Vročinski val na Balkanu se zaostruje, ponekod na Hrvaškem, med drugim na Riki in v Dubrovniku, je že včeraj veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko se bo območje ekstremne vročine razširilo na skoraj vso državo. Z vročinskim valom se soočajo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu v nogometu premagali favorizirano Nemčijo z 2-1 in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. V skupini E so 4 točkami zasedli tretje mesto. Kljub porazu so prvi Nemci, zbrali so 6 točk, po zmagi z 2-0 proti Kurusavu ima 6 točk tudi Slonokoščina Obala. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debelih Hrib in Mali Vrh v smeri proti Novemu mestu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli in poškodovanim zaživelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Tudi Evropska unija je pripravljena pomagati Venezueli, kjer je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je ranjenih. Iz Bruslja so sporočili, da so pripravljeni mobilizirati pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati pa tudi k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog med drugim uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Košarkar Austin Reeves ostaja član Los Angeles Lakers in bo z Luko Dončićem tvoril jedro ekipe, ki želi v prihodnjih sezonah osvojiti Severnoameriško ligo NBA. Podpisal je 4-letno pogodbo za $185 milijonov oziroma dobrih 163 milijonov evrov. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijem v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Islamska republika, in da bo morebitna trgovina z njo odvisna od njenega spoštovanja dogovoru z Združenimi državami. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, je po srečanju z italijansko premijerko Giorgio Meloni sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je pojasnil, bi po koncu misije UNIFIL z omenjeno koalicijo ukrepili suverenost levantske države in njenih oboroženih sil ob sodelovanju z Evropsko unijo in svetovno organizacijo. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici so včeraj uradno odprli Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do jutri. Udeležilo se ga bo približno 430 mladih tekmovalcev v kategorijah od 16 do 18 let iz 34 držav. Preizkusili se bodo v sprintu, teku na dolge razdalje in štafetah. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini F Nizozemska danes premagala Tunizijo s 3-1, obračun med Japonsko in Švedsko pa se je končal neodločeno z 1-1. Z mundiala se poslavljajo Tunizici. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

read the

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev sredinih potresov v Venezueli in poškodovanim zaželilo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Zaradi potresov je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 235 ljudi, še 4300 je poškodovanih. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitna trgovina s Teheranom odvisna od njegovega spoštovanja dogovorov z Združenimi državami. Nemški kancler Friedrich Merz je na konferenci o obnovi Ukrajine, ki se bo sklenila danes, pozval k takojšnjim pogovorom za končanje vojne. Evropska komisija je ob tem naznanila prvo izplačilo Kijevu v okviru posojila vrednega 90 milijard evrov. V Švici in Belgiji so včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Slovenski odbojkari so na turnirju Lige narodov v Stožicah premagali tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solija so bili od gostov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka jutri proti izbrani vrsti Brazilije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno in vroče, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, zelo vroče bo, toplotna obremenitev se bo po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razsepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V Venezueli se nadaljuje reševanje morebitnih preživelih, ki ste jih v sredo zvečer zasula rušilna potresa. Število smrtnih žrtev je naraslo na 235, poškodovanih je najmanj 4300 ljudi. Županja Caracasa Carmen Melendez je včeraj dejala, da so šole zaprte, prav tako podzemna železnica. Se je pa mogoče znova normalno voziti z avtomobili, je dodala. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
2: V Gdansku bodo sklenili konferenco o obnovi Ukrajine. Maribor začenja 35. edicijo.

0: Festivala Lent. Kako se zaščitimo pred prihajajočim okrepljenim vročinskim valom? Sončno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Caracasa sta po najnovejših ocenah porušila najmanj 250 stavb. Kot rečeno, je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je poškodovanih. Mednarodna skupnost v južnoameriško državo že pošilja pomoč, poroča Andrej Stopar.
2: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Caracasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali naprimer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala, potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
1: V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj sporočila, da je Brusel Kijevu nakazal prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila. Von der Leyenova je napovedala tudi izplačilo še 6 milijard evrov v prihodnjih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija, zunanji minister Tone Kajzer.
3: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
1: Glede vsebinskih pristopnih pogajanj med Ukrajino in Evropsko 27-erico pa so na zahtevo madžarskega premijeja Petra Madžarja iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev. V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo visokim temperaturam. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj celotno državo izdali oranžno opozorilo, jutri so za jugozahod Slovenije velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Zdravniška stroka poziva k previdnosti. Lucija Dimnik Rikič.
4: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
5: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
4: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
5: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
4: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
6: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V Mariboru se bo danes začel 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Osrednje bo na trgu Leona Štuklja. Med najbolj pričakovanimi dogodki vodja festivala Vladimir Rukavina našteva.
6: V svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin, prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
1: V okviru Lenta bo potekal tudi 38. festival Folk Art s folklornimi skupinami iz Slovenije, Severne Makedonije, Poljske, Uzbekistana, Botsvane, Bolivije in Portorika. Najrazličnejše države sveta pa je moč videti tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ponoči so odločilne boje končale reprezentance v skupinah E in F. Podrobnosti v pregledu športnega dogajanja besedo predaja Marku Polaku. Prijeten petek želimo.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je za presenečenje poskrbel Ekvador, ki je z 2-1 ugnal Nemčijo. Zadetek za zmago in uvrstitev v izločilne boje je v 77. minuti dosegel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je bila slonokoščena obala, danes 2-0 boljša od Kurasava. V skupini F je najboljša Nizozemska, ki je s 3-1 premagala Tunizijo, Japonska in Švedska sta se v boju za drugo mesto razšli z neodločenim izidom 1-1, kar je drugo mesto prineslo Japoncem. Tekmi v skupini D še potekata, trenutna izida sta ZDA Turčija 2-2, Paragvaj Avstralija 0-0. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na domačem turnirju Lige narodov še drugič zmagala. Slovenija je bila včeraj v Stožicah po preobratu in 5 nizih boljša od Bolgarije. V odločilnem nizu je bilo 15-6 za Slovence, pri katerih je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Svetovno prvenstvo v reliju se nadaljuje s slovitim relijem Akropolis v Grčiji. Najbolje ga je začel Francoz Sebastien Ogier, dirkač Toyote, ki je bil najhitrejši na uvodni hitrostni preizkušnji. Na igrišči Hazeltine v ameriški zvezni državi Minnesota se je začelo prvenstvo PGA za golfistke. Na tretjem turnirju major sezone nastopa tudi Ana Belac, ki je po prvem dnevu z udarcem nad parom še v zgornji polovici uvrščenih. Vodilna je Južna Korejka Ina Jun, ki je prvi tekmovalni dan porabila le 63 udarcev oziroma je odigrala z 9 pod parom. Z vožnjo na čas se bo danes začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, v Karteljevem bodo iz moštev svetovne serije nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Roman Jermakov. Lanski naslov bo sicer branil Mihael Štajnar iz Pogi tima Gusto Ljubljana.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Večinoma jasno in vroče bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Podatki o prometu: zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
0: Ura je 45 minut.
11: Smo, pa sej nimamo druge izbire. Če ste ob tej uri tukaj, še niste na počitnicah ali pa samo ne morete spati, ali v najboljšem primeru vozite proti počitnicam. Ne glede na razlog, pri nas ste seveda dobrodošli. Dobro jutro.

26. junij je, dobro jutro. Slavljenca ste slišali na Valu 202. Chris Isaak danes praznuje okroglih 70 let. Svetovno slavo je dosegel slišano Wicked Game, ampak njegova karijera je seveda veliko več kot en sam hit. Klara pravi, da so njegovi koncerti znani po odlični glasbeni izvedbi, šarmu in brezčasnih pesmih, ki tudi po več desetletjih ostajajo enako prepričljive. Če ste blizu, Chris Isaak danes in jutri na turneji po Španiji.

0: Po cesti v navdan in gotovo se strinjamo, da če bi lahko sami izbirali med slovenskimi cestami, izberemo cesto Vlada Kreslina. Dobro jutro, zvala 202, še 9 minut do 6 zjutraj.
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Kjer nekaj veljam.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.

Jutro z vlakom do prvega cilja petkovega jutra na valu 202 ob 6 nas na postaji čakajo novice. Zdaj vrtimo trejn, zdaj so še 4 do 6.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro. Število umrlih v dveh silovitih potresih z magnitudo 7,5 in 7,2 v Venezueli se je po podatkih tamkajšnjih oblasti povzpelo na 235. Številni ostajajo pogrešani in ujeti pod ruševinami. Najbolje je prizadeto območje prestolnice Caracas in zahodnega dela države. V Gdansku na Poljskem se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunanje minister Tone Kajzer je napovedal, da bo Slovenija še okrepila podporo Kijevu. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Ta predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile vse oblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so zavrnili ponudbo, v stranki Resnica odločitve še niso sprejeli. Slovenija skupaj z Evropo ostaja v primežu vročinskega vala. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna še stopnjevala, sploh na jugu države. Zdravniška stroka opozarja, da so posebej izpostavljeni otroci in starejši. Svetujejo zadostno hidracijo in zračenje prostorov po noči. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnom prvenstvu z 2-1 premagali Nemčijo in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Nemci so kljub porazu osvojili prvo mesto v skupini E, drugo mesto pa je po zmagi nad Kurasavom osvojila Slonokoščena obala. Iz skupine F sta se v izločilne boje uvrstili Nizozemska z zmago proti Tuniziji in Japonska, ki je remizirala proti Švedski. Večinoma bo jasno in vroče, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Zelo vroče in jasno vreme se bo nadaljevalo do nedelje.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Zaprt ostaja predvidoma do 5. julija.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

O, kakšna nostalgija na valu 202. Klara Zupančič izbira jutranjo muziko. Ne naključno, danes je 26. junija 1977 je Elvis Presley odigral svoj zadnji koncert. Kralj rock'n'rolla je takrat nastopil v dvorani Market Square Arena v ameriški zvezni državi Indiana le 2 meseca po 42. rojstnem dnevu in zgolj nekaj tednov pred nenadnojo smrtjo, ki je pretresla glasbeni svet.

sta Irma na valu 202, ker je tako določila Klara. Klaro sem že omenila, pa da ne bom nevljudna, čeprav smo sami domači. Dobro jutro vsem še od nas. Neža Borković, Uroš Macura in Maruša Andrine Kerec. Smo petkovo jutro.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven delal.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Dobro jutro. Če ste v teh praznično-počitniških podaljšano-prostih dnevih bolj odklopljeni od interneta, ste morda zamudili viralni videoposnetek. Navijač hrvaške nogometne reprezentance, David mu je ime, je postal spletna senzacija, ker se je pojavil pred hotelom v Torontu, ker je nastanjena hrvaška reprezentanca in ker je podoben hrvaškemu nogometnemu zvezdniku Marku Livaji, je postal atrakcija. Številni oboževalci so se namreč fotografirali z njim, ga snemali, David pa se je uživel, se pretvarjal, zabaval, sodeloval v igri in po spletu zbiral oglede in všečke. 6:19 minut, ostajamo na Hrvaškem. Novozelandska zvezdnica hrvaških korenin, Lord, prihaja v Pulsko areno 18. augusta. I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: 6:22, nogomet ostaja v ospredju zanimanja svetovne javnosti, na domačih športnih igriščih pa odbojka.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski odbojkari so na šesti tekmi letošnje Lige narodov še petič zmagali in so trenutno tretji v letošnjem tekmovanju. Po zaostanku z 1:0 in 2:1 so včeraj premagali Bolgare in poskrbeli, da se je večer trenutno primerno končal zmagoslavno. Po veselju na igrišču so namreč pod strop dvorane v Stožicah dvignili dresa Dejana Vinčiča in Mitje Gasparinija. Jutranjo športno zgodbo je pripravljeno. Pravil Boštjan Rebršak.
2: Menjava generacije je vse bolj opazna v slovenski reprezentančni odbojki. Sinoči so v Stožicah upokojili reprezentančni številki 6 in 9. Tine Urnaut je s klopi spremljal maratonsko tekmo z Bolgarijo. Od najizkušenejših ostaja zim zeleni le najstarejši Alen Pajenk. Tekmo pa so dobili igralci, rojeni v tem tisočletju. Rok Bračko, Rok Možič, Nejc Najdič in Nik Mujanović. Prihajajo nova imena, morda celo hitreje, kot smo pričakovali, a homogen se gradi vrsto let, kar so dokazali bratje z igrišča. Dva je včeraj dočakala posebna čast. Mitja Gasparini in Dejan Vinčič sta po tekmi z Bolgari pod strop največje športne dvorane v Sloveniji pospremila svoja reprezentančna dresa. Dejan ostaja vpet v odbojko in je zelo dejaven na Primorskem, eden ključnih mož v klubu iz Kanala. Mitja se je lotil novih izzivov, med drugim je oskrbnik koče na nanosu. Počem pa si oba želita, da bi si ju zapomnili. Nekdani so igravci, navijači, pa tudi prihodnje generacije odbojkarjev, Mitja Gasparini in Dejan Vinčič.
3: Jaz si želim, da se zapomne, da vsak trening sem skušal dati 100%, čeprav je to bilo tisti dan 20%, ampak torej 20% tisti dan, ne 19, ne 18, 20. Tako da res vsak trening na polno. To bi rad videl tudi pri vseh oziroma pri mladih. To je nekaj, kar upam, da sem dal in da si me zapomnijo potem.
4: Da sem zmeri dal svoj maksimum za reprezentanco in da sem se zmeri odzval v reprezentanci in da je bila res velika, velika čast igrati in zastopati Slovenijo.
2: Igravci se menjajo, spomini ostajajo. Najpomembnejša športna misel pa ostaja, da je ekipa vredna toliko, kot je vreden njen zadnji rezultat. In tudi v tem pogledu je Slovenija v svetovnem vrhu. Tretja v letošnji sezoni Lige narodov in šesta na svetovni lestvici.
5: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon.

0: Austrije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Kopija Nova.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija Nova. Pikasi.
1: Že 30 let. Ne, še no, šele začele so se počitnice. Dobro jutro, 6:26 minut 26. junija.

0: Po prazniku po državi visijo zastave države, na katero smo ponosni in jo imamo radi. Lepo in prav je tako, ampak hkrati se zdi, da imamo res preveč časa, da se z zastavami ukvarjamo cel teden. Na začetku tedna smo se skregali, katere so zdaj dovoljene na proslavi in katere ne. Zdaj pa celo razmišljamo, da bi ukinili vse razen naše. Ob predlogu stranke Resnica se mogoče res zdi, da v tej državi nimamo težav, bolj verjetno pa je, da nepomembni zakoni in predlogi zamegljujejo pomembnost pravih problemov. Nekaj pravih problemov pri nas ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Po silovitem potresu v Venezueli še naprej potekajo obsežne reševalne akcije ujetih pod ruševinami. Sosede pošiljajo pomoč. V Gdansku še danes konferenca za povojno obnovo Ukrajine, kljub sporu med Varšavo in Kijevom, drugemu obsežne finančne injekcije. Ob neugodnem gospodarskem gibanju po svetu kazalci v slovenskem gospodarstvu kažejo visoko mero optimizma. Huda vročina se bo do konca tedna le še stopnjevala, kroničnim bolnikom in starejšim svetujejo umik na

0: a chladno.
1: To so še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava proti Razdrtemu. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
1: Dve minuti, čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: 46 minut, ko se zdi, da nepoznavanje kulture in bontona obstaja samo na družbenih omrežjih, pride državna proslava, kjer del, kako bi jim rekla, vsaj nevljudnih državljanov izžvižga predsednico države. Ampak v odbiti dobita vseeno o kulturi na spletu. Kolege sovoditelje sem zaprla v studio in spraševala, kako bi dobro lahko na spletu premagalo zlo.
1: Jaz mislim, da če ti delaš neko skupnost na internetu, tudi če je to na državnem mreži, ampak gremo reči kjerkoli, je pač ključna moderacija. Te komentarji, ko se pojavi, bi pač bilo treba brisati tist, ki ima pač nad tem nadzor, ne?
0: Anže s Katjo in Ano v zadnji odbiti dobita sezone že v vseh aplikacijah za podcaste, ki jih lahko spakirate tudi na morje.

0: Robbie Williams, zares dobro jutro. Še 15 minut do sedmih. Urban Žagar, dobro jutro na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Vroče nas je, lahko kaj naredite?
1: Razen tega, da se dajle odpremo okno in popoldne, če se le da, ja, klimatizirani prostori gotovo pridejo prav. Je pa res, da ne, nimajo vsi te sreče, da lahko delajo pod klimo in ja, v naslednjih dneh bo to postalo še bolj, ja, lahko rečemo tudi nevarno, konec koncev, namreč vročina se bo še stopnjevala, današnje temperature večinoma še tam okoli 34-35 stopinj, na Primorskem, predvsem na Goriškem, v Vipavski dolini že do 37, še kakšno stopinjo bomo tako v notranjosti kot tudi na Primorskem dodali jutri, tako da večinoma od 33 do 38 stopinj Celzija. Višek vročine bo ob tem seveda jasnem vremenu v nedeljo. Temperature bodo v notranjosti Slovenije okoli 36-37 stopinj, na Goriškem v Vipavski dolini do 38-39, tako da res zelo, zelo vroče vreme. Tudi ponedeljek še ne bo prinesel kakšne bistvene ohladitve. Čez srednjo Evropo se bo sicer pomikala manjša motnja, ki bo potem nakazovala recimo na malce bolj dinamično sredino tedna, ampak že v ponedeljek ni čisto izključena kakšna nevihta v Alpah, ampak zaenkrat so te verjetnosti precej majhne, se pa vseeno, ja, morda začne malce vreme spreminjati, ampak kakšne osvežitve pa tudi v ponedeljek še ne bo, tudi v torek pričakujemo še naprej večinoma vroče in dokaj sončno vreme, morda kakšno stopi manj, ampak bo pa nekoliko bolj soparno, namreč v sredo ali četrtek pa bo na nas začela vplivati višinska dolina s hladno fronto, to pomeni, da bo postalo bolj soparno. Tudi jutranje temperature, ki so recimo ta vikend raje malo pod 20 kot nad, le na Primorskem trenutno beležimo temperature nad 20 stopinj, no potem recimo v torek, ponedeljek, torek ali pa sredo zjutraj, pa bodo temperature tudi v notranjosti Slovenije večino nad 20 stopinj, tako da bo postala vročina tudi po tej plati vse bolj neznosna. In ja, še enkrat velja poudariti, da imamo razglašeno najvišjo stopnjo za opozorila za toplotno obremenitev, predvsem od jutri, torej jutri, nedelja in ponedeljek so res tisti najbolj problematični dnevi, tako da ja, izogibajte se soncu in aktivnostim čez dan na prostem, če se le da, tako da ja.
0: Morda še tole, kako točno v tem trenutku lahko napoveste kakšno spremembo konec vročinskega vala, 1. julij, 5. julij, zmišljujem si, je prezgodaj že za dolgoročen pogled, kdaj se bo končala ta vročina?
1: Ja, ta sredina tedna, kot sem omenil, da bo začela nas vplivati višinska dolina s hladnim zrakom, takrat se verjetnost za padavine in prehod kakšne hladne fronte poveča. Časovnica je zaenkrat še negotova, tudi kako izraziti bo ta prehod, ampak recimo v sredo vseeno ne pričakujemo več temperatur nad 35 stopinj, ampak ja, če je to ohladitev, da gremo iz 37 na 32, recimo da je, ampak ne bo pa to še takoj prava osvežitev, če se kaj ne spremeni.
0: Urban Žagar, hvala za tole poročilo, vse dobro in lep dan vsem na Agenciji za okolje.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Prično.

Najboljši nasvet za tale poletni petek ali za nasvet nasploh, bodimo nice to each other. In dobro jutro, 5 minut do 7 je ob 7, druga jutranja kronika, potem se spet oglasimo.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. Ude.

0: Tam, kjer nekaj veljam.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
6: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
7: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Stotine ljudi po silovitem potresu v Venezueli ostaja ujetih pod ruševinami ali pogrešanih. Ob oboženi državi so na pomoč priskočile številne latinsko-ameriške sosede in človekoljubne organizacije. Po besedah zdravstvenega ministra Carlosa Alvarada so v bolnišnicah doslej obravnavali več kot 4000 ljudi, med njimi so do zdaj našteli 235 žrtev. Evropski voditelji in predstavniki ustanov se medtem ukvarjajo s povojno obnovo Ukrajine. Zaradi spora s Poljsko na konferenci v Gdansku ni ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, kljub temu pa obljubljena pomoč še naprej priteka. Tudi slovenska vlada tu ne namerava spreminjati drže, poudarja zunanji minister Tone Kajzer.
8: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč, podporo za Ukrajino samo še okrepila.
7: Kljub očitnim težavam z dragimi energenti v zadnjih mesecih so kazalniki v slovenskem gospodarstvu ugodni, po nekaterih indeksih celo bolj kot pri evropski in ameriški konkurenci. Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov.
9: Očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodnje, stanje zalog.
7: V Mariboru se začenja največji poletni festival na prostem pri nas. Vodja festivala Lent Vladimir Rokavina obljublja, da bo vsak obiskovalec našel nekaj zase, pri čemer ne bo manjkalo odmevnih imen.
10: Prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice.
7: Dogajanje po Sloveniji še nekaj dni ne bo kvaril dež, temveč izjemno huda vročina. V sredo zvečer sta Venezuelo zatresla zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Caracasa. Pri tem je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 235 ljudi. Številne pogrešane še vedno iščejo pod ruševinami. Porušenih je najmanj 250 stavb. Države iz okolice in sveta v prizadeto državo že pošiljajo pomoč. Iz Washingtona Andrej Stopar.
11: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Caracasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti Južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Caracasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, žive smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Stric dveh žrtev potresa, Ramon Eduardo. Grozljivo. Veliko preveč smo videli. Prehudo. Boj, da bi otroke iz potruševin skopali žive, od treh je eden, hvala Bogu, preživel, dveh pa nismo mogli rešiti. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Venezuelo smo prevzeli v manj kot enem dnevu. Nafta zdaj teče in odlično se razumemo. Mimo grede, v sredo jih je prizadel strašanski potres, ampak pomagali jim bomo. Ironija usode pa je hotela, da je prav včeraj ameriško vrhovno sodišče odločalo, ali lahko ameriška vlada odpravi pravno varstvo za ljudi, ki so se v ZDA zatekli pred nasiljem in naravnimi katastrofami na Haitiju, Siriji in drugih državah. Programa, ki omogoča bivanje 1,3 milijona priseljencev iz skupaj 17 držav, tako ne bo več.
7: V poljskem pristaniškem mestu Gdansk se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca namenjena obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav in evropskih ustanov se udeležuje tudi več kot 2000 predstavnikov podjetij in finančnikov. Na konferenco je sicer padla temna senca, ker je zaradi spora med predsednikoma Poljske in Ukrajine udeležbo odpovedal ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski. Ukrajinsko delegacijo tako vodi premijerka Julija Sviridenko, ki se je za vso dozdajšnjo pomoč zahvalila tako Varšavi kot drugim partnericam, poroča Igor Jurič.
12: Evropska unija in njene članice so največje podpornice Ukrajine in so jo od začetka vojne za pomoč namenile že več kot 200 milijard evrov. Ker Rusija ne kaže namena, da bi ustavila agresijo na Ukrajino, je unija še naprej pripravljena odločno pomagati. Tako je včeraj Kijevu nakazala prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila in sicer v višini 3,2 milijarde evrov. Je pa predsednica Evropske komisije napovedala še novo finančno injekcijo. And we will start paying the first money of the Ursula von der Leyen je napovedala izplačilo še 6 milijard evrov in sicer v prihodnih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo dronov. Ukrajinska premijerka se je za pomoč zahvalila tako Evropski uniji kot tudi Poljski, da bi vsaj malo omilila spor med predsednikoma zaradi zgodovinskih zamer. Over the next two days Julija Sviridenko pričakuje, da bodo v Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov vrednosti več kot 10 milijard evrov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija. Zunani minister Tone Kajzer.
8: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
12: Na poti v Unijo je Ukrajina pred 11 dnevi sicer naredila zgodovinski korak začetkom vsebinskih pristopnih pogajanj in zdaj upa, da se bo na mizi hitro znašlo še preostalih 5 pogajalskih svežnov. Se bi pa lahko visoka pričakovanja deloma izjalovila, saj so na zahtevo novega madžarskega premijeja Madžarja voditelji članic Unije iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev.
7: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. Ukrajinska vojska na tarče v Rusiji ali na območjih pod ruskim nadzorom že več mesecev izvaja napade, ki so usmerjeni predvsem v naftno industrijo. Ruske oblasti to jutro poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na industrijski objekt v Novomoskovsku v ruski regiji Tula. Pri tem je nastala gmotna škoda, en človek je ranjen.
6: Druga jutranja kronika.
7: Ura je 7:07. Razmere v slovenskem gospodarstvu so se, kot kaže, nekoliko izboljšale. Slovenski indeks PMI, indeks vodi nabav, ki prvi zazna razmere v podjetjih, se je namreč junija že četrti mesec zapored zvišal, tokrat visoko nad mejo 50 točk. To pomeni, da so slovenski nabavniki ta hip precej bolj optimistični od evropskih ali ameriških. Urška Subotič je rep.
13: Proizvodni PMI indeks je junija znašel dobrih 64 točk, s tem, da je vse nad 50 pozitivno. Kot ocenjuje Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov, so se v iztekajočem se mesecu izboljšale razmere v večini segmentov poslovanja.
9: Naj si bo to proizvodna, nova naročila, dobavni roki, zaloge ali pa zaposlovanje, povsod so indeksi presegli indeks 50 točk, kar pomeni, da očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi, vsa nova naročila, rast proizvodne, stanje zalog.
13: Je pa dejstvo, da so visoke in optimistične napovedi nabavnikov junija že nekoliko običajne.
9: Dosti krat prepoznamo, no, da je pred začetkom dopustov ta trend izrazitejši kot sicer. Ker potem grejo podjetja julija in pa avgusta na kolektivni dopust in se zna zgodi, da se ta rast, no, proizvodne in pa zalog pozna v juniju.
13: Nabavnik v Kansai Helios Uroš Primožič ne deli toličnega optimizma. Kot pravi, se bodo cene energentov umirele bistveno počasneje od pričakovanj. Priznava pa, da se razmere v dobavnih verigah postopno izboljšujejo.
14: Nekaj optimizma je čutiti. Tudi imamo občutek, da nekega popraševanja na Kitajskem in njihovega notranjega popraševanja ni veliko, tako da blaga relativno ne manjka, tako da te tokovi bodo tudi v Evropo, ocenjujemo, bodo prihajali.
13: Slovenski nabavni indeks je bil junija, kot rečeno, precej boljši od evropskega ali ameriškega. Indeks evroobmočja je namreč junija znašal dobrih 51 točk, nemški zgolj 50, ameriški pa je zbral 55 točk.
7: V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi visoke temperature. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj vso državo zaradi visoke temperature izdali oranžno opozorilo. Rdeče opozorilo jutri velja za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Več Lucija Dimnik-Rikič.
15: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
16: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
15: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
16: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
15: Problem je, ker vročinski val traja več dni zapored, kot pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir iz zdravstvenega doma Ljubljana. To pomeni, da se okolje tako segreje, da se tudi po noči ne shladi.
17: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
15: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
7: V Mariboru se danes začenja 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Več Mojca Jevšek.
18: Maribor bo s festivalom Lent znova postal največji slovenski kulturni oder na prostem in to za kar 9 dni, ko bodo dogajanje v mestu obogatili koncerti, gledališke predstave, folklorni nastopi in ulična umetnost. Vrednost festivala je letos ocenjena na 1,2 milijona evra, pri čemer je polovica sponzorskih sredstev. Letošnja izvedba pa bo posebnega pomena tudi za vodjo festivala Lent Vladimirja Rukavino, ki po 34 letih zapušča položaj direktorja Narodnega doma Maribor in vodja festivala Lent.
19: Za me je poseben, ker je to najverjetneje Lent, ki sem ga, rečemo temu, še sam, seveda s pomočjo sodelavcev, umetniško splaniral in se pod njega upam podpisati. Mandat mi mine 13. oktobra, najverjetneje seveda programa prihodnjega leta več ne bom delal.
18: V srednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bo prvič v zgodovini festivala Lent na glavnem odru nastopila tudi skupina Mi 2. Med najbolj pričakovanimi dogodki pa so še...
19: V svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Morčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
18: 12 prireditev je že razprodanih, med njimi tudi nocojšnji otvoritveni koncert zasedbe Dubioza kolektiv. Mednarodno razsežnost festivala pa bo znova poudaril že 38. festival Folk Art z nastopajočimi iz 7 držav. Del festivalskega dogajanja je tudi tradicionalna povorka folklornih skupin po mestnem središču.
7: Obnovimo za konec. V Venezueli se nadaljuje reševanje ujetih in pogrešanih izpod ruševin, potem ko sta dva zaporedna močna potresa zrušila več 100 stavb. Pomoč in izrazi sočutja prihajajo z vsega sveta. V Gdansku bodo še drugi dan razpravljali o povojni obnovi Ukrajine, za ta namen se konference udeležuje tudi več tisoč predstavnikov gospodarstva. Evropska unija je ob tem Kijevu nakazala tudi prvi svežen 90-milijardnega posojila. Staro celino pesti vročina, ki se bo pri nas do konca tedna še stopnjevala. Pristojni so za konec tedna več delom države prižgali tudi rdeče opozorilo. Ogroženim skupinam svetujejo hidracijo in hlajenje, ob morebitnih težavah pa zdravniško pomoč. Vroče je tudi čez lužo na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se reprezentance merijo za preboj iz skupinskega dela tekmovanja. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa vam želim le še prijeten petek in še prijetnejšo senco.
20: Davi so se na svetovnem prvenstvu v nogometu sklenili boji v skupinah D, E in F. Reprezentanci ZDA in Nemčije sta si nastope v izločilnih bojih kot vodilni ekipi v svojih skupinah priigrali že predčasno, za preboj v 16. finala pa se je borilo še 8 reprezentanc. Več Marko Polak.
21: Za presenečenje je poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo z 2-1 priigral izločilne boje. Za delirije ekvadorskih navijačev je v 77. minuti zmagovitim zadetkom poskrbel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je slonokoščena obala, ki je bila z 2-0 boljša od Kurasava. Poraz, ki ni vplival na prvo mesto v skupini, so doživele tudi Združene države. Gostiteljica turnirja je s 3-2 izgubila proti odpisani Turčiji, ki se od turnirja poslavlja s častno zmago. Avstralija je v tekmi za drugo mesto odbila vse napade Paragvaja, tekma se je končala brez zadetkov. Najbolj odprt boj za prva 3 mesta je bil v skupini F. Zmago je s 3-1 nad Tunizijo potrdila Nizozemska, Japonska pa je po remiju z 1-1 proti Švedski osvojila drugo mesto. To je sicer v 16. finala prinaša obračun z Brazilijo. Nasprotnike v izločilnih bojih poznajo tudi Nizozemci, pomerili se bodo z Maročani.
20: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov še drugič zmagala. Sinoči je v še eni izenačeni tekmi s 3-2 premagala svetovne podprvake Bolgare. Podrobneje Nina Smole.
22: Že pred začetkom turnirja so slovenski odbojkarji napovedovali izjemno težke tekme, v svojih napovedih glede dvoboja z Bolgarijo pa bili še posebno previdni. Čeprav je bila tekma v večjem delu izjemno izenačena, na trenutke tudi bolj na strani Bolgarov, se Slovenci na krilih glasnih navijačev niso predali. Selektor Soli je precej menjal igralce, v zaključku pa ponudil priložnost predvsem mlajšim, kar se je izkazalo za odlično potezo. Končni izid v petem nizu je bil namreč kar 15-6. Kaj je odločilo tekmo v slovensko korist pa Jani Kovačič.
23: Mogoče je steklo, zdokar smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču, v tistem trenutku, ne vem, pršel bračko noter, je dal neko dodatno energijo, mu je zamenil Tončka na korektorju, ne vem, nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
22: Slovenci, ki s 5 zmagami zasedajo 3. mesto na turnirski lestvici, imajo danes dan premora. Že jutri jih čaka še ena zahtevna tekma proti Braziliji.
20: Dober teden pred začetkom dirke po Franciji so v kolesarskem svetu na vrsti državno prvenstvo v vožnji na čas in v cestni dirki. Pri nas bomo danes dobili državne prvake v kronometru, kjer bo med moškimi lanski naslov branil Mihael Steinar iz Pogi Team Gusta Ljubljana. Lanska prvakinja pri ženskah Evgenija Bujak je medtem končala svojo športno pot. V Karteljevem na Dolenjskem bo nastopil tudi Primož Roglič, ki je bil prvak v tej disciplini že pred 10 leti. Iz svetovne serije sta prijavljena tudi člana Bahrain Victoriusa, Jakob Omerzel in Roman Ermakov. V Združenih državah Amerike se v svetovni seriji namiznega tenisa začenja znameniti turnir Smash. Na tem bosta nastopila tudi dva slovenska predstavnika, Darko Jorgič in Deni Kožul. Na stadionu Mladosti v Zagrebu se bo sklenil tridnevni atletski miting Zlate svetovne serije, kjer bo med številnimi slovenskimi predstavniki nastopil tudi metalec diska Kristjan Čeh. Večer bo tudi tokrat pripadal nogometnim tekmam na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, v ospredju bosta dvoboj med Norveško in Francijo ter Senegalom in Irakom.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditelj Rastor Pahor, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vreme. Urban Žagar.
1: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
6: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Prav tako zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
6: Ura je 27 minut. Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: O vsem pomembnem smo vas obvestili, ampak itak se boste in se bomo pogovarjali ves konec tedna samo o vročini. Veliko sonca tudi v jutranji playlisti. Dobro jutro.

0: Dobro jutro. Dežurni programci smo Neža, Uroš in Maruša. Za muziko tudi ta petek skrbi Klara in za zajtrk ponuja bonbon. Naj bo, ker so počitnice, lahko nekaj cukra. Že zjutraj.
1: Ko sem dala ti bonbon, sem ti dala vse. Odvijal si ga počasi, kot da pomeni ti

0: Velika Ariana na valu 202, točno o 7:30. Zelo na kratko in zelo poenostavljeno, vroče je in vroče bo tudi zjutraj, čeprav zjutraj še zelo, zelo prijetno. Vreme po Sloveniji ob 7. uri v Ljubljani, jasno 21 stopinj Celzija, tudi Maribor in Murska Sobota 21. Novo mesto jasno 19, v Celju 18 stopinj, v Slovengradcu jasno 17 stopinj. Postojna, Rateče in Kočevje 16 stopinj Celzija, v Ilirski Bistrici samo 15 zjutraj ob 7, na letališču Portorož pa že 23, v Kopru celo 25 stopinj. Za osvežitev ali ohladitev, kot vedno priporočamo, ali kredarico, tam je 11 stopinj Celzija, ali vode. Blejsko jezero ima 25 stopinj, Bohinjsko 22, Jadransko morje pa v Kopru skoraj 25 stopinj Celzija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo.

0: NLB skladi v skladu s sanjami.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
12: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Festival Siget te pričakuje.
14: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
13: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
14: Od 11. do 15. avgusta.
13: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Eva Pavli, miži, jaz tudi, ko berem spletne komentarje in odzive na družbenih omrežjih. V zadnji odbiti dobita pred poletjem sem se z ekipo spraševala, če je možno, da bi prijaznost na internetu premagala zlo in nesramnost. Z Anžetom, Katjo in Ano smo debatirali povzetek debate ob osmih za vabilo misel Ane Jurc.
1: Včasih mogoče poskrolamo mimo same novice, direkt na komentarje, z nekim pričakovanjem, da v bistvu komentarji so pa nek vox populi, nek prerez splošnega mnenja med ljudmi. In mislim, da to ni res, ne? Da pač ja, komentarji so greznica, ampak to ni mogoče nujno, upam, 100% odsev družbe, tako da pač mislim, da brat spletne komentarje, kakor da je zdaj pač nek Jože iz Duple, ki se slučajno samo priklopu pa nekaj hotel poveda, da to je mogoče malo naivno.
0: Nekaj razmišljan odbite ekipe ob osmih o tem, kako bi dobro na spletu lahko premagalo zlo. Spoiler, zelo težko, vseeno pa dajmo razmišljati o teh stvareh in se o njih pogovarjati čez 22 minut.

Black Eyed Peas na valu 202 tudi po več kot dveh desetletjih še vedno aktualni, še vedno slovijo po spektaklu, plesni energiji in nizu uspešnic, ki jih pozna praktično vsak. In Black Eyed Peas so lahko odlična ideja za prihajajočo tropsko noč, zelo kmalu bodo nastopili zelo blizu, nocoj v Zagrebu na prostem pri jezeru Bundek.

Ker smo prijatelji, I will be there for you. Mi bomo tukaj za vas, medtem ko boste vi celo poletje stali na cestah. 26. junije s koncem šole so se obremenitve še povečale. Darsov koledar za julij pravi, da bodo prometno najbolj obremenjeni, logično konci tedna, od petka do vključno ponedeljka. In sicer 3. in 4. julij ter 10. in 11. julij ob začetku počitnic v delih Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske, potem pa še 17. in 18. julija ob začetku počitnic v delu Nemčije in na Nizozemskem.

Z Melko na Valu 202, če smo že v realnem svetu, hvala poslušalcu za tole opozorilo. Nujna prometna informacija. Po podatkih voznika sta zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti proti Kopru zaprta vozni pas in pas za počasna vozila za počivališčem Lom. Opozarjamo na nevarnost naleta.

Dobro jutro. Zgodilo se je to, kar smo v odbiti dobita napovedovali. STA to jutro piše, da je podjetje Apple zvišalo cene svojih računalnikov, tablic in nekaterih drugih izdelkov, pri čemer so kot razlog navedli strmo naraščajoče stroške pomnilnika in prostora za shranjevanje, ki jih je sprožil razvoj umetne inteligence. Zadnja odbita sezone vas sicer čaka pri vseh ponudnikih podcastov in 8-minutni povzetek pri nas ob 8. Še prej pa nujno na Primorko. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru za počivališčem Lom. Obvoz je urejen po regionalni cesti Logatec-Unec. Na obeh avtocesti in regionalni cesti seveda nastaja zastoj. Previdno.

0: Dobro jutro in srečno pot, naj vam težave na poti ne pokvarijo dneva. Odbita dobita sledi, odbito ekipo sem za zadnjo epizodo v sezoni tradicionalno zbrala v studio. Govorili smo tudi o tem, kako bi internet po vseh teh letih debat in iskanja rešitev lahko vendarle naredili prijaznejši.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita?
1: Odbita?
3: Odbita?
4: Ja, odbita, dobita.
5: Ful sem se naučil.
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
0: Jaz sem iskreno obupala in se sprašujem, če naj ustrajam v obupanosti ali naj iščem rešitve. Torej, spletni komentarji so tukaj že tako dolgo, kot je tukaj internet. Vmes smo ugotovili, da je vse mogoče zaradi anonimnosti, potem smo opazili, da pravila igre narekujejo upravljavci družbenih omrežij, ki nagrajujejo jezne, glasne, ustrajne komentatorje, potem smo se ukvarjali s posledicami spletnih hejterjev, ki so lahko tudi usodne za žrtve, potem smo v javnih debatah, na šolah, na konferencah, na Instagramu govorili o nesprejemljivosti nivoja na spletu, ki se pojavlja v komentarjih. In po vsem tem je še vedno slabo, še slabše, najslabše. In sem spet začela razmišljati o tem, k razmišljanju me je pa spodbudila reakcija, ker sem v roku nekaj dni pogledala dva videa na Instagramu. Oba sta me sicer navdušila, pritegnila toliko, da sem pogledala do konca. Vplivneža David Zupančič in Nika Krmec sta namreč zbrala tisoče všečkov, v komentarjih tudi pisma, podpore, zahval, da izpostavljate prave vrednote, da je tega premalo, da se moramo boriti in da lahko vendarle internet naredimo lepši. Seveda se vsi, verjamem, z tem strinjamo. V komentarjih na spletu je preveč nestrpnosti, preveč seksizma, preveč rasizma, žalitev, ogabnega, obupnega obnašanja nasploh. Ampak jaz priznam, da raje več ne gledam toliko interneta, ker sem obupala, ker se mi zdi, da ne morem zmagati, kot da bi zavzela to držo in večkrat jasno in glasno obsojala žaljive, nestrpne, se izpostavljala, ponavljala v nedogled, ker se mi to itak že zdi, da vsakič znova to počnem tudi v tej oddaji. In se sprašujem, a je sploh možno še kaj narediti, a obupamo, a gremo vsi dol, a nehamo gledati in se pretvarjamo, da to ne obstaja, ker to pa tudi ni rešitevno.
9: Mislim, ne gledati sicer v mojo stran z optimistično mnenje, ampak jaz mislim, da bi bilo veliko narediti že imeti neko zavedanje, ker se mi zdi, da včasih mogoče poskrolamo mimo same novice, direkt na komentarje, z nekim pričakovanjem, da v bistvu komentarji so pa nek vox populi, nek prerez splošnega mnenja med ljudmi. In mislim, da to ni res, ne? Da pač ja, komentarji so greznica, ampak to ni mogoče nujno, upam, 100% odsev družbe, ker pač, kot smo tudi povedali v temi recimo tega klipinga pa polivanja naprej stvari, pač v zadju so vedno neki interesi, ne? In tako da pač mislim, da brat spletne komentarje, kakor da je zdaj pač nek Jože iz Duple, ki se slučajno samo priklopil pa nekaj hotel povedati, da to je mogoče malo naivno.
0: David Zupančič, no, je v videu celo predlagal, kar smo tudi že nekajkrat v prejšnjih letih govorili, da bi mogoče lahko bila rešitev to, da bi dobri komentarji premagali zlobne, glasnejše, grde. Skratka, da vedno, ko se pojavi nekaj nedopustnega, nekaj neprimernega, kot neka vojska, več ljudi hkrati v komentarjih obsoja nedopustno ravnanje in kaj hekne algoritem. A je to rešitev, da bi premagali zlo, Anže?
10: Ne. Jaz mislim, da je tukaj preveč stvari danih v en koš, no, kar se mene tiče. Jaz mislim, da vsa interakcija na internetu, a ne, če govoriš o internetu, če govoriš o državnih omrežjih, bom to pol povedal, ampak kar se interneta tiče, jaz mislim, da če ti delaš neko skupnost na internetu, tudi če je to na državnem omrežju, ampak gremo reči kjerkoli, a ne, je pač ključna moderacija. Te komentarji, ko se pojavi, bi pač bilo treba brisati tist, ki ima pač nad tem nadzor, ne, zdaj, če se ti to podjetje, ne, mislim, da tam je bilo eno to podjetje, da spletna trgovina, ne, zakaj tam nihče ni vsega tega pobrisal, pač že tako je zelo zanimivo vprašanje, ne, zdaj, dobrodušenje, jaz to vedno verjam, zato, ker pač ta človek nima časa tega početi, ne, hkrati si pa predstavljam, da obstaja tudi kar ne mehna komponenta, da ta človek skrbi za družabno omrežje v nekem podjetju, mu je v interesu, da lahko napiše, da se to čim večkrat pokazalo. Ne? In zdaj, kakšen je res motiv, da greš te reči brisati, ne? Tudi če gre za res grozne zadeve, kot so bile v tem primeru. Ne? Tako da jaz v teh stvarih se vedno pogovarjamo, potem, ko se te stvari že zgodijo. Ne? Niko se pa ne pogovarjamo o moderaciji, napreden se zgodijo. Ne? Če se govorimo pa samo o državnih omrežjih, tist, kar mene potem pri teh stvarih vedno zmoti, je, ker se že spet pretvarjamo, kot da so to nekaj naraven pojav, v katerem smo se mi znašli in tam nihče ne sedi, ki to dopušča. Zdaj, a ti lahko prideš do Instagrama, ne, do Mete, ne, s kakršnim koli pritožbo? Seveda, da ne. Zakaj je temu tako? Ne? Ne vem, ker v teh stvarih se pa ne pogovarjamo, ne, in tukaj se potem na tehnico to da, ki je mogoče ta debata, se mi zdi, da v Ameriki malo bolj naprej, ne, kot je v Evropi, se mi zdi, da tudi v Evropo prehaja. Je pa to, ne, ker je zdaj res že konkreten sentiment, ne, da kako regulirati, ne, državna omrežja in vse ostalo, ne, ki jih krati za sabo potegne, tudi z Marušo se zdaj že vdajo na to temo naredila, ne, ta preverjanje starosti in vse te zadeve, ne, ki se sicer v vakumu slišijo super, ne, hkrati pa lahko pomenijo pač še večjo cenzuro, ne, ker jaz ne vidim poti, ne, kjer čim bojo, resmo pa državna mreža za vse odgovorna, ne, kar se pri njih zgodi, bo pa najbrž konec zabave, ne. Mislim, ne vem, kako točno bo to zgodilo, se to ne bo zgodilo, ker bojo zloberali to, ampak vseeno, ne. Tako da to so tako zelo težke zadeve, mi je pa ta, bom vse en rekel, malo nastopašta, poglejte, kaj se je tam zgodilo. Bodimo boljši ljudje, dajemo dobre komentarje.
9: Ja, to je ne. Počasvo, zato prometi ne se reči malo.
10: Ja, pejte zbrisati tist, če je to na vašem profilu. Dajmo tam začeti, se mi zdi, prelagati to na ljudi, da bomo mi, zdaj mi, zakaj moram jaz biti dober človek na objavi podjetja, ne, pač spletne trgovine. Jaz nisem plačan za to, tam ste plačanega človeka za to, ki ima pa najbrž čist druge vzgibe, da to počne. To meni to ni rešitev. Jaz se strinjam, da je fajn, da smo boljši ljudje, jaz mislim, da je bilo tudi tisto gablo, kar se je zgodil, ampak zakaj tam meni tega ni brisal, mi je pa misterij.
9: Zato, ker si sam dal odgovor in to je odgovornost. Zato, ker mi, ko smo javni mediji, imamo neke dolžnosti, ne, kot hiše, mi imamo moderacijo na naši spletni strani.
2: Ja, ampak vsakeč, ko se pojavil pogovor, tem je bil kinar komentarje, se pride do bottom line-a, da pač je potem manj klikov.
9: To je na spletni strani. Zdaj, večja težava so družbeno mreža, kot recimo Facebook. Zdaj celo Instagram ima nov algoritem, kjer v bistvu spodbuja interakcije. Ne? Torej, ne več to, koliko imaš ogledov, ampak več kot komentarjev ali pa sejvov, boljše je. A ne? In odgovornost je ta prava zadeva, ker veliko ljudi meni reče, to ni moja odgovornost, to je odgovornost Facebooka. In vem, da je bil en primer, pa upam, da se zdaj ne motim, je bilo na Irskem, kjer je javni servis zgubil tožbo, ko je nekdo tožil, ker niso zbrisali komentarja. To se pravi, mislim, da je bila javni medij, imel profil in je bil tam nekaj grozno, ne, in so tožili, mislim, da so takrat, je bil to nek precedenčni primer, ne. Pri nas je zdaj podobno, a smo mi lastniki Facebooka, a sem jaz odgovorna za vse tiste komentarje tam gor, kjer se pišejo, mi to pač naredimo. Ne?
10: To,
9: mi to naredimo, ker imamo neko odgovornost. In,
2: mora biti pa dovolj ljudi, ki so zaposleni za to nekaj.
9: Poznam pa tudi primere ljudi, ki pač rečejo, to ni moja odgovornost.
2: Ne vem, če si dobila optimističen zaključek, ki si ga hotela.
0: Kot nikoli. Nikoli ga verjetno ne bom.
10: Zato, ker smo že tam, kar se je toliko časa napovedovalo v naših življenjih. Ne? Uh-huh. Enkrat bo pa tehnologija posotna. Zdaj pa je.
0: Kar se je na Valu 202 napovedovalo od 2011, takrat je bila prva epizoda Odbite, ta je 501. Hvala vsem za pozornost, se slišimo. Lepo poletje tudi vam trem.
10: Ja.
0: Čau.
9: Čau.
10: Čau.

0: Dobro jutro, dobar dan, 8 pa 19 minut, danes je 26. junij, danes se začenja festival Lent, do 4. julija bo v Mariboru na 28 prizoriščih po mestu postregel 254 dogodkov, med njimi 99 koncertov, mimo grede nocojšnji Dubioza kolektiv, koncert je razprodan. Tudi drugod po državi ogromno poletnega dogajanja, veliko državljanov pa je tudi letos obiskalo enega najbolj znanih festivalov v regiji pri sosedih in Music se je ravno dobro končal. Naša Klara Zupančič ga je obiskala in se srečala tudi z organizatorji. Ivana Jelača je vodja programa. Ožja ekipa, ki sestavlja program, šteje samo nekaj 5 ali 6 ljudi. Na prizorišču pa je v dneh festivala delalo približno 1000 ljudi, obiskovalcev je 20 000 na dan.
1: Pa trenutno naš kapacitet je 20 000 ljudi po danu na festivalu. Mislim da smo blizu punog kapaciteta sa gorilazima. Očito danas dan je definitivno rekorder u povijesti festivala. A što se tiče zemalja, mi smo uvijek negdje u poziciji oko 60% domaće publike. Što bih rekao da je 40% publike iz drugih zemalja. Ponosni smo što je velik dio toga i slovenskih državljana. To je nekako naša prirodno susjedstvo.
0: Gorillaz je omenila Ivana Jelača, letos so angleški zvezdniki pritegnili največje število ljudi in razprodali prizorišče. Sicer In Music privabi približno 60% domače hrvaške publike, kot pravi Ivana, med 40% tujcev pa je ogromno Slovencev. Na te dobre sosedske odnose so seveda ponosni. Mimo grede, Klara je videla koncertov v svoji karieri glasbene urednice, ampak zapisala, da po novem med top 3 vseh videnih in slišanih šteje tudi koncert Gorillaz na In Musicu. Ivana Jelača pripoveduje, kako dolgotrajne so priprave na takšen koncert.
1: Več jedno godinu dana delamo za drugo leto. Evo, Gorillaz su dobar primjer, da zapravo...
0: Že več kot eno leto delamo na programu za leto 2027. Gorillaz so dober primer, kako dolgo vnaprej je treba načrtovati festivalski program. Dogovori za koncertne turneje potekajo vedno bolj zgodaj, za Gorillaz smo potrebovali 3 leta. To je najzahtevnejši projekt z najbolj zahtevno produkcijo vseh 20 letih festivala.
1: Ali i što se tiče mainstream prepoznatljivosti benda, svakako su na samom vrhu svih realno velikih imena koje smo ugostili kroz godine.
0: Ivana Jelača na Valu 202 iz ekipe zagrebškega In Musica. Veliko ime Gorillaz so po Zagrebu vmes bili že v Grčiji, jutri so v Italiji, 2. julija pa na še enem velikem festivalskem odru, na festivalu Roskilde na Danskem. Zdaj pa seveda pri nas.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj veljam.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Jaz sem Boter 5.
4: Jaz pa Boter 10.
3: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
4: Daleč naokol.
5: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
6: Donator meseca je Zlatarna Celje.
7: Novice.
8: Iskanje preživelih po potresu v Venezueli. Slovenski odbojkari premagali Bolgare.
7: Ura je 8:30.
8: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. Število smrtnih žrtev dveh silovitih potresnih sunkov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, se je povečalo na 235. Številne pogrešene še vedno iščejo pod ruševinami najmanj 250 stavb. V državo že prihaja mednarodna pomoč. Andrej Stopar.
9: Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti Južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Caracasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, žive smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
8: Ruske sile so ponoči uničile 660 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Iz regije Tula poročajo o gmotni škodi po napadu na industrijski objekt. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. V Washingtonu potekajo pogovori med Libanonom in Izraelom, a dan še vedno napada svojo severno sosedo. Tam so bili včeraj ubiti trije ljudje. Judovska država je sporočila, da svojih sil ne bo umaknila z juga Libanona, dokler gibanje Hezbolah ne bo razoroženo. Z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo se že nekaj dni spoprijemajo tudi v več občinah spodnjega Podravja. Komunalno podjetje Ptuj vse uporabnike poziva k premišljeni in omejeni porabi pitne vode za nenujna opravila, kot so na primer polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. Poraba vode je namreč zaradi vročine močno narasla. Slovenski

0: Bojkarji so na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov v Stožicah premagali Bolgarijo s 3-2, kar je izenačeno tekmo odločilo v slovensko korist libero Jani Kovačič.
1: Mogoče je steklo, ker smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču v tistem trenutku. Prišel Bračko noter, je dal neko dodatno energijo, mu je zamenil Tončka na korektorju, nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
0: Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo jasno ter zelo vroče.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru za počivališčem Lom. Obvoz je urejen po regionalni cesti Logatec-Unec. Na obeh avtocesti in regionalni cesti nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je zaradi dveh psov na vozišču promet oviran med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, med predoroma Golo Rebro in Pretovarje. Opozarjamo na nevarnost naleta.
3: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
4: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
3: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
5: Kocine ti grejo kar po koncu.
3: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

Dobro jutro. Klarin koncertni napovednik za petkovo jutro je za ta konec tedna zelo mednarodni privilegij. Je skratka doma slišati takšne svetovne talente in v Kram prihaja skupina, ki že 30 letja uspešno povezuje jamajške ritme ska muzike z improvizacijo in eleganco džeza. New York Ska Jazz Ensemble je nastal sredi 90-ih let v New Yorku in si z energičnimi nastopi pridobil kultni status med ljubiteljami obeh žanrov. Njihovi koncerti so kombinacija virtuoznosti, plesa in nalezljive dobre volje. Za pokušino pri nas na Valu 202 zvečer, torej v Kranju.

0: Ensemble. Nocoj v Kranju. Zdaj je 8:47, počasi zaprite okna in poskrbite za hidracijo, pokrivala, sončna očala. Mi pa bomo v naslednjih minutah poskrbeli za nekaj dobre volje. Malček drugače, 3-4 zdaj. Evo ga, zaključek šolskega leta, končno. Zvezkov je sicer še vedno preveč v reklamnih sporočilih, ampak že to, da budilke ne zvonijo, je definicija počitnic. Na vrsti so kopalke, neskončne količine ledenega čaja in ljubenice, pa dolgi poletni topli večeri.
1: Ker ti pa še dejansko mrzla voda, ne pa da imaš na koliko stopinjah tuž.
2: V bistvu, ki začneš zmišljati, kaj boš obliku, da ti ne bo preveč vroče?
0: Takrat se menda zares začne poletje. Neža, dobrodošla v studiju, še zadnjič razmišljava malček drugače v tej sezoni.
3: Dobro jutro, Maruša. Za nas, ki nismo hodili v šolo, pa je to šolsko leto kar prehitro minilo, cak.
0: Ja, no, ampak ti si svoje poletje začela na najboljši možen način, bi rekla, ker si bila na morju.
3: Ja, sicer službeno, ampak včeraj sem bila res ob morju. Na valu 202 smo se družili s prvimi počitnikarji na slovenski obali v Ankaranu. In če je soditi po včerajšnjem prazničnem dogajanju na plaži, se je tudi za marsikaterega otroka poletje začelo enostavno, nenadkriljivo.
0: Skokom v morje.
4: Ja, bilo je mrzlo, pol sem se že navadil, je bilo v redu. Fajn sem se osvežil, ko je tako vroče zuno. Skačeva s pomola na glavo in potem se tudi potapljamo.
5: Pa kdaj si gremo odbojko vodi, iščemo školjke in kdaj se sedemo pomalo na tiste stopnice in iščemo ribetko.
6: Smo se potapljali, pa skakali smo v vodo.
7: Žogo sem si podajal z Atijom.
8: Ja, tudi klepetamo, drgaci pa podajamo žogo, se špricamo, se tunkamo. Vedno se najde kaj zabavnega.
9: Kaj pa takrat, ko niste v vodi, kaj počnete takrat, kartate mogoče? To vem, da je recimo popularna aktivnost na plaži.
10: Ja, kartanje je zelo zabaven, zelo radi tudi se pogovarjamo, tračamo.
3: Ja, Neža, kakšne karte. Jaz razumem ta dekleta, klepet na plaži pač nima cenzure.
0: Mene pa uspava klepet drugih na plaži in najlepši so seveda dremeži na plaži.
3: Ob prijetnem zvoku poletja, to šumenje vode, kriki otrok nas takrat ne motijo, pa tu in tam kak galeb.
0: Kaj pa von poletja?
10: Pač tako zjutraj, tako diši po kakor rosi, ampak je vseeno toplo.
11: Mene pa ful spomne pa poletje pokošena trava, ki ima ful tako specifičen von, pa kakšen žar pa isto kle pač morje ful diši.
12: Sončna krema, ki se pač skozi namažemo.
13: Pač trava, narava, take stvari tik dišijo tam.
10: Pol, če si na morju, pač vsakeč, ko prijaš van iz hiša, pa izki, pač ko zavuhaš to sol in je tako ful topo pa prijeten občutek.
8: Kakšen von po sladoledu, ki ti prija. K vaših poletju zraven.
0: To, vidiš, na von sladoleda, nisem pomislila.
3: Kakšen mora biti, da je najboljši? Kaj je pomembno pri sladoledu?
5: Da je dobrega okusa in da osvežuje.
13: Mrzu, da bude čokoladni in noter, da bude jagoda.
12: Kako pistacijo ali pa kak čokolada, nis ne maram sadnih.
11: Jaz sem pa naraj sadne ali pa vodene.
13: Vanilija ali pa čokolada, mogoče jagoda. Sladoled najbolj pa še takrat, ko je vroče v zuni in ko se sprehajamo.
12: Kolikokrat na dan pa lahko jemo sladoled?
5: Pa mogoče dvakrat, trikrat.
13: Trikrat.
3: Bi rekli starši, da je to preveč?
0: Ja, starši bi gotovo rekli, da je trikrat absolutno preveč.
3: No, ne starši, recimo najboljše tete na svetu, pa bi nečakom rekli, da lahko tudi štiri.
0: Zato pa imamo Neža potem helikopterske starše, ne?
3: No, otroke bova zdaj za nekaj časa pustili pri miru, naj v miru počitnikujejo.
0: Oddaja Malček drugače pa se znova vrača z jesenjo, ko bo znova zazvonil šolski zvonec.

Zelo resno sem mislila, ko sem govorila o tem, da je koncertni napovednik tega konca tedna zelo mednarodni, dlje skoraj ne gre. Novozelandsko kantautorico Aldous Harding ste slišali na Valu 202, velja za eno najbolj samosvojih ustvarjavk sodobnega folka in nocoj prihaja v kino Šiška.

Radio Slovenija napoveduje val. Dogodke preteklega tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra ožila Nataša Štefe. Ne preslišite njenih pronicljivih razmišljanj, prežetih z igrivo hudomušnostjo ob 16.45. Prvi. Pri 16 letih je postala najmlajša članica Društva slovenskih skladateljev. Njen prvenec, Nejša, je takoj usvojil občinstvo in napovedal prihod ene najizrazitejših glasbenih ustvarjalk svoje generacije. Skladateljica, piska besedil, pianistka in pevka Nejša bo skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla zaznamovala 20 let bogate glasbene poti. Neposredni prenos koncerta se bo začel ob 21. Ars. Kako bodo kvantne komunikacije rešile problem, ki ga za varnost digitalnih podatkov predstavljajo kvantni računalniki in kakšne kvantne tehnologije se razvijajo pri nas, bomo v današnjih podobah znanja preverili v pogovoru z gostjo Laro Ulčakar ob 16.30. Radio Slovenija.

0: Marko Polak, dobro jutro ali dober dan ali dober večer. Ne vem, kaj je zate v tem trenutku, koliko noči je pobral nogomet?
1: Bom rekel dobro dan, ker sem bil že zelo zgodaj na radiju. Sicer pa v urah pravzaprav ne vem, ker tako hitro mine, ko spremljaš nogomet, sploh ob tako velikem dogodku, kot je nogometno svetovno prvenstvo. Ampak ja, danes sem bil verjetno prvi iz naše redakcije v službi, že ob 3 zjutraj oziroma nekaj minut 6, da sem si lahko gledal vse te zanimive boje v tem zadnjem krogu, ki bodo dali podobo izločilnih bojev.
0: Marko, še tole mogoče, kakšna je tvoja časovnica na družbenih omrežjih, ker se ob strani, ob nogometu in resnih debatah odvija ogromno špekulacij, kalkulacij, stavnic?
1: Ja, to je povsem normalno, ko zadnji krog odloča o tem, kdo bo šel naprej in kdo domov, in potem se pogleduje proti ostalim skupinam na te razlike v doseženih in prejetih zadetkih. In ja, mislim, da Avstrija, Alžirija je ena taka tekma, kjer se bodo morda oboji trudili ne preveč se odpreti in napadati, ampak glede na gol razliko Alžircev, ki imajo 2-4, to je enako kot Paragvaj, ki je danes že končal svoje nastope, mislim, da bo morala Alžirija vseeno malce pritisniti in doseči zadetek, da bi si vsaj z zagotovostjo potrdila to tako želeno napredovanje. In ko že omenjaš družbeno omrežje, sem pa vesel, kaj vse počnejo Ekvadorci v Ameriki. Morda vprašanje zate, če veš, koliko Ekvadorcev živi v Združenih državah Amerike?
0: Veliko.
1: Veliko, veliko. Skoraj da milijon, ocene so med 800 tisoč in milijon, in od teh jih praktično četrtina živi v New Jerseyju, ki je danes gostil tekmo proti Nemčiji, in Ekvador se je veselil fantastične tekme in kmalu bomo slišali, kako so doživeli to zmago nad Nemčijo.
0: Skratka, pravilno ste ugotovili, svetovno prvenstvo v nogometu v ospredju tudi tega navala na Šport. Marko, izvoli.
2: Naval na Šport.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so se sklenili boje še v skupinah D, E in F. Za lepo presenečenje je poskrbel Ekvador, ki je z 2-1 ugnal Nemčijo in se zavihtel na tretje mesto v skupini, s katerim se je drugič v zgodovini uvrstil v izločilne boje. To je v deliri spravilo navijače in komentatorja na ekvadorski televiziji. Zmagoviti zadetek za 2-1 je v 77. minuti dosegal Gonzalo Plata, napadalec brazilskega Flamenga, po prestižni zmagi nad Nemčijo branilec Ekvadorja William Pacho.
3: No, muy feliz, la verdad que más que todo por cómo se dio, yo creo que
1: Zelo sem srečen, še najbolj zaradi našega pristopa in predstave. Vrnili smo se po dveh težkih tekmah, vendar vse skozi verjeli vase in v to, da nam bo uspelo. Vesel sem, da se je tako išlo. Moštvo se je izkazalo, bilo je kos na logi, kljub prejetemu zadetku na začetku tekme. Pokazali smo pravi značaj in pogum, ki sta nas popeljala do zmage.
3: Jo creo que sacamos el carácter, la valentía de ir hacia adelante y buscar el triunfo.
1: Ekvadorci so imeli glasno podporo z tribun. V Združenih državah namreč živi skoraj milijon Ekvadorcev, od teh skoraj četrtina v New Jerseyju, ki je gostil tekmo. O glasnih navijačih je govoril tudi nemški branilec Joshua Kimmich, ki je športno čestitev nasprotnikom.
4: Yeah, the atmosphere was amazing, of course.
1: Vzdušje je bilo res noro. Čutiti je bilo, da je na tribunah zares veliko Ekvadorcev. Razlika danes je bila v tem, da so si nasprotniki bolj želeli zmage od nas, še posebej v drugem polčasu. Zasluženo so zmagali. Nemčija, ki je zadetkom Leroya Saneja sicer povedla že v drugi minuti, je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini, drugo, slonokoščena obala, v zadnji tekmi z 2-0 boljša od Kurasava. S porazom so skupinski del turnirja končale tudi Združene države Amerike, zmagovalke skupine D. Davija je bila v tekmi rezervistov s 3-2 boljša od pisana Turčija. Brez zadetkov se je končala tekma med Avstralijo in Paragvajem, kar je drugo mesto prineslo Avstralcem, Paragvajcem pa čakanje na razplet ostalih skupin, ki bo dal končno podobo najboljših 8 tretje uvrščenih ekip. Ena bolj odprtih skupin pa je bila skupina F. V troboju za prvo mesto je tega osvojila Nizozemska, Davis 3-1 boljša od Tunizije. Branilec tulipanov Virgil van Dijk je že razmišljal o trdoživih nasprotnikih v 16. finala.
5: They caused problems for all the teams they faced.
1: Bili so trd orek za vse, ki so se pomerili z njimi. Gre za odlično moštvo in zahtevnega tekmeca. Doseganje zadetkov nam je dalo nekaj več samozavesti, osredotočiti pa se moramo na to, da jih bomo prejemali manj. Gol smo prejeli na vseh tekmah, zato se moramo popraviti v obrambi. A seveda razumljivo, doseganje zadetkov zelo pomaga. Nasprotnik Nizozemske v 16. finala bo Maroko, četrto uvrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva. Zahtevnega nasprotnika pa je dobila tudi Japonska, ki je po neodločenem izidu 1-1 proti Švedski ubranila drugo mesto v tej skupini. Japonska se bo v izločilnih bojih pomerila z Brazilijo. O tem japonski selektor Hajime Moriyasu. Z igranjem proti Braziliji bo pridobil predvsem japonski nogomet. Za nas bo to dragocena izkušnja. Gre za popolnega tekmeca, vendar sami verjamemo, da imamo možnosti za uspeh. Upam, da nam bo na tem turnirju uspelo narediti korak naprej in napredovati tudi v izločilnih bojih. Za ta cilj se bomo zelo dobro pripravili. Z Brazilijo smo se lani pomerili na prijateljski tekmi in jo premagali, zato bomo izdatno motivirani dosežek ponoviti. Vsi skupaj se že veselimo tekmi. Zvečer se bo nadaljeval pester spored zadnjega kroga skupinskega dela. Senegal se bo pomeril z Irakom, v evropskem derbiju za zmago v skupini E se bosta ob 21. uri pomerili Francija in Norveška. Po noči bodo sledile tekme zelenoartski otoki Saudska Arabija, Urugvaj Španija, Egipt Iran in Nova Zelandija Belgija.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so sinoči v Ligi narodov s 3-2 premagali svetovne podprvake Bolgare. Po zaostanku je izbrancem selektorja Solja v Stožicah uspel preobrat, slavje pa se je nadaljevalo ob upokojitvi dresov legendarnih Mitje Gasparinja in Dejana Vinčiča. O posebnem večeru v Stožicah Anja Hlača Ferjančič.
5: V četrtem nizu je v prednosti Bolgarije z 20-16 že kazalo, da bo zgodovinski večer imel lepotno napako. Slovenci so le s težavo lovili razpoložene Bolgare, ki so v prvem in tretjem nizu povsem zasenčili gostitelje. A slovensko reprezentanco krasi nepopustljivost in v tej sezoni tudi širina oziroma taktična raznolikost. Selektor Soli je v igro poslal Roka Bračka in Nejca Najdiča, Nika Mujanoviča pa premaknil na osnovno igralno mesto na korektorja. Sledila je prava eksplozija, v četrtem nizu so Slovenci zmagali na razliko, v petem pa prepričljivo s 15-6. Nik Mujanovič in Rok Bračko.
6: Imam že malo dost, da zgubljam proti Bolgariji. Že na svetovnem lansko leto, na VNL-u lansko leto, podobno. Nimam nekih besed za reči, kar sem, da sem res, res vesel, da smo jih končno ustavili. Da smo na koncu, tako kar sem rekel, ker je bilo važno, smo se držali in gameplana, fantastično servirali, fantastično obrambo igrali, fantastično blokirali, napadali vse. Takrat, ko smo rabili, smo naredili svoje in jaz za dve ekipi na tem svetu, po mojem, bi bil toliko vesel, da jih premagam Bolgare pa Japonce in vrhunsko.
7: Takih občutkov v bistvu ne doživiš dosti krat, v bistvu celo leto, mogoče dve leti, tri leta delaš, da mogoče se ti enkrat to zgodi. Zdaj, kar se tiče tega, da pač prideš v četrtem setu noter, ni bilo prvič, ampak v bistvu vsak igralec izven terena, na terenu, proba narediti nekaj, smo dokazali, da lahko čisto vsak odigra, čisto vsak pripomore k ekipi in mislim, da zaradi tega smo tudi že toliko tekm v letošnji sezoni obrnili, bi smo igrali na 5 setov, jih zmagali in se mi zdi, da nas to malo krasi tudi.
5: Slovenci so se zmago pospeli na tretje mesto v Ligi narodov, pred njimi so le Američani in Japonci. Zmaga je imela tudi veliko čustveno vrednost, saj sta v dvorani tekmo spremljala člana zlate generacije Dejan Vinčič in Mitja Gasparini. Njuna dresa bosta odslej visela pod stropom dvorane v Stožicah, njuna zapuščina pa živi naprej.
8: Ma jaz si želim, da si zapomne, da vsak trening sem skušal dati 100%. Čeprav je to bilo tisti dan 20%, ampak torej 20% tisti dan, ne 19, ne 18, 20. Tako da res vsak trening na polno. To bi rad videl tudi pri vseh oziroma pri mladih. To je nekaj, kar upam, da sem dal in da si me zapomnejo potem.
9: Da sem zmeri dal svoj maksimum za reprezentanco in da sem se zmeri odzval v reprezentanci. In da je bila res velika, velika čast igrati in zastopati Slovenijo.
5: Kar simbolično pa je tudi, da sta na tekmi najbolj izstopala njuna ne neposredna naslednika, ampak še generacijo mlajša. Nik Mujanović je dosegel 17 točk, Nejc Najdič najvišjo statistično oceno. Ob mojsterskih podajah se je Nejc spomnil svojih odbojkarskih začetkov.
10: To so ene take točke. Ne vem, mene to spomni na otroštvo, ko sem jaz z očetom treniral, to podaja s Čekićem. Mi smo rekli za varovalnice, ker je bil tam en znak, tako da mi to tako rečemo, pa vedno, ko se to zgodi na tekmi, se kako bi rekel, se spomnim tega.
5: Nik pa se je ozrl na zapuščino zlate generacije.
6: Jaz hočem, da mi gradimo na temu. Jaz nočem, da naslednja generacija spusti zapuščino, ki so jo oni pustili, in bom dal jaz vse v svoji moči, da naredim to, pa sem pripričan, da bojo tudi moji soigralci dal vse.
5: Slovence danes čaka dan počitka, jutri pa obračun z Brazilijo.
1: V domačih športnih logih konec tedna ne bo le odbojkarsko pester, temveč tudi kolesarsko. Z vožnjo na čas se bo danes začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V Karteljevem bodo iz moštev svetovne serije popoldan nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Roman Jermakov. Lanski naslov bo na dobrih 28 km dolgi trasi branil Mihael Štajnar iz Pogitima Gusto Ljubljana. V ženski konkurenci ne bo lanske zmagovalke, športno upokojene Eugenije Bujak, zaradi poškodbe bo manjkala tudi Urška Žigart.
2: Naval na šport.
11: Kopija nova, Pikasi.
12: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
12: Kopija nova, Pikasi.
11: Že 30 let.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
13: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
13: Vstopnice na eventim.si.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
14: A res?
15: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
14: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
16: Ja, gremo!
17: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
18: Več na familypark.si.
19: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
21: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Novice.
1: Stopnjevanje toplotne obremenitve. V Gdansku še danes konferenca za povojno obnovo Ukrajine.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vrstijo se opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, ki se bo do konca tedna stopnjevala. Agencija za okolje je za danes za skoraj vso državo izdala oranžno opozorilo. Rdeče opozorilo bo jutri veljalo za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za njen jugovzhodni in osrednji del. Visoka temperatura bo močno vplivala na zdravje ljudi, predvsem otrok in starejših, opozarja zdravnik Hugon Možina.
2: Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
1: Zaradi visoke temperature iz več evropskih držav poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev. Posledice vročinskega vala naj bi bile v Španiji usodne za več kot 200 ljudi, v Italiji v minulih 24 urah za 5 ljudi. Junijski temperaturni rekordi so preseženi v Belgiji, Švici in Združenem kraljestvu. V Gdansku na severu Poljske se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca za obnovo Ukrajine. Zaradi spora med predsednikoma Poljske in Ukrajine je udeležbo odpovedal Volodimir Zelenski. Ukrajinsko delegacijo zato vodi premijejka Julija Sviridenko, več Igor Jurič.
3: Evropska unija in njene članice so največje podpornice Ukrajine in so jo od začetka vojne za pomoč namenile že več kot 200 milijard evrov. Ker Rusija ne kaže namena, da bi ustavila agresijo na Ukrajino, je unija še naprej pripravljena odločno pomagati. Tako je včeraj Kijevu nakazala prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila in sicer v višini 3,2 milijarde evrov. Je pa predsednica Evropske komisije napovedala še novo finančno injekcijo.
4: And we will start paying the first money of the
3: Ursula von der Leyen je napovedala izplačilo še 6 milijard evrov in sicer v prihodnih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo dronov. Ukrajinska premijejka se je za pomoč zahvalila tako Evropski uniji kot tudi Poljski, da bi vsaj malo omilila spor med predsednikoma zaradi zgodovinskih zamer.
1: Kazahstan je zmanjšal proizvodnjo plina na naftno-plinskem polju Karačaganak na severozahodu države, enem izmed največjih te vrste na svetu. Astana je odločitev sprejela po sredinem ukrajinskem napadu na ruski obrat za predelavo plina v Orenburgu. Zunani ministri držav v Perzijskem zalivu so v skupni izjavi poudarili, da je za trajen mir na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitno trgovanje s Teheranom odvisno od njegovega spoštovanja dogovorov z ZDA. Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo jasno in zelo vroče.
5: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
6: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

To so še podatki o prometu. Primorska avtocesta proti Kopru je zaradi nesreče zaprta med Logatcem in Uncem. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do Vrhnike. Voznikom osebnih vozil priporočamo, da se na izvozu Vrhnika preusmerijo na regionalno cesto do Unca. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Sežano in počivališčem Povir. Na Dolenjski avtocesti pa je prav tako zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasno vozila med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nehal sem iskat Batista Cadillac in Stupid Song Olivia Rodrigo.
1: Dobra novica, Andrej se bo danes še hladil pod klimo v studiu, torej boste tradicionalno izbrali novi popevki tedna, že na voljo za klikanje na val202.si.

Dobro jutro, 15 minut do 10 do povdne. Generator so bili tole. O svetu, v katerem živimo, pa se mi zdi, da v tem trenutku največ pove stavek, da so v Londonu načrtovane razprave o ekstremni vročini odpovedali zaradi ekstremne vročine. Pazite na se, ta konec tedna in lep petek. Pospravljamo jutro, čakamo dopoldansko ekipo.

0: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: 5 do 10 skrajni čas za dober dan, tudi tebi naj cijemec, zdravo.
1: Dober dan.
0: Dobrodošel.
1: Hvala za dobrodošlico, kar se dnevnih vsebin na valu 202.
0: Predvsem
1: tiče,
0: to me zanima.
1: Ja, Evropa osebno ob 10.45, kakor običajno, tudi danes oziroma še danes, 25 let živi današnja sogovornica v Sloveniji, sicer pa prihaja iz Ruske republike Dagestan. Na študij medicine je prišla, tu je dobila službo, si ustvarila družino, kot pravi, obvlada slovenski jezik že do te mere, da v njem sanja. Džamiljat bo gostja Evrope osebno, kot rečeno jo predstavimo ob 10.45, ob 12.18 usporednik, medtem ko si vse v Avstriji živeče manjšine prizadevajo, da bi se lahko pripadniki manjšin v njihovih jezikih izobraževali tudi na Dunaju, koroškim Slovencem dvojezičnega pouka od vrtca do mature še niso zagotovili niti na dvojezičnem ozemlju avstrijske Koroške. In ker se tudi tam končuje šolsko leto, z našo dopisnico preverimo, katere počitniške programe so pripravili mladim ob 12. 18. usporedniku, torej v popodnevu, ker je petek, čeprav se morda ne zdi, da zares je, da nimo zunaj so parkirna mesta, bolj kot ne, v središču Ljubljane, kar lepo popraznjena, ker je skratka petek, tudi danes izberemo popevki tedna z Andrejem v popodnevu, ob 16.45 petkova centrifuga, Nataša Štefe pripravi komentar dogodkov tedna, večer pa tudi glasbeni uvod v vikend, Matjaža Mrožič z galerijo in pa Tim Urbanija z RH 202 in domačimi ter tujimi elektronskimi novostmi.
0: Hvala za pozornost. To je bil prvi pravi poletni počitniški petek. Še 9 jih bo in še bomo. Za danes pa gremo. Uroš Macora, Neža Borković, Klara Zupančič in Maruša Andrine Kerec. Lep petek!

V tem petkovem dopoldnevu še enkrat pozdravljeni in dobrodošli v družbi Vala 202, da predstavim še preostanek ekipe. Lovro Štanta je tonski mojster, Boris Gajnar je dnevni urednik, glasbo pa izbira v tem trenutku in v nadaljevanju Gašper Turk.

Marsikaj se lahko zgodi, trenutne razmere na cestah pa takšne. Tule je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta proti Kopru je spet odprta med Logatcem in Uncem. Zaradi nesreče je tam še vedno zaprt vozni pas. Pred izvozoma Vrhnika in Logatec ostajajo daljši zastoji. Prav tako so zastoji na regionalni cesti skozi Vrhniko in Logatec. Na tistem koncu in tudi drugje srečno in previdno na poti. 10 in 18 je zdajle. Nadaljujemo takole.

Poletje greje na polno, ko na večer vročina nekoliko popusti pa obisk koncerta običajno ni slaba izbira. Koncertov in festivalskega dogajanja v tem času nikakor ne manjka, poleg ostalega se v Mariboru začenja festival Lent na razprodanem trgu Leona Štuklja. Nocoj zaigra Dubioza kolektiv, čez poletje pa bo poleg ostalih aktivna tudi Masaja, prihaja v Šempeter pri Novi Gorici Velenje na festival Kessel v Škofjo Loko in Idrijo in zdajle pred novicami tudi na Val 202.

0: Novice.
1: Nesoglasja glede dostopa mednarodnih inšpektorjev do iranskih jedrskih objektov. Golfistka Ana Belac uspešno začela turnir v Minnesoti.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Na navedbe Irana, da inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo ne bo omogočil dostopa do svojih ključnih jedrskih objektov, dokler Združenimi državami ne bo sklenil končnega mirovnega sporazuma in dokler Washington ne odpravi sankcij, se je odzval generalni direktor agencije Rafael Grossi. Kot je dejal, inšpektorjem dostop omogoča memorandum o soglasju.
2: Strani sta podpisali memorandum o soglasju, to je gotovo. V omenjenem dokumentu je izrecno navedeno, da bo izvajanje jedrskega dela memoranduma nadzorovala Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Da bi lahko opravili svoje delo, moramo opraviti inšpekcijske preglede. Druge možnosti ni.
1: Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu. Državi nameravata organizirati mednarodno konferenco o tem, kako urediti razmere v tej državi po izteku mandata UNIFIL-a, kar se bo zgodilo konec leta. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. V treh opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnica odločitve še niso sprejeli. Razmere v slovenskem gospodarstvu so se, kot kaže, nekoliko izboljšale. Slovenski indeks PMI, indeks vodi nabav, se je junija zvišal četrti mesec zapored, tokrat visoko nad mejo 50 točk. To pomeni, da so slovenski nabavniki ta hip precej bolj optimistični od evropskih ali ameriških. V juniju so se izboljšale razmere v večini segmentov poslovanja, ocenjuje predstavnik Združenja nabavnikov Uroš Zupančič.
3: Naj si bo to proizvodna, nova naročila, dobavni roki, zaloge ali pa zaposlovanje, povsod so indeksi presegli indeks 50 točk, kar pomeni, da očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodne, stanje zalog.
1: Na igriščih Hazeltine v ameriški zvezni državi Minnesota se je začelo prvenstvo PGA za golfistke. Na tretjem turnirju velike petirice v sezoni nastopa tudi Ana Belac, ki je po prvem dnevu z udarcem nad parom v zgornji polovici uvrščenih. Vodilna je Južna Korejka Ina Jun, ki je uvodni dan končala z 9 udarci pod parom. Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo jasno in zelo vroče.
4: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti promet ni več oviran zaradi nesreče med Logatcem in Uncem. Od priključka Dragomer do Logatca je promet še vedno zelo gost. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno 20 minut. Pred Logatcem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Pri Postojni so zaradi del krajši zastoji v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Sežano in počivališčem Povir.

Izjemne sogovornice in sogovornike gostimo tudi v epizodah oddaje Evropa osebno. 25 let živi v Sloveniji, sem je prišla na študij, kasneje dobila službo in si ustvarila družino. Kot pravi gostja, Evrope osebno obvlada slovenski jezik že do te mere, da v njem sanja. Več čez 4 minute, ostanite zraven.

0: Ob 10:45 v zadnji epizodi Evrope osebno te sezone spoznamo Rusinjo, ki že četrt stoletja živi v Sloveniji. K nam je prišla na študij medicine, potem je tu dobila službo, si ustvarila družino in ostala.
1: Evropa osebno.
2: Добрый день всем, кто меня слушает в моем любимом русском языке. Меня зовут Джамилят.
3: Tako nas v svojem ruskem jeziku pozdravi Džamiljat Abdulhalikova, ki prihaja iz Dagestana, male republike na jugu Rusije.
2: V Sloveniji živo že 25 let, zdaj se je zakončila medicinski fakultet v Ljubljani in rabotuje vračom, ginekologom v Ljubljanskem kliničskem centri.
3: V Sloveniji živi že 25 let, tukaj je doštudirala na medicinski fakulteti v Ljubljani in je zdaj zaposlena kot ginekologinja v Ljubljanskem kliničnem centru. Sogovornica je svoje ime podedovala po prababici, to je v njeni deželi navada. Džamiljat je arabska beseda, ki v prevodu pomeni prelepa, a ker gre za dolgo in zapleteno ime, ima kar nekaj vzdevkov.
2: Doma me domači nikoli niso klicali s polnim imenom, tako da so me večinoma klicali Džama ali pa Džamilja. Moja mama mi pa ne vem zakaj, kliče z ruskim moškim imenom Anton.
3: Verjetno je to ljubkovalno.
2: Ne vem, kdaj je to nastalo in kako je prišlo do tega, ampak razen v primerih, ko je zelo nezadovoljna, takrat me pokliče z mojim imenom in sicer Džamila.
3: Ko se je preselila v Slovenijo, je veliko njenih kolegov, prijateljev imelo kar precej težav z imenom, predvsem, ko so ga želeli napisati. In tudi to jim je verjetno bilo v navdih, da so naredili veliko izpeljank.
2: In se spomnim, ko sem bila na faksu, sem iz enega golega dolg časa enkrat preštela, koliko imam vzdevkov in jih imam nekje okoli 11. Da večina Slovencev, slovenskih prijateljev mi kliče Mila, kar mi ni preveč všeč, ker to ni zelo moje ime, ali pa Džami, to mi je ljubše.
3: Ja, katero je vaše najljubše, glede na to, da jih imate 11?
2: Džamila.
3: Džamila.
2: Kako so me klicali domači, ker to mi daje občutek doma.
3: Pogrešate doma?
2: Seveda pogrešam, vedno ga bom, to bo pač moje, del mojega življenja. Mislim, da to spremlja vsakega, ki se enkrat priseli v tujino.
3: Slovenija za Džamilo ni bila naključna izbira, z njo je povezana že prek dedka, maminega očeta.
2: On je bil zelo dober vojaški kirurg, v času druge svetovne vojne major rdeče armade in je vojskoval na ukrajinski fronti in tam je bil tudi ranjen v prsni koš. So ga že tam poznali kot dobrega kirurga, zato so mu življenje prihranili in tako so ga Nemci ukrcali na vlak, ki bi ga dostavil v Trst,
3: kjer bi lahko zdravil fašistične vojake.
2: Dedek je nekje na poti opomogel in v okolici Senožeč mu je uspelo iz vlaka pobegniti.
3: To je bil januar leta 1944.
2: Bilo je zelo hladno, pihala je burja in v tistem neprehodnem gozdu je taval 3 dni, dokler ni naletel na štab istrskega odreda.
3: Z njimi je uspel navezati stik v ruskem jeziku, tako da so razumeli, da je zdravnik.
2: In v naslednjem mesecu so skupaj z lokalnimi prebivalci tistih vasi ustanovili eno manjšo bolnišnico, ki je delovala 14 mesecev. Danes je na tistem mestu spomenik, bolnišnica se je imenovala Zalesje, to pomeni za gozdom.
3: In tako so zdravili več kot 200 ljudi, vojakov in lokalnih prebivalcev. Dedek se je v času vojne poročil s Slovenko Marino Lenarčič, ki je prišla delati v bolnico. Zaljubila sta se in tako dobila sina Eldarja Gadžijeva, vrhunskega zdravnika, kirurga, ki je oblikoval razvoj jeterne kirurgije v Sloveniji. Dedek se je potem po vojni vrnil v Rusijo in tam se je rodila njena mama, Eldarjeva polsestra. Eldar je pogosto prihajal v Dagestan, enkrat je Džamiljat povabil, da se z njim odpravi na študij v Slovenijo, kar je bilo tudi nekaj najtežjega, kar je storila v življenju, pravi.
2: Ta selitev, ki je trajala cel dan iz Dagestana v Moskvo in nato iz Moskve v Ljubljano, je bil za mene tak zelo težek dan. Jaz sem jokala celo pot. Na vseh korakih, v letalih, na mejnih prehodih, na pasportnih kontrolah, v čakalnicah. Tako da je bilo veliko ljudi, ki mi je sočutno gledalo in spraševalo mi lahko, kako pomagajo. A je mogoče prišlo do kakšne večje izgube in sem govorila, ja, je velika izguba, ne. tako. Spomnim se tudi stevardes, ki so me kar naprej nosile tisto vodo.
3: V kovček je pospravila svoje življenje in se odpravila v nepoznano evropsko državo, ki se je počasi pripravljala na vstop v Evropsko unijo. Ni vedela, kaj jo čaka, jasno je bilo le to, da jo čaka povsem drugačno življenje kot v Rusiji.
2: Jaz sem se rodila v 80-ih letih, takrat v Sovjetski zvezi, in moje otroštvo je sovpadalo z časom velikih družbenih sprememb. Kmalo je prišlo do razpada Sovjetske zveze in večina ljudi je bila precej obremenjena zgolj s tem preživetjem. Jaz moram reči, da moje otroštvo je bilo srečno in tukaj gre zahvala mojim staršem, ki mi nista nikoli dajala občutka, da živim nekem pomanjkanju, ki je takrat bilo v Sovjetski zvezi oziroma kasneje v Rusiji prisotno.
3: Starša sta bila veliko odsotna, ampak nje je bilo to jasno, saj sta morala zaslužiti, da so lahko živeli kar se da spodobno življenje.
2: Če mene vprašate, kaj je to ena beseda, s katero bi jaz opisala svoje otroštvo, sem razmišljala o tem tudi nekoč, jaz bi rekla neko druženje, ampak druženje širšo družino, a ne z babico, z detki, s tetami, s strici, bratranci, sestričnami, tako zelo smo bili povezani s to širšo družino, tako da si imel občutek, da nisi sam, da imaš neko skupnost, verjetno, da lažje greš skozi tisto težko življenjsko obdobje, hkrati si pa zelo hrepenel po primarni družini. Bil se precej svoboden kot otrok, hitro si mogel odraščati, ker starši seveda se z nami ukvarjali precej manj, kot se danes mi ukvarjamo s svojimi otroki.
3: Domače obiskuje do dvakrat na leto, kolikor ji dovoljujejo službene in tudi življenjske obveznosti, ampak ta pot je vedno...
2: Težko jo opišem z besedami, vedno ti prečaka več ljudi, že zgolj na letališču, a ne? Že tam se začne, pridejo prijatelji, pride družina, več ljudi se zbere, celo sošolci iz srednje šole me kdaj pridejo obiskat na letališče ali pa me pospremejo na letališče. Tako da, to je pač nek tak poseben občutek, ta občutek pripadnosti.
3: Džamiljat Abdulhalikova prihaja iz zdravniške družine, dedek je bil zdravnik, stric eden največjih strokovnjakov za kirurgijo jeter, mama ginekologinja in tudi sama se je odločila za to smer specializacije.
4: Ko ste opažali delo svoje mame, kakšne so razlike, bi lahko rekli, med delom v Rusiji, v provinciji Dagestan in tukaj v Sloveniji?
2: Vsaj, kar se tiče oporodnega varstva, je v tistem območju precej slabše urejeno, žal, moram povedati. To je povezano tudi s samo ureditvijo države, kot tudi samo kulturo ljudi, ki tam bivajo, ker pač nosečnost in porod jemljajo kot nekaj samoumevnega. Tako da moram reči, da v primerjavi z mamo imamo mi precej manj zelo zapletenih primerov, ki jih porodništvo niti ne vidimo več. Tako da imajo oni kar zanimive primere, predvsem takrat, kadar stvari uidejo spod nadzora, ker pač nosečnica ni bila ustrezno spremljena.
4: Sami ste se odločili za specializacijo iz ginekologije, delujete tukaj na ginekološki kliniki. V Ljubljani tudi na kliničnem oddelku za reprodukcijo in tudi sami ste bili pacientka.
2: Ja, jaz sem doživela to diagnozo neplodnosti v vsej njeni veličini, tako da lahko rečem, da je bila to težka izkušnja, je pa moj otrok rezultat tega zdravljenja in to je neka vrsta hvaležnosti, ki jo nikoli ne boš pozabil.
3: Svoje delo zelo rada opravlja, tu je našla svojo ekipo, svoje paciente, največje zadovoljstvo pri delu pa ji prinaša rojstvo živega, zdravega otroka, ki se zgodi po dolgotrajnem zdravljenju para zaradi neplodnosti. Džamiljat Abdulhalikova v Sloveniji živi že več kot 25 let. V tem obdobju je doštudirala, se zaposlila, spoznala moža, dobila hčerko, se naučila tudi jezika, ki ga obvlada do te mere, da v slovenščini sanja.
2: In ko grem domov v Rusijo, šele po 3 tednih začnem sanjati v ruščini. In tudi štejem večinoma v slovenščini. Pravijo, tvoj jezik je tisti, v katerem šteješ denar. A ne? In tako da večinoma ga preštejem v slovenščini, razen če sem že en mesec v Rusiji. In tudi marsikdaj se v slovenščini celo lažje izrazim.
3: Sloveniji je hvaležna, kaj vse je omogočila, a njen prvi dom pravi, bo zavedno Rusija.
2: Dejstvo je, da Dagestan bo vedno moj prvi dom. Tam so moje korenine na to zemljo, na te ljudi. sem navezana in to bo ostalo z mano do konca. To sem prepričana. Včasih sem govorila, da nikjer nisem doma. Na kar sem začela razmišljati drugače, da v resnici imam dva doma.
3: Še sklene Džamiljata Abdulhalikova, zadnja gostja Evrope osebno te sezone. Z njo sem se pogovarjala Maja Stepančič. Z novimi zgodbami tujcev, ki so se preselili v Slovenijo, se vračamo septembra. Lepo poletje želim, oziroma želiva.
2: Spasiba za to, što vi boli sa mnoj, spasiba za to, što vi menja slušali. Želaju vam prijatnova dnja.

Prejle slišano in vse ostale epizode Evrope osebno najdete na val202.si in v aplikacijah za podcaste, tam ne le Evropa osebno, tudi odbita dobita frekvenca X in vse ostale oddaje oziroma podcasti Vala 202. Številne epizode niso vezane le na čas, ko so bile prvič predvajane, ampak so bolj brezčasne in zato primerne za poslušanje kjerkoli in kadarkoli, tudi poleti. Priporočam.

0: Del življenja so tudi zastoji na cestah, v tem trenutku je takole. Tule so prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta je zaradi pokvarjenega vozila zaprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Po podatkih voznika je v Ljubljani zaradi nesreče promet oviran v križišču Šmartinske in Kajuhove ceste v smeri proti obvoznici. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na regionalni cesti od Maribora proti Hočam. Srečno vsem, ki ste v tem trenutku na poti. 11:08 minut je, danes se začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, izpostavlja pa viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočanje z izzivi. Predstave bodo prizorjene na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letos se je namreč sodelovanju odrekla izolska občina. Sicer pa je eden srednjih poletnih festivalov v slovenski Istri odslej tudi del novega konzorcija. Več pa Tjaša Lotrič.
1: Previharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, na to želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, pravi vodja festivala Neva Zajc.
2: Te čase doživljamo kot težavne čase, Kosovelj bi rekel, da svet razpada, svet na nek način res je v velikih težavah in išče izhode, kot bi rekel znova, če citiram Kosovela, išče novega človeka. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
1: Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu, sodelovanju pa se je odpovedala izolska občina.
2: Seveda občina najbolj ve, zakaj se je tako odločila. Jaz bi rekla celo to, da je to odločila zgolj ena oseba, da ni bilo to odločitev skupnosti. Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal, zaradi tega, ker je velika škoda. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
1: Prenosi predstav v javni prostor so vse dražji in zahtevnejši, še dodaja Neva Zajc. Težava je tudi ohranjanje ambientalnosti, saj se možnosti primernih prostorov krčijo.
2: Teh prostorov ni več, kot so bili pred 30 leti. Ni tišine, ni teme.
1: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
2: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
1: V ospredju festivala bosta še 2 komediji.
2: Ena je čista, žlahtna komedija Vse se je dalo, ki govori o meji, ki je prinesla veliko hudega, ko je nastala po drugi vojni, ampak je prinesla tudi veliko komičnih situacij. In tretja, tem triju, je pa veliki spektakel, ki je pa tudi spomnimo se v filmski varianti, ki smo jo gledali, kot je tam opeva. Zdaj bomo gledali baletno, s čudovito glasbo in z vrhunsko izvedbo beograjskega ansambla, ki prihaja iz Srpskega narodnega gledališča, ki je prepotoval že pol sveta in povsod je požel strašno navdušenje.
1: Festival ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja s predstavo, ki je nastala po resnični zgodbi Človek v morju, uprizorjena bo prav ob morju v Ankaranu. Marijana Brecelj pa bo predstavila zgodbo Gebelsove tajnice. Vezivo omenjenih predstav bodo avtorska glasbena doživetja z Vito Maurič, Tamaro Obrovac in skupino Bossa de Novo, za optimistični zaključek pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki Orkester Esio. Društvo Primorski poletni festival se je letos pridružil tudi projektu povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij. Ingrid Gortan.
3: Projekt naslavlja problem večje vključenosti ranljivih skupin tudi v kulturne dogodke. V tem smislu povezuje tako kulturne organizacije kot invalidsko organizacijo, v tem trenutku eno od zelo velikih iz Domžal, v ta projekt, ki omogoča brezplačen dostop na večerne prireditve, organiziran prevoz in pa tudi določene kulturno-vzgojne vsebine.
0: 33. Primorski poletni festival se bo začel danes s predstavo Kavarna v koprski loži v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta. Mnogo dogajanja slišali ste in seveda ne samo na Primorskem, vse posod smo vendarle 26. junija. Dobrodošli še naprej v družbi Vala 212 in 13. Je zdajle.

Takšnega ali drugačnega, upam, da vendarle dobrega počutja, bomo na valu 202 pričakali naslednje novice o dogajanju doma in po svetu. Na kratko, kmalu, čez 4 minute bo namreč 11:30.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Novice.
5: Slovenija namerava okrepiti pomoč Ukrajini. V Mariboru začetek največjega poletnega festivala na prostem pri nas.
4: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Obnova Ukrajine je osrednja tema dvodnevne konference, ki še danes poteka v Gdansku. Na sever Poljske je pripotovalo približno 2000 predstavnikov držav, mednarodnih finančnih ustanov in zasebnega sektorja. Zunani minister Tone Kajzer je ob robu konference med drugim podprl pridružitev Ukrajine Evropski uniji in dodal.
6: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
5: Svet Evropske unije je zaradi vojne v Ukrajini za eno leto podaljšal sankcije proti Rusiji. Brusel je doslej uvedel 20 svežnjev sankcij proti Moskvi, ki med drugim vključujejo omejitve na področju trgovine, financ, energetike in tehnologije. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo mornarjev s približno 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičale na Bližnjem vzhodu. Pred nadaljevanjem dela si želijo potrditve varnostnih jamstev. Omenjena ladja sicer ni plula v okviru njihovega evakuacijskega načrta. Izvršni direktor avtomobilske skupine Volkswagen Oliver Blume namerava v prihodnih letih po vsem svetu odpustiti do 100 tisoč zaposlenih. Kot še poroča nemški mesečnik Manager Magazin, namerava v petih letih zmanjšati naložbe za približno 15% na nekaj več kot 130 milijard evrov. V Mariboru se je začel 35. festival Lent. Do prihodnje sobote se bo zvrstilo približno 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih. Osrednje bo na trgu Leona Štuklja. Med najbolj pričakovanimi dogodki vodja festivala Vladimir Rukavina našteva.
7: Ves svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
5: Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo jasno ter zelo vroče.
8: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi pokvarjenega vozila zaprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Obvoz za osebno vozila je po vzporedni regionalni cesti.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh

0: spletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.

Naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Ljudska fronta 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Brazilija je bila omenjena, bližnjo Venezuelo pa sta v sredo stresla dva potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Najmanj 235 ljudi je umrlo, več kot 4300 je poškodovanih. Pri Rdečem križu Slovenije so za pomoč iz sklada za solidarnost prispevali 10.000 evrov, začenjajo pa tudi z zbiranjem finančne pomoči, tudi sporočili na številko 1919. Ključni besedi sta skupaj 5 ali skupaj 10.

Čez 12 minut, ko bo 12.18. v sporedniku danes avstrijska Koroška in naša dopisnica Petra Kozgnamuš, medtem ko si vse v Avstriji živeče manjšine prizadevajo, da bi se lahko pripadniki manjšin v njihovih jezikih izobraževali tudi na Dunaju, koroškim Slovencem dvojezičnega pouka od vrtca do mature še niso zagotovili niti na dvojezičnem ozemlju avstrijske Koroške in ker se tudi tam končuje šolsko leto, bomo z našo dopisnico preverili, katere počitniške programe so pripravili mladim, kot rečeno, kmalu v 18. sporedniku.

Še enkrat preverjamo, kakšne so razmere na cestah. Tule je prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure, opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta pa je spet odprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

0: 18. Uspored.
1: Avstrijsko-koroško in koroške Slovence postavljamo v ospredje današnjega 18. usporednika, zato lepo pozdravljena Petra Kozgnamuš.
2: Dobar dan.
1: Takole predlagam, da začneva med vladnimi strankami. V teh dneh tečejo intenzivni pogovori o reformi dvojezičnega sodstva. Ministrstvo za pravosodje je pred nekaj dnevi predstavilo osnutek predloga, kako bi reševali dvojezično sodstvo, kako daleč so pogajanja in kaj o tem pravijo koroški Slovenci.
2: Koroški Slovenci so na reformo dvojezičnega sodstva čakali več desetletij, ker ima do dvojezičnega sojenja pravico le 1/3 dvojezičnih prebivalcev. Ko je maja v pokoj odšel edini dvojezični sodnik in so tri obstoječa dvojezična sodišča v Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah ostala brez dvojezičnega sodnika, na razpis pa se ni potem prijavil nihče, so se začeli pojavljati predlogi pravosodnega ministrstva o rešitvah in v preteklem tednu je ministrstvo tudi uradno predstavilo osnutek predloga. To je koroške Slovence celo malo presenetilo, da tako hitro in ta predlog predvideva, da bi dvojezično okrajno sodišče v Borovljah združili s Celovcem, dvojezični okrajni sodišči v Pliberku in Železni Kapli pa z Velikovcem. No, v Celovcu in Velikovcu bi tako nastala dva kompetenčna centra za dvojezične sodne obravnave. Veljavnostno območje bi se tako razširilo z 11 na 27 občin, kar je seveda pozitivno. Tisto, kar pa je močno zmotilo manjšince, pa je to, da čeprav bi Celovec imel dvojezično sodišče, pa pravice do dvojezičnega sojenja ne bi imeli koroški Slovenci, ki živijo v mestu Celovec, tam je tudi okoli 70 slovenskih ustanov. To pravico bi torej imeli samo tisti, ki živijo v dvojezičnih občinah. Poleg tega predlog ne zajema Zgornjega Roža in Pazilje, no tisto, kar je pa naletelo še na največ kritik, pa je to, da bi dvojezična sojenja še vedno potekala na manjših sodiščih v Pliberku in v Borovljah. Recimo to v praksi konkretno pomeni, da bodo nemško govoreči, da nimajo Železne Kaple, imeli sodišče v Celovcu, slovensko govoreči, pa za dvojezično sojenje v Pliberku in takrat se bodo morali samo za to v Pliberk pripeljati sodnik in vso osebje. Seveda, koroški Slovenci takega ločevanja ne razumejo, če je recimo sodišče v Celovcu dvojezično, zakaj potem take delitve, zakaj ne bi vsa sojenja potekala tam ne glede na jezik. Skratka, kot ocenjujejo pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah, ta reforma je korak v pravo smer, vendar pa s tem 7. člen avstrijske državne pogodbe še vedno ni v celoti izpolnjen. Novelo zakona naj bi potrdili še v juliju, zato pa potrebujejo 2/3 večino.
1: No, 7. julija bodo koroški Slovenci obeležili 50-letnico zakona o narodnih skupnostih. Odvetnik Rudi Volk je nedavno izdal publikacijo z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih še vedno brez rešitve, v katerih opozarja, da je bil zakon napisan zato, da se prepreči uresničevanje 7. člena avstrijske državne pogodbe. Kdaj lahko torej koroški Slovenci pričakujejo spremembe zakona?
2: Ja, odvetnik Rudi Volk je na predstavitev svoje publikacije prinesel 50 let staro publikacijo o zakonu o narodnih skupnostih, zdaj po 50 letih pa spet enako vprašanje, kdaj bo torej prišlo do rešitve. Če so koroški Slovenci doslej zahtevali novelizacijo zakona, pa zdaj zahtevajo popolnoma nov zakon, modernizacijo zakona, so jim obljubili pred 15 leti, ko so sprejeli kompromis o postavitvi dodatnih dvojezičnih krevnih napisov, pa nanj še vedno čakajo, zakaj potrebujejo nov zakon. Zato, ker je bil napisan leta 1976, takoj po imenovanem Ortstaffelsturmu, podiranju tabel, in v času številnih nasprotovanj manjšini, v tem duhu seveda ni moglo nastati nekaj, kar bi bilo dobro za slovensko narodno skupnost, in če ni bilo dobro pred 50 leti, kako bi lahko to ustrezalo manjšini danes? Nikakor, seveda, poudarjajo manjšinci, ob tej obletnici je torej prišlo do dveh novel tega zakona. Ena je torej, kot sem dejala, reforma dvojezičnega sodstva, druga pa se nanaša na vlogo sosvetov pri uradu zveznega kanclerja. Ta urad bo za državni zbor moral odslej pripraviti letno poročilo o položaju narodnih skupnosti. In s tema dvema novelama je torej vlada poskušala ob 50. obletnici zakona premakniti nekatere zadeve naprej in nekako poiskati oziroma pokazati voljo za spremembe. Vendar pa je to seveda samo del reševanja odprtih manjšinskih vprašanj. Rudi Volk sicer v omenjeni publikaciji ugotavlja, da je na področju uporabe slovenščine kot uradnega jezika ta dovoljena le v 14 občinah od skupno 36 dvojezičnih. Na Južnem Koroškem stoji 190 dvojezičnih napisov, po avstrijski državni pogodbi bi jih moralo 800. Zdaj se torej pripravlja še reforma dvojezičnega sodstva, ki ima tudi svoje pomankljivosti, zato osrednje manjšinske politične organizacije pripravlja nov predlog zakona. Tu je tudi problem digitalizacije, na tem področju je zakon popolnoma zastarel in je tudi eden redkih v Avstriji, ki še ni doživel sprememb. Veliko odprtih vprašanj pa je seveda tudi na področju ali predvsem na področju dvojezičnega šolstva.
1: Koroški Slovenci in tudi ostale v Avstriji živeče manjšine si prizadevajo, da bi se lahko pripadniki manjšin v njihovih jezikih izobraževali tudi na Dunaju, kamor se seli vse več mladih družin. Kdaj naj bi torej koroški Slovenci dobili dvojezično šolo tudi v avstrijski prestolnici in kako je s tem pri ostalih manjšinah?
2: Ja, ko so koroški Slovenci že mislili, da bo končno prišlo do dvojezične šole na Dunaju, se je v minulih dneh znova zapletlo. Za izobraževanje mladih v jezikih avstrijskih narodnih manjšin si zadnja leta, tri leta prizadeva stalna konferenca predsednikov in podpredsednikov so svetov za narodne skupnosti, ki predseduje predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik. Koroški Slovenci si želijo, da bi na Dunaju dobili pouk slovenščine oziroma dvojezični pouk po modelu zasebne šole Komenski. V tej šoli poteka pouk češčine in slovaščine, poleg nemščine in v bistvu gre za izobraževanje mladih torej v češčini in slovaščini od vrtca do mature. To pomeni, da imajo dvojezični vrtec, ključko šolo pa 8-letno realno gimnazijo z maturo. Kar tudi pomeni, da se lahko mladi zelo dobro naučijo maternega jezika, predvsem pa spoznajo tudi svojo kulturo in korenine. No, tak model zdaj na Dunaju zahtevajo tudi koroški Slovenci. Vendar pa so v vladnih strankah najprej načeloma podprli ta model, potem pa so pred dnevi povedali, da ga ni možno izvesti, ampak da bi se pouk slovenščine lahko uresničil v okviru evropske šole. Razočaranje je bilo veliko, Bernard Sadovnik je dejal, da so šla v nič leta pogajanj in da je evropska šola, šola elit diplomatov, kjer se otroci učijo španščino, francoščino, angleščino in ne v prvi vrsti jezikov manjšin in da si moraš takšno šolanje tudi finančno privoščiti. No, evropski model šole je torej daleč od tega, kar si želi slovenska narodna skupnost, ker tudi ne zagotavlja vrtca in ljudske šole. Prav zaradi potrebe po dvojezičnem pouku na Dunaju so pred kratkim ustanovili tudi slovensko šolsko društvo, ki bi bilo pogovorni partner za politiko. Skratka, napori za to so veliki. Očitno bi želeli na ministrstvu za izobraževanje ubrati lažjo pot, ker bi morali za model Komenski spremeniti zakonodajo, ki bi seveda zagotavljala financiranje. Gre za šolo izven dvojezičnega ozemlja, kjer živi avtohtona manjšina. Na Dunaju sicer živi nekaj tisoč Slovencev, tako da potrebe so velike. V Avstriji je sicer uradno priznanih 6 avtohtonih manjšin, poleg slovenske narodne skupnosti še gradiščanski Hrvati, potem Mačarska, Češka in Slovaška narodna skupnost in pa Romi. No, tudi gradiščanski Hrvati so ustanovili šolsko društvo in naj bi z dvojezičnim poukom pričeli že v šolskem letu 27-28. Pri njih je sicer situacija nekoliko drugačna, saj imajo pravzaprav že nekaj let dvojezični vrtec in bi jim bilo dvojezični pouk nekoliko lažje vzpostaviti. No, pouk slovenščine pa so koroški Slovenci načrtovali leto na vrh. Z avstrijskimi železnicami, ki imajo blizu šole Komenski prazno poslopje, se že pogajajo za odkup. Tretjino bi sicer prispevala zvezna raven, tretjino držela, potem tretjino pa bi morale zagotoviti narodne skupnosti same okoli 4 milijonov evrov, kar bo seveda zelo težko, zato pričakujejo tudi pomoč matične Slovenije. No, pred dnevi je sicer v parlament tu na Dunaju potekala seja platforme za dialog. Glavna tema je bil prav model Komenski in med udeleženci je pravzaprav prevladovalo stališče, da naj se pogovori o tem modelu šole vendarle nadaljujejo, kar je seveda prineslo nekaj optimizma, ampak bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih ali mesecih.
1: Sicer pa Petra, ne, koroškim Slovencem dvojezičnega pouka od vrtca do mature še ni uspelo zagotoviti niti na dvojezičnem ozemlju na avstrijskem Koroškem. Kaj si želijo na tem področju? Kakšno je stanje glede dvojezičnega izobraževanja?
2: Dežela Koroška je pred nekaj dnevi potrdila novelo zakona o predšolskem varstvu in pri tem manjšinci spet ugotavljajo, da je v njem dežela izpustila definicijo dvojezičnega javnega vrtca, kot je na to v javnem pismu najprej opozorila poslanka zelenih Olga Foglauer in temu so se potem pridružili tudi v osrednjih manjšinskih političnih organizacijah. Za dvojezične javne vrtce v zakonu ni zahtevano, da morajo vzgojitelji imeti dvojezično izobrazbo. No, to je prepuščeno posameznim vrtcem, občinam, kako imajo to urejeno. In čeprav bi to moralo biti pravzaprav logično, se tudi zgodi, da v kakšnem javnem dvojezičnem vrtcu vzgojiteljice skoraj da ne znajo slovensko, kakovost dvojezičnega izobraževanja je torej povsem različna in zato si manjšina prizadeva, da bi standarde poenotili, da bi imeli zasebni in javni dvojezični vrtci enak model dvojezičnega izobraževanja. No, starši zato včasih poskušajo otroke upisati v kak drug vrtec, recimo v sosednji občini, kjer imajo dober dvojezični vrtec, ampak ne smejo, ker mora po zakonu otrok obiskovati vrtec v občini s stalnim prebivališčem. Tudi zato so nasprotovali tej noveli zakona in zbirali tudi podpise za peticijo. Sistem dvojezičnih ljudskih šol je sicer dobro urejen, imajo 53 dvojezičnih ljudskih šol, potem pa spet težave na prvi sekundarni stopni srednjih šol od 10. do 14. leta starosti, ko se lahko učenci slovenščino pri pouku slovenščine, če se prijavijo, seveda učijo le 4 ure na teden in tako ponudbo ima samo 16 šol. No, po 14. letu pa imajo koroški Slovenci seveda 3 svoje srednje šole, to je Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, potem Dvojezična trgovska akademija v Celovcu in pa Slovenska gimnazija, kar je seveda dobro urejeno.
1: Julija se na avstrijskem Koroškem končuje tudi šolsko leto za konec, zato še tole vprašanje, kaj bodo med počitnicami počeli mladi koroški Slovenci, katere počitniške programe so jim pripravili?
2: Ja, pri osrednjih manjšinskih kulturnih organizacijah, Krščanski kulturni zvezi in Slovenski prosvetni zvezi, imajo zelo razgiban program za mlade, vsi pa so poleg najrazličnejših aktivnosti povezani seveda tudi z učenjem slovenskega jezika, tako da tudi, če gre za šport, likovno ali glasbeno dejavnost, povsod so z njimi slovensko govoreči mentori. Najbolj tradicionalne so lutkovne in gledališke delavnice v Ankaranu, kjer se mladi intenzivno pripravljajo na jesenske premiere, izdelujejo lutke in vadijo za predstave. Potem zelo priljubljen je teden mladih umetnikov na Rebrci. V 2 tednih sodeluje skupno okoli 120 otrok. Tudi tu imajo ustvarjalne delavnice, slikanje, ples, izdelovanje lutk, petje in tako naprej in seveda druženje. V Šentjanžu Rožu pa se lahko prijavijo tudi na teden športa in jezika, skratka, ni jim dolg čas.
1: Izzive za koroške Slovence smo nekoliko izpostavili v današnjem 18. usporedniku. Za vse tele informacije, Petra Kozgnamuš, najlepša hvala in naj ne bo dolg čas tudi tebi, ne, čez poletje.
2: Hvala, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.

0: Na ceste.
1: Tule je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori promet pri priključku Sneberje poteka samo po enem pasu. Nastal je zastoj, ki sega do Zadobrove. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je zaradi nesreče zaprta pri Udmatu. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtlja prostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za

0: pripravljeni. Velik del Evrope ostaje ujet v primežu vročinskega vala, ob tem narašča s posledicami vročine povezano število smrtnih žrtev. Za večino Slovenije danes velja oranžno opozorilo. Najvišje rdeče bo jutri veljalo za jugozahod države, v nedeljo pa še za njeno srednji in jugovzhodni del. Težava je, ker vročina ostaja več dni zapored, kar pomeni, da se tudi po noči ne ohladi, pojasnjuje zdravnik Miha Košir.
1: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
0: Pretok nafte se po sklenitvi memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom počasi obnavlja, a bo trajalo še nekaj časa, da bodo dobave dosegle Evropo, je sporočila pristojna skupina Evropske unije. Ugotavlja, da so razmere na področju surove nafte za zdaj stabilne. Evropska komisija predlaga enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v 27-irici in sicer do začetka marca 2028. Do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bi v Unijo prišli na novo. Sodišče v Nemčiji je 51-letnega moškega, ki je decembra 2024 z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu v Magdeburgu in pri tem ubil 6 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Sodba še ni pravnomočna. Ob vročini se navadno poveča obisk letnih kopališč. Tisto v Slovenski Bistrici je lani obiskalo približno 11 tisoč ljudi. Podoben obisk pričakujejo tudi letos. Kot pojasnjuje direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih, pa ne ponujajo samo plavanja.
2: Poteka vadba za starejše, potem imeli bomo tudi plavalne tečaje za otroke, bodo pa na voljo tudi testiranja zdravstvena v sodelovanju z Centrom za krepitev zdravja Slovenske Bistrice. Planiramo to v mesecu juliju, tako da ob jutrih bo na voljo to in pa potem tudi vadba z njihovim osebjem.
0: Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo jasno ter zelo vroče.
3: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori promet pri priključku Sneberje poteka samo po enem pasu. Nastal je zastoj, ki sega do Zadobrove. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Avstriji. Glavna cesta Mlaško-Rimske Toplice je zaradi nesreče zaprta pri Udmatu. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno.

Krepko čez 12, smo že bliže 13, temu primerno vroče postaja zunaj, ne pa vsod, ponekod pa voda še ponuja nekaj osvežitve, 28 stopinj ima morje pri Kopru, 27,5 Kolpa pri Metliki, dobrih 25 Blejsko jezero, Bohinjsko 23, Nadiža 20, Soča pri Solkanu 18,5, Kokra v Kranju 16,5. Nekaj uporabnih podatkov o temperaturah lahko delim, globino boste pred skokom morali preveriti sami.

Vozniki pozor, tule je nujna prometna informacija. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče zaprta med priključkoma industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova proti Štajerski.

Hvala vsem za druženje v tem petkovem dopoldnevu in zares zgodnjem popoldnevu. Gašper Turk je izbral glasbo na ICM-ec, se tudi poslavljam v tem trenutku. Andrej bo v nadaljevanju izbral popevki tedna, Rudi Bučar pa za piko temu delu programa.

Mate je načel petkovo popovdne na valu 202, zdaj ko je 13 in 4 minute petek, nekje vmes med praznikom in koncem tedna, ko nas ni veliko, a nam je vsem vroče. Dvakrat predlogi, enkrat spomin na odbito jutro, dvakrat novice in potem še finale glasovanja za popevki tedna. To bo to do pol štirih pod pogojem, da na cestah ne bo preveč veselo. Srečne poti drugam.

0: Buči morje Adriansko. Dobar dan, u petkovem popodnevu na valu 202, 13 in 11 minut. Pri nas imamo fantastičnih pet, v Stuttgartu pred leti fantastični štirje in če se že gremo številke, sledijo trije od šestih.
1: Popevka tedna.
0: V nadaljevanju programa torej trije domači predlogi za novi popevki tedna. Vsi so doma na val 202.si, spletno glasovanje še uro in 13 minut. Prva je Talija, ker neki je med nama.

Urbano in lahkotno za poletje, ko najbolj trpijo, tako sem razbral, sladoledi, ki ne zmorejo več. Fine pop za brezbrižne ure, ko so ure dolge in noči kratke in rahlo soparne. In ker poletje po vsem, kar nas ne gre v mesecih, ko je vsega preveč, bi se vsaj poletje želeli miru. Ne govorim o globalni situaciji, naslednja je precej bolj osebna. Nova skladba skupine Harpier, ki počasi nabira skladbe, ki bodo prišle na vrsto na upam drugem albumu, ker prvi človek, ki je šel marca letos, je prav fajn. Drugi domači za novi popevki tedna, Harpier in Mir.

0: ljubezen je precenjena.
1: Smelo trditi, da je ljubezen precenjena. Ljubezen je precenjena, kar se mene tiče, predvsem takrat, kadar jo podcenjujemo. Ni očitek za ravno kar slišano, ampak samo razmišljam. Na glas Harpijer, Merin, pred tem Talija, nekje med nama, oba domača predloga, skupaj še s tretjim, ki pride na vrsto, doma na val202.si, spletno glasovanje, do 14.25. In tretji, oziroma dajmo tako, tretja, Eva Pavli ima svežo muziko in kar skoraj tradicionalno, tudi tokrat, v sodelovanju z enim izmed MC-ev, oziroma reperjev, da se bomo vsi razumeli. Po MK-ju in Majlu, tokrat Eva v Urbani in hkrati retorično angažirani, sodeluje z Ezro. Vprašanje je retorično, naslov tretjega domačega predloga je Zakaj?

Evo Pavli in Ezra, zakaj retorično, tudi med domačimi predlogi za novi popevki tedna, zdaj, ko je dobrih 7 minut do pol dveh, ko bo čas za naslednje novice in na cestah je pestro, ampak več o tem. Potem nenored, kamor greste, bo tam tudi, če pridete kakšno minuto kasneje. Sicer pa pogled skozi okno, Ljubljana je to, kar so pred 10 leti opevali The Specials.

0: Festival Siget te pričakuje.
1: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
0: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
1: Od 11. do 15. avgusta.
0: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
3: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
4: Kopijanova.si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
5: Kopijanova.si.
7: Že 30 let.
8: Novice.
9: Hezbollah poziva Izrael k brezpogojnemu odhodu iz Libanona. Vročinski val bo v prihodnjih dneh dosegel vrhunec.
8: Ura je 13 in 30 minut.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Luka Štibel. Izraelske sile morajo brezpogojno zapustiti Libanon, je dejal generalni sekretar libanonskega gibanja Hezbollah Naim Kasem. Po njegovih besedah judovska država svoje severne sosede ni napadla zaradi Hezbollaha, temveč da država svoje severne sosede ni napadla zaradi Hezbollaha, temveč da bi si jo priključila. Ameriška

0: Črn.
1: Češki premier in zunani minister sta se bližajočega se vrha Zveze NATO v Ankari nameravala udeležiti brez predsednika države. Ta se je obrnil na ustavno sodišče. Predsednik Peter Pavel. To vojno je sprožila vlada, natančneje minister Macinka. Niti v enem samem primeru niso bili pripravljeni razmisliti o kompromisu. Peter Macinka, češki zunani minister. Po mojem mnenju je predsednik preprosto razglasil vojno proti vladi. Češki premier Andrej Babiš. Predsednik sam povzroča razmere, ki so popolnoma nepotrebne in bodo škodovale našemu ugledu v tujini. Ustavno sodišče je zdaj odredilo, da mora biti predsedniku Petru Pavlu omogočeno, da se vrha NATO udeleži. Vlada bo to spoštovala. Pavel Šamal, češki ustavni sodnik. Do danes se je tega dogodka vedno udeležil vsak predsednik Češke republike, ki je bil na položaju od leta 1989 in od vstopa Češke republike v NATO.
2: Protikorupcijska komisija je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefanu Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Z glasovanjem zase pri imenovanju na položaje sta se namreč znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Vročina, ki je zajela Evropo, dosega temperaturne rekorde. Medtem ko se bo v severnem delu Evrope ta konec tedna vročinski val začel umirjati, pa je v osrednjem in južnem delu pričakovati vrhunec. Zdravstvena stroka poziva vse naj se izogibajo dejavnostim na prostem. Najbolj ogroženi so otroci in starejši, predvsem kronični bolniki, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok pritisk, opozarja vodja urgentnega oddelka UKC Ljubljana Hugon Možina.
3: Ti bolniki se morajo redno tehtati in redno meriti krvni tlak. Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, da so se dehidrirali, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
2: Zdravstvena stroka poleg zadrževanja na hladnem vsem svetuje hidriranje z vodo obogateno z elektroliti, pri čemer ne gre pretiravati. Agencija za okolje je že danes za večino države izdala oranžno opozorilo zaradi vročine, jutri, predvsem pa v nedeljo in ponedeljek, bodo deli države obarvani rdeče. Na Dunaju so izžrebali skupine za rokometno ligo prvakov in prvakin. Krimovke se bodo za izločilne boje bojevale v skupini A, v kateri sta tudi zasedbi Bresta in Bukarešte, ki sta igrali na zadnjem sklepnem turnirju, v prenovljeni moški ligi s štiričlanskimi skupinami pa bodo tekmeci Celja, Olborg, Paris Saint-Germain in Zagreb. Sezona se bo začela septembra. Jasno je s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
4: Podatki v prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zaradi dele krajše zastoj tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam opozarjamo na nevarnost naleta. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče še vedno zaprta med priključkom Industrijska cona Moste in razcepom Zadobrova proti Štajerski. Nastal je krajši zastoj. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom Zadobrova smer Štajerska. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je zaradi nesreče zaprta pri Udmatu. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno. Na vzhodni mariborski obvoznici pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med razcepom Dragučova in predorom Bodole smer Ljubljana. Pa se zdi, da kakor nikogar nikjer ni. Vsi so na avtocestah. Po domače naslednjih 12, potem pa še 3 tuji predlogi.

0: Joko Nono, Dan D in Andraž Hribar v zadnjih 14 minutah v petkovom popodnevu na valu 202, ko jih je takisto še, torej 14 do 14.
1: Popevka tedna.
0: Trije tuji predlogi v nadaljevanju, tudi ti trije doma na val202.si, spletno glasovanje do 14.25. Začenši v Združenih državah Amerike, Noah Kahan je 29-letni kant autor iz Vermonta, zvezne države Vermont. Prvi album je posnel pred zdaj skoraj 7 leti, z njim ni prišel nikamor, z drugim takisto, tretji pa je bil tisti, ki je zaradi iskrenosti prišel na vrhove pravzaprav vseh lestvic v Ameriki, ne samo tistih, ki predvajajo amerikana in folk glasbo, in potem so sledili tudi koncerti pred več 10 tisoč. Zdaj že oboževalci. Nekateri ga že postavljajo ob bok najbolj znanim kantavtorjem v Združenih državah Amerike, spet in ponovno zaradi izjemne iskrenosti skozi songe opisuje svoje življenje in vse, kar je povezano z njim. The Great Divide je aktualni album, čudovit kos muzike, The Doors pa je naslov prvega tujega predloga za nove popevke tedna. Noah Kahan, kar se mu zgodi, nekako se stavi v rime in potem zveni čudovito.

No, kao on Indoors z Vala 202, tu mi predlogi, številka ena že doma na val202.si. Gremo naprej k sosedom. Lorenzo Cherubini Giovanotti bo v septembra dopolnil 60, Alfa, kar je Andrea De Filippi, pa avgusta 25 let, dve generacije italijanske muzike, prvi prvak najprej Italo Repa, potem pa vseh zvrsti sodobne muzike, drugi novi val popa, ki se spogleduje z vsemi in vsem. Vsak zase uspešna, skupaj skoraj nepremagljiva, Buon Vento bo gotovo ena največjih poletnih uspešnic pri sosedih. Drugi tuji.

Košček besedila zraven, kar slišane Lorenzo, Kirubini, Giovanotti in Alfa. Čustva so kot valovi. In Buon Vento, naslov skladbe, pri nas največkrat izgovorimo kot mirno morje z dobrimi željami za popotnike in ostale, ki plujejo. Giovanotti in Alfa med tujimi predlogi številka 2, številka 3 je najbolj nostalgičen, čeprav je v resnici najmlajši song. Prihaja z dolgo pričakovanega šele drugega albuma ameriškega avtorja in pevca Jalena Ngonde. Album nosi naslov Doktrina ljubezni. Če bi se radi vrnili v neke druge čase, toplo, toplo priporočam tudi kot tretji tuji predlog za novo popevko tedna Burning Temptation.

0: Otis Redding in Wilson Pickett lahko počivate v miru, Jalen Gonda streže takšni muziki, kot se spodobi, toliko v skušnjavah. 14. se bo načela čez manj kot minuto in jutro je bilo sveže. In v aplikacijah za podcaste vas je zjutraj pričakala zadnja odbita 10. sezone. Maruša tradicionalno v studiju so voditelji Ano, Katjo in Anžetom. Razmišljali so tudi o tem, če internet po vseh teh letih, predvsem v komentarjih na spletnih družbenih omrežjih, res ne bi mogel biti lepši in prijaznejši.
1: Včasih mogoče poskrolamo mimo same novice, direkt na komentarje, z nekim pričakovanjem, da v bistvu komentarji so pa nek vox populi, nek prerez splošnega mnenja med ljudmi. In mislim, da to ni res, ne? Da pač ja, komentarji so greznica, ampak to ni mogoče nujno, upam, 100% odsev družbe, tako da pač mislim, da brat spletne komentarje, kakor da je zdaj pač nek Jože iz Duplega se slučajno samo priklopil pa nekaj hotel povedati, da to je mogoče malo naivno.
2: Jaz mislim, da če ti delaš neko skupnost na internetu, tudi če je to na državnem mreži, ampak gremo reči kjerkoli, ne, je pač ključna moderacija. Te komentarji, ko se pojavi, bi pač bilo treba brisati tist, ki ima pač nad tem nadzor. Ne.
3: Zdaj celo Instagram ima nov algoritem, kjer v bistvu spodbuja interakcije. Ne. Torej ne več to, koliko imaš ogledal, ampak več kot komentarjev ali pa sejvov boljše. A ne. In odgovornost je ta prava zadeva, ker veliko ljudi meni reče, to ni moja odgovornost, to je odgovornost Facebooka. In vem, da je bil en primer, pa upam, da se zdaj ne motim, je bilo na Irskem, kjer je javni servis zgubil tožbo, ko je nekdo tožil, ker niso zbrisali komentarja.
0: Jep, ker komentarji in vse, kar je na internetu, so zavedno, razen, če jih ne zbrišajo. Pa še tiste se da najti, če znaš. Odbita dobita, Maruša, Anže, Ana in Katja v zadnji epizodi 10. sezone Valovskega tehnološkega podcasta. Četverica bo nazaj septembra. Zdaj je 14.1. Vdihnite globoko.

Petek na valu 202 in glasba z nekih drugih časov, ko je bilo tudi vroče, ampak smo mlajši to lažje prenašali. Prijazen opomnik za finale spletnega glasovanja za nove popevke tedna, še dobrih 8 minut in pol, Talija Harpier ter Eva Pauli z Ezro doma, Noah Kahn, Giovanotti z Alfo in Jalen Angonda na tujem delu. Spletni naslov val202.si. Še 8 minut.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Nedeljska gostja. Vala 202.
6: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štaudohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
7: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to. Pa gost v Sloveniji.
6: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
7: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovat marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
6: V gozdu se bo z Ireno Štaudohar srečal Gašper Andrinek.
5: V nedeljo ob 10.45.
8: Novice.
9: Rusija in Ukrajina izmenjali po več kot 160 vojnih ujetnikov. Kandidat za predsednika Mednarodne hokejske zveze tudi Matjaž Rakovec.
8: Ura je 14 in 30 minut.
9: Dobar dan. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica ob morebitnih spremembah zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in človekoljubnega prava, so dodali v njenem uradu. Iran se je v skladu z dogovorom z Združenimi državami jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, ocenjuje vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Rusija in Ukrajina sta izvedli novo izmenjavo vojnih ujetnikov. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ste si državi izmenjali po več kot 160 ujetnikov. Na Krimskem polotoku so med tem oblasti, ki jih je nastavila Moskva, zaradi težav ob ukrajinskih napadih razglasile izredne gospodarske razmere. Med kandidati za predsednika mednarodne izredne gospodarske razmere. Med kandidati za predsednika Mednarodne hokejske zveze za prihodnje mandatno obdobje

0: ki bodo tekli, šele na startni črti dobijo zemljevid z označenimi kontrolnimi točkami v naravi, ki jih morajo najti, pot do njih si nato izberejo sami. Več vodja tekmovanja Grega Raj.
1: Priprave na to tekmovanje so trajale skoraj 2 leti. Najprej se je bilo treba odločiti za domicilni kraj, kjer bo tekmovanje potekalo, potem smo se odločali glede na to, da okrog tega kraja mora biti dovolj primernih terenov in tu v Novi Gorici imamo odlične terene, popolne za ta šport, zato smo se enostavno odločili za Novo Gorico.
0: Jasno je s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
2: Podatki v prometu na primorske avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojnom smer Ljubljana. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Opozarjam na nevarnost naleta. Vzhodna ljubljanska obvoznica pa je zaradi nesreče zaprta med priključkom industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova proti Štajerski. Nastal je krajši zastoj.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
2: Dobar dan, zvala 202, vrsta je in bo na nič 1-475-22-02.
5: Popevka tedna.
2: Ni da bi človek dolge rokave oblačil, ampak se nekako še zdrži. V senci z bistra studenčnico, klimatizacija opcijsko. Dobar dan. V naslednjih 25-ih bomo izbrali novi popevki tedna, nič 1-475-22-02 je prava številka, če bi se radi postavili v vrsto in bili morda prvi, drugi ali celo enajsti. Vseh 6 predlogov ste v celoti slišali, če se družimo v 13. ure za vse tiste, ki vam je ušlo. Čez nekaj trenutkov vsi predlogi še enkrat, na kratko, kot se spodobi. In potem pravila telefonskega glasovanja, ena točka domov, druga točka na tuji del, če katera izmed točk ne bo v dani, glasovanje ne bo veljavno, vsakdo lahko pokliče koliko krat želi, a glasuje le enkrat. Zmagali boste skladbi, ki boste zbrali najvišje število točk, v primeru izenačenja na prvo mesto sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni skladbi 2 točki prednosti pred drugo uvrščenima. In da ne bo zmede, glasovanje za popevko tedna je tradicionalno telefonsko glasovanje, kar pomeni, da spletni rezultati pomenijo, kar pomenijo le do trenutka prvega telefonskega klica. In skladba z največ glasovi na spletu ima 5 vhodnih točk prednosti in potem druga 3 in zadnja 1 točko pred prvim telefonskim klicem. Za tiste, ki morda niste vedeli, 5 minut čez pol tretjo v vročem petkovem popodnevu takole zvenijo izsečki 3 domačih predlogov.
3: Prvi, drugi, tretji.
2: In prva je Talija, nekje med nama.

nekaj med nama zveni, kot da bi jo izvajala neka druga zasedba pred nekaj časa, kar je logično, ker je besedilo zapisala pevka tiste skupine, ki je ne bom omenjal. Talija, dobrodošla v glasovanju za nove popevke tedna. Nekaj med nama, kmalo na nič 1-475-222-2, tam tudi čakajo na vaše klice. Harpier, drugi domači je Mir.

včasih je dovolj samo malo miru pred drugimi ali pač pred vsemi. Harpijer, kmalo na nič 1-475-2-2-2 skupaj s Taljo in ne nazadnje v tretjem domačem predlogu skupaj Eva Pavli in Ezra. Zakaj?

0: Eva Pavli in Ezra, zakaj tretji domači predlog za novo popevko tedna, predtem Harpier, Mir in Talija, nekje med nama. Nič 1-475-2202 velja tudi za tri tuje.
1: Primo, sekundo, terco.
0: In prvi na tujem delu je z albuma The Great Divide, Noah Kahan in Doors.

Doors in Noah Cannon, prvi tuji predlog za novo popevko tedna, nič 1-4-7-5-2-2-0-2-3, so že v vrsta, ostali pridno čakajo. Giovanotti in Alfa, dve generacije italijanskih glasbenikov v gotovo poletni uspešnici 2026, vsaj pri sosedih in drugem tujem predlogu za novo popevko tedna, tole je Buon Vento.

0: attraversarle.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: Buon vento, mirno morje, srečno pot vsem, ki danes potujete in medtem tudi kje malce postojite. Giovanotti in Alfa v drugem tujem predlogu za novo popevko tedna in gremo še k tretjemu z njegovega albuma Doctrine of Love. Jelen Ngonda goji tradicijo soul glasbe izpred 6 in več desetletij in goji jo lepo. Burning Temptation je tretji tuji.

0: Burning Temptation, Jalen Ngonda, Pretendjeva noti in Alfa, Buon Vento in na začetku tujega dela Noah Kahan, Doors. Doma na 0147522202 pričakujejo vaše glasove Talija, nekje med nama, Harpier Mir in Eva Pavli Zezro. Zakaj? Pokličite zdaj.
1: Popevka tedna.
0: Trije so že v vrsti, najhitrejši je bil Darjan. Darjan, živjo.
2: Živjo.
0: Dobar dan, si v Ajdovščini ali samo piše, da si v Ajdovščini?
2: Okolica Ajdovščina, ena vas tukaj.
0: Ena vas.
2: Da.
0: Edina vas.
2: Edina.
0: Najboljša vas.
2: Najboljša, bodoča najboljša vas.
0: Mislim, skušam te prepričati, da izgovoriš njeno ime.
2: Male žablje.
0: Male žablje.
2: Tako.
0: Lovro ve. Lovro je bil že dvakrat v malih žabljah. Prvič in zadnjič. Kako toplo je pri tebi?
2: Uprecej.
0: Okay. Ja nič, preden se užgeš, glasuj.
2: Na domačem glasujem za Harpier.
0: Ja.
2: Na tujem pa bom drugi predlog bral.
0: Jova in Alfa.
2: Tako.
0: Ok, zapisal, ostani hladen, tako in drugače, lep konec tedna želim.
2: Enako, nasledene.
0: Adio iz Ajdovščine v Novo mesto, Jana, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako si, Jana?
3: Dobro.
0: Kako,
3: dobro, ja.
0: Na svet za naš mlajše, od bolj zrelih oseb, kako se hladiti, ne da bi se prehladil?
3: ja, v senco. Pa bo.
0: To je to?
3: Ja, ni prehlada. Ja,
0: zdaj, če bi bil tečen, bi spraševal, kaj pa, če ni sence, ampak ne bom. Jana, glasuj na domačem.
3: Talija.
0: Talija.
3: Pa, ja, Giovanotti.
0: Kaj misliš, da je med njima?
3: Nekaj dobrega, ali nekaj vročega.
0: Samo, da ni odveč, ne? Ker če nekaj je med nama, potem lahko to tudi moti, ne?
3: Ja,
0: res je. Jana, lepo bodi, hvala za klic.
3: Hvala, adio.
0: Adio, nič 1-475-222. Primož?
4: Ja, zdravo.
0: Povej mi kaj lepega.
4: Kaj lepega? Danes je lep sončen dan.
0: Romantik pa nisi, a ne?
4: Pa, mislim, da ker ne.
0: Ne, jaz ne, ne rabiš misliti. Pač nisi, vse nisi ja. Vsi, jaz tudi ne. Razen,
4: no,
0: če, razen če, kdaj, če kdaj uspe. Domači del?
4: Domači del, Talija.
0: Ja.
4: Tu je del Giovanotti.
0: In Alfa. Dobro, zapisal.
4: Okay.
0: Lepo bodi, Novo mesto, enako. Vse v redu pri vas, vse štima?
4: Vse v redu, vse štima, vse po starem, tako da...
0: Čakaj, ko je bilo po starem, smo spreminjali zakone.
4: Ja, ja.
0: Kaj zdaj, a je po starem ali je bolje?
4: Pa recimo, da je, ajde, no. Recimo, da je mačko boljš, no.
0: No. To je vse, kar sem želel, ne? Da no, zakoni služijo namenu. Tako, hvala lepa, Primož.
4: Ja, hvala, živo.
0: Adio, nič 1-475-222, Talija, Harpier, Eva Zezro, Novo Ken, Giovanotti z Alfo in Jalen Ngonda. Astrid, dobar dan.
5: Ojla.
0: Kako si?
5: Dobar, ti?
0: No, v redu, dokler sem pod umetno...
5: Klimo.
0: Ja, ja. Potem pa...
5: Sedim na požarnih stopnicah, tako da...
0: V senci upam.
5: Ne, mislim, vroče je sam let. Kar je treba, je treba.
0: Tako, požarne stopnice so lahko tudi izhod v sili. Astrid, glasuj.
5: Glasujem za Talijo.
0: Ja.
5: Nekje med nama. Okay. In pozivam, da si poslušate tudi njen prejšen single Zažarim. Okay?
0: Okay.
5: Thank you. na tujem pa v bistvu ne vem, kjer so predlogi. Celo še enkrat za Talijo bi bilo super, ampak dejva prvega.
0: No, can. Prav. Hvala lepa.
5: Pa pozdrav v Novo mesto in pozdrav v Ljubljano v studio.
0: Hvala lepa.
5: Čau.
0: Adio. Nič 1-475-222. Trenutek ali dva, prosim. Alfa! Čau! Buonvento! Matjaž.
6: Ja, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.
6: Ja, kar povem, za koga glasujem.
0: Prosim.
6: Bi pa za Evo Pavli doma. In za Giovanottija na tujem.
0: Ja, načrti za konec tedna.
6: Kakšen Vindgar id se hladit.
0: Vindgar.
6: Ja,
0: dobro, se pravi, senca in potok žuboreči.
6: tako.
0: Če se le da. Prav, privoščim, uži in ostani hladen.
6: Hvala lepa.
0: Adio, Matjaž. Enako. Žak. Halo.
7: Ja.
0: Živjo, Žak.
7: Živjo.
0: Koliko si pa ti star?
7: 10.
0: 10. A je konec do septembra? Je konec do septembra, kar se pouka tiče.
7: Aha.
0: Aha, in je bilo uspešno?
7: Ja.
0: Me veseli. Zdaj uži počitnice in potem lepo naprej. Žak,
7: ja.
0: Domači del. Uh-huh. Žak, glasuj, prosim.
7: Eva Pavli.
0: Ja, in na tujem delu?
7: Prvi.
0: Prvi? Kdo ti pomaga, Žak?
7: Prvi komad tu je pa Eva Pavli.
0: Ja, sem razumel in sem slišal, ampak vprašam, kdo ti pomaga tam?
7: Moji starši pa stric.
0: Moji starši in stric. Bravo, lepo. Naj ostane v familiji. Adio, Žak, lepe počitnice.
7: Adio.
0: Adio. Berto.
8: Ja, lep pozdrav.
0: Ja, si utrgal čas od morja in si poklical.
8: Ja, seveda.
0: Ja, lepo v tebe.
8: Ja, kaj pač bo?
0: Ja, ne, lahko tudi ne bi, ne?
8: Lahko tudi ne bi, ja.
0: Sam potem bi moral preveč ljudem razlagati.
8: Ja.
0: No, ne, se vem.
8: Ja.
0: Berto, kaj počneš na morju, če samo ne poležavaš?
8: Ja, v bistvu tisto, kar se na morju počne.
0: Ja, ne vem.
8: Sedim v senci, se hladim in vsake toliko časa pač malo v vodo.
0: Ja.
8: In je super.
0: Kaj pa kolesarjenje sredi dneva, pa tenis pri 45 stopinjah?
8: Ne.
0: Ne.
8: To je pa že mimo.
0: Aj.
8: Teh ambicij pa nimam več.
0: Ne moreš več v bistvu, ne? Ja, okay.
8: Če to... že grem na kolo, potem grem zjutraj ob 7.
0: Kar je že zmerno do pretežno prepozno, glede na aktualne ja. Temperature.
8: Tako je.
0: Berto, domači del.
8: Ja, domači del Eva Pavli.
0: Ja.
8: Tuji del pa številka 1.
0: Domači del Eva Pavli, drugi del pa številka 1. V redu, Berta, uživaj, temperatura morja je koliko? 62?
8: Ja, tam, v senci tukaj v gozdičku je prav prijetno.
0: No, uživaj.
8: Tako da se mi kar smilite nekateri, tisti, ki morate
0: delati. Nikar. To počnemo z veseljem, zato da lahko ja. Berta z morja govori, kar govori. Adio, Berto.
8: Enako, hvala lepa, adio, čau.
0: Peter.
9: Čujo.
0: Kje si pa ti, Peter?
9: Jaz sem prišel na poti domov.
0: Dom je pa kje?
9: Črna vas.
0: Črna vas?
9: Ljubljani.
0: Aha, ok. Tam je tudi kakšna stopinja manjka tu centru. Ja.
9: Ne vem.
0: Ne veš še, boš pa zvedel. Ja, okay. Domači del?
9: Bi pa za Harpier, Mir.
0: Ja, in natujem?
9: Natujem bi pa za tretji predlog.
0: Jalen Ngonda, Burning Temptation. Fino, fajn. Varno pridi do doma, potem pa na hladno.
9: Hvala.
0: Adio. Maja.
9: Adio.
10: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, ne grd, lep pozdrav.
10: To je.
0: Ja.
10: Iz tople Bele krajine.
0: Zakaj mi piše Novo mesto?
10: Sej sem iz Novega mesta, ampak trenutno sem v Beli krajini.
0: A lahko prosim natančne informacije?
10: Natančne informacije?
0: Ja, za manjše stvari so se začenjali družinski prepiri. Kje si torej v tem trenutku?
10: V tem trenutku sem blizu Metlike.
0: To je Bela krajina.
10: Seveda.
0: To naj piše drugič na računalniku, ne Novo mesto.
10: Aja, ok, no. Dobro.
0: Potem zdaj bo klical nekdo iz Novega mesta in potem bo...
10: No, si bom zapomnil.
0: Ja. Dobrodošla v glasovanje za nove popevke tedna. Tu smo samo prijazni ljudje. Maja, glasuj.
10: Za domačo, bi za Talijo.
0: Ne.
10: Ja, seveda.
0: Prav presenečen. Ja. In na tujem?
10: Bi šla pa kar na drugi predlog.
0: Ne.
10: Zakaj?
0: Mislim, presenečen sem. Samo presenečen sem, nič drugega. Maja, hvala lepa.
10: Najlepša hvala vam in lep dan. Naj vam ne bo prevroče.
0: Naj nam ne bo prevroče, prav.
10: Tako je.
0: Matija?
11: Ja?
0: Naj ti ne bo prevroče. Prenašam sporočilo Majino.
11: Hvala in enako.
0: Ja. Matija, povej mi.
11: Na domačem bi za Harpier glasoval.
0: Ja.
11: In pa natujem za odličnega Jelena Ngondo.
0: A ne? A ne? To je nekaj lepšega, kar sem slišal v zadnjih 6 letih. Petih, tako. Ja. Matija, hvala lepa, lepo bodi, lepo poletje, če se navajamemo prej.
11: Hvala lepa in enako.
0: Adio. Živjo. Klara.
12: Živjo.
0: Brežice.
12: Tako je.
0: Zdaj, v tem trenutku.
12: Zdaj, v tem trenutku, tako je.
0: Ja. Si že kdaj zapustila Brežice?
12: Ja, seveda.
0: Kam te pa največkrat odnese?
12: V Ljubljano.
0: Zakaj?
12: Zaradi službe bolj ušnih obveznosti.
0: Okay. Služba je v Ljubljani?
12: Tako je.
0: Zato, ker te službe, take službe v Brežicah ni?
12: Ja, recimo.
0: Recimo.
12: Recimo.
0: Pa potni stroški, pa je jasno.
12: Tako.
0: Ja, jasno. Ja. Klara, izvoli.
12: Jaz bi pa glasovala za domačo popevko, za Talijo, nekaj jim znama. Res je.
0: Ja. In na tujem?
12: Na tujem pa za Noah Kejana.
0: Noah Kejan, prav. Zapisal tako. Dors. Hvala. Lepo se imej.
12: Tudi ti. Hvala lepa.
0: Adio. Gašper.
13: Ja, živjo.
0: Trenutno v Murski Soboti.
13: Res je, na poti v Maribor.
0: Spravi, štartal si iz... odkot?
13: Štartal sem iz Murske in se peljem v Maribor. Na avtocesti.
0: Na avtocesti?
13: V Roči.
0: Ja.
13: Ko pes.
0: Ko pes. A pozna zgodbo iz ozadja tega pregovora?
13: Ne.
0: Jaz tudi ne, iskreno sem vprašal. Ja. Zakaj pravimo, da je vroče kot pes?
13: Ne, v bistvu.
0: Gotovo, morda na solidni ve. Gašper, glasovanje, izvoli domači del.
13: Domači del Eva in Ezra.
0: Jej!
13: In tuji Jovanoti in...
0: Alfa.
13: Tisto zraven.
0: Tako, Alfa. Ja, sem zapisal. Srečno pot, pridi varno.
13: Hvala, Andrej, čim bolj sadno.
0: Adio. Ana?
14: Ja, živjo.
0: A ti morda ve, zakaj rečemo, da je vroče kot pes?
14: Ne. Ne, tega pa ne vem.
0: Tega ne veš. Dajmo preveriti, če pri naslednjem. Anton iz Divače, Anton živja oziroma...
15: Lep pozdrav, dober dan.
0: A je prav Anton ali Anton? Ne vem.
15: Oboje je prav, oboje.
0: Oboje je prav, kaj pa ljubše?
15: Ja, Anton, ne? Anton. Ker je blizu meje Antonio.
0: Tako, Antonio. Antonio.
15: Anton na opo udar. Ja.
0: Anton, ja. Anton, a ti veš morda, zakaj rečemo, da je vroče kot pes?
15: Ne vem, ker gre pa so senco. Ne vem, ne vem.
0: Ja. Ok, Ana, ne bo šlo. Anton, moment, Ana je pred tabo. Ana, ja, izvoli.
15: Kako se reče po slovensko lady first?
14: Ja.
0: Ne, to se reče po angleško. Vem pa, kaj se hotel reči. Ja,
15: dobro. Ja.
0: Želel si dame, imajo prednost.
15: Tako?
0: Tako.
15: Dobesedno.
0: Tako. A lahko zdaj pustiva Ano, da pove?
15: Izvolite.
0: Ana, izvoli.
14: Evo, za slovensko popevko za Evo Pavli.
0: Ja.
14: Natujem pa za prvi predlog.
0: Natujem pa številka, ja. Prav.
14: Ja.
0: Okay. Ana, kaj boš pa ti počela ta konec tedna, ko bo polover opcijsko?
14: Tukaj smo v Bohinju z 4 otroci, eden še prihaja, tako da imamo...
0: 5 jih bo.
14: Ja, 5 jih bo. Bratranci, prijatelji, tako da 5 fantov in...
0: Križem rok ne boš. Križem rok ne boš.
14: Ne.
0: Prav. A se po noči shladi, je prijetno?
14: Ja, zelo prijetno. Dost boljš kot v Ljubljani.
0: In Mariboru.
14: Tudi.
0: Da ne bo vedno samo v Ljubljani.
14: Zelenje pomaga.
0: Seveda. Ana, uživaj lep konec tedna.
14: Enako. Adio.
0: Anton, vidi, da si povedala že vse razen glasovanja.
15: Ja, skrajšamo. EGS brez S. Eva in Jovanoti.
0: Prav, Anton.
15: Lep pozdrav in čim manj vroče.
0: Kar si rekel.
15: Na svidenje, srečno.
0: Adio. Katja?
16: Da.
0: Da. Kaj bi rad od mene? A ja, si sem jaz poklicala. Katja, kaj bi rada?
16: Rada bi Talijo. Nekje med nama.
0: Kaj je med vama?
16: Ja, ne vem, to bo Talija povedala.
0: Okej. Okay. In, in na tujem?
16: Na tujem Giovanotti Alfa.
0: Katja, hvala.
16: Hvala tebi.
0: Lepo je bodi, adio. Maja?
17: Živja. En lep pozdrav.
0: En, ne dva, ne te, en.
17: Ja, to pravi pa, je dovolj.
0: En lep pozdrav nazaj.
17: Ja, hvala.
0: Ja, kaj bova?
17: Na slovenskem en mal miru, tako da Harpier.
0: Ja.
17: Pa klasika Giovanotti.
0: Klasika.
17: Ja.
0: Beethoven, Bach, Mozart, Giovanotti.
17: Tako, to je to. Giovanotti, ja. Tako.
0: Maja, lepo bodi, hvala.
17: Hvala, enak, Andrej, živja.
0: Adio, Ana.
18: Dobar dan.
0: 1, 2, 3, 4, 17. Ana danes.
18: No, evo me.
0: V bistvu druga, ampak ok. Ja. Kaj je tako smešnega?
18: Ja, nič.
0: Nič.
18: Nič.
0: Ja. Ana, kaj Pitek. Počneš?
18: Sončam se.
0: V redu, na to temo ne bova nadaljevala. Dejva na domačem delu.
18: No, dejva. Na domačem delu za Harper, Mir.
0: Aha.
18: Na tujem pa trojka, Jalen.
0: Jalen Gonda.
18: Tako.
0: O sončenju samo še to, ne preveč.
18: Ne preveč.
0: Tako.
18: Se strinjam.
0: Ne preveč. Ana, hvala lepa, lep konec
18: hvala,
0: tedna.
18: Hvala, lep dan, enako.
0: Tole je bilo blizu. To je bil zadnji klic za naše glasovanje za nove popevke tedna. Imamo morda namig, česa bomo deležni v srednji informativni oddaji, ki jo pripravljajo kolegice in kolegi uredništev za informativne oddaje. To je bilo retorično vprašanje, kajti odgovor prihaja zdaj.
19: Danes v dogodkih in odmevih.
20: Vročinski val bo v prihodnjih dneh dosegel vrhunec, rdeče opozorilo za približno polovico države. V Venezuelo po potresu prihajajo reševalci in človekoljubna pomoč, umrlo najmanj 589 ljudi. Romunski parlament podprl podlago za združitev z Moldavijo, ki jo podpira tudi moldavska predsednica. Mladi v prostem času, vse več pred zasloni, v digitalni svet se je preselilo tudi druženje.
0: Dogodki in odmevi tudi na valu 202, čez natanko 32 minut, ko bo ura 15.30. Novi popevki pod streho, kot sem dejal, ni nujno, da je tisto, kar je na spletu, potem tudi na koncu. Na domačem delu je zmagovalka Talija. Nekje med nama, nova popevka tedna na valu 202. Od danes, ko smo 26. do naslednjič, ko bomo že 3. v naslednjem mesecu in po skrajno desnem delu računalniškega zaslona Agencije Republike Slovenije za okolje piše Max 27. Kar ni slabo. Kar se veselim. Talija nekje med nama na domačem delu vsak dan dvakrat na dan v družbi dveh. To sta Giovanotti in Alfa, Buon Vento.

0: traversarle.
1: Buon vento, Giovanotti in Alfa in Nike med nama Talija, novi popevki tedna, vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, prvič danes približno ob 19. uri in 15 minut. Hvala lepo vsem za spletne glasove in vsem, ki smo se družili po telefonu. 0147522022 od tega trenutka naprej za bolj pomembne stvari, ki pridejo prav ob koncu tedna. Pravijo, da bo zadnji ugasnil luč, ampak zadnji je najmočnejši. Neca, povej.

0: Radio Slovenija napoveduje. Val. Dogodke preteklega tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dobro oprala in temeljito ožila Nataša Štefe. Ne preslišite njenih pronicljivih razmišljanj, prežetih z iskrivo hudomušnostjo ob 16.45. Če pa vas zanima, kako med potovanjem ne izgubiti časa, bodite z nami jutri dopoldne ob 10.45 v avtomobilsko-prometnih minutah, ko bomo s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom razmišljali o spalnih vlakih. Prvi, Iran in Združene države Amerike so sklenili memorandum o razumevanju. V nadaljevanju pa je vsaka od teh dveh držav izkazala drugačno razumevanje vsebine. Tudi glede Ukrajine, Rusija ne kaže pretiranega zanimanja za odstopanje od svojih zahtev v iskanju kompromisa, potrebnega za vzpostavitev premirja. O tem v labirintih sveta ob 17.20 voditeljica Rajka Pervanje. Ars. Kako bodo kvantne komunikacije rešile problem, ki ga za varnost digitalnih podatkov pomenijo kvantni računalniki in kakšne kvantne tehnologije se razvijajo pri nas, bomo v današnjih podobah znanja preverili v pogovoru z gostjo Laro Ulčakar ob 16.30. Radio Slovenija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Tam, kjer nekaj velja.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. It's gonna be a
7: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
8: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

Hvala, Voj, zvala 202 v vročem pitkovem popodnevu, zdaj 15 in 11 minut, čez 19, torej dogodki in odmevi. Preden vas prepustim muziki do vseh informacij, ki jih morda v resnici niti ne želite slišati, še zadnji napotki o stanju duha na cestah. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi del še vedno zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dranjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. Vzhodna ljubljanska obvoznica pa je spet odprta med priključkom industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova proti Štajerski, tudi zastoja tam ni več. Super.

Fat Hawks je zdaj dobrih 14 minut pred 15 in 30 minut, ko bo čas za dogodke in odmeve, se spet ujamemo po 16, ko vas bom spremljal na poti drugam 15 pred 17. Ne zamudite tedenskega pregleda in komentarja v centrifugi z Natašo Štefe, 10 čez 5, pa bo moral dežurni meteorolog potrditi, da bo še naprej zelo vroče. Šport 15 pred 6, o tem pa potem. Alison Moyet.

0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače. Kupijo
1: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pegasi. Že 30 let.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val s temperaturami do okoli 40 stopinj se iznad zahodne Evrope približuje našim krajem. Vrhunec naj bi nas dosegel konec tedna, zato bo v nedeljo in ponedeljek za južni in osrednji del Slovenije veljalo rdeče opozorilo, drugod pa oranžno. Toplotne obremenitve bodo zelo velike, zato strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus prebivalcem svetuje.
2: Da se zadržujejo v notranjih prostorih. Svetujemo seveda zaužitje ogromno tekočine, zlasti vode.
1: Po zdajšnjih napovedih Agencije za okolje bomo prve vplive hladne fronte, ki bo prinesla tudi padavine, občutili šele v sredo. V oddaji boste slišali še.
3: Potres v Venezueli zahteva že skoraj 600 smrtnih žrtev, v državo se steka pomoč. Mladi vse več časa preživijo v digitalnem svetu, kjer nanje prežijo tudi nevarnosti. 33. Primorski poletni festival bo do konca julija na več obalnih odrih ponudil 10 dogodkov.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Lučka Majcenovič. Vročinski val, ki po Evropi podira temperaturne rekorde, bo pri nas vrhunec doživel nedeljo in ponedeljek. Prve ohladitve pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Več Katja Arhar.
4: Agencija za okolje zaradi naraščajočih temperatur danes

0: direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus.
1: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
0: Vodi je potrebno dodajati tudi elektrolite, ki jih telo izgublja s potenjem, opozarjajo. Posebno opozorilo pa velja tudi za kronične bolnike, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok krvni tlak. Pojasnjuje vodja urgence na UKC Ljubljana Hugon Možina.
2: Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
0: Vse skozi si morajo omenjeni kronični bolniki preverjati telesno težo in meriti krvni tlak. Prav tako morajo vsi biti v teh vročih dneh pozorni na svoje počutje in ob drastičnem poslabšanju poiskati pomoč.
3: V primežu vročine ostaje tudi več drugih evropskih držav. Iz Francije, kjer velja rdeče vremensko opozorilo za približno 2/3 departmajev, poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih.
4: Na jugozahodu Francije in v delih pariškega območja je 46,000 gospodinstev utrpelo izpad električne energije. Bolnišnice in urgence francoske prestolnice so zaradi povečanja pacientov preobremenjene. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Na vrhunec vročinskega vala se pripravljajo tudi v Nemčiji, kjer bi temperature v nedeljo lahko dosegle 42 stopinj. Ob tem pričakujejo hude nevihte s točo in vetrom. Odpovedali so številne dogodke na prostem, zaradi obremenitev infrastrukture odsvetujejo nenujna potovanja z vlaki.
3: V Venezueli se nadaljuje akcija iskanja in reševanja žrtev dveh sredinih potresov, ki sta si sledila v manj kot minuti in v silovitih sunkih zahtevala najmanj 589 smrtnih žrtev, ranjenih je skoraj 3000 ljudi. Tresenje tal je celotne soseske zravnalo z zemljo oziroma tako poškodovalo zgradbe, da je več 10,000 ljudi ostalo brez domov. Za oceno razsežnosti katastrofe je še prezgodaj, saj ogromno ljudi še pogrešajo. Reševanje ter obnova domov in infrastrukture pa pred obubožano državo postavljata ogromen izziv. Luka Robida.
5: Iz Caracasa in najbolj prizadete venezuelske zvezne države, La Guaira, prihajajo informacije, da so reševalci že drugo noč zapored v intenzivni akciji izpod ruševin pomagali stotinam ter našli več tisoč doslej pogrešanih. A na prste ene roke lahko preštejemo, kolikokrat so oblasti posodobile števec smrtnih žrtev. In marsikdo zaskrbljeno zrel podatek, da je po dveh dneh še vedno pogrešanih okoli 50,000, medtem ko čas za reševanje njihovih življenj teče z neusmiljeno hitrostjo. Venezuelske bolnišnice, ki jih hospitalizirajo ranjene, pokajo po šivih. Rušilno tresenje je prizadelo okoli 70,000 družin. Začasna predsednica Delcy Rodriguez pravi, da jim bodo pomagali, pošiljajo 2600 ton beljakovinskih živil ter suhih prehrambenih izdelkov. In njeno navodilo je jasno. Tovornjaki morajo nemudoma na pot, da dostavijo hrano in pitno vodo na prizadeta območja. Besede ministra za prehrano, Arlosa Leala Talierije, kažejo na težavnost te naloge. Upa namreč, da bodo vsi prizadeti do vode lahko prišli v roku 24 ur. Ponekod so brez vode, elektrike, brez hitrega ukrepanja pa se bojijo še sanitarne katastrofe. Že pred potresom so živeli v precejšnjem internetnem mrku, zdaj jim začasen dostop odpira SpaceX-ov Starlink. V Venezuelo se steka nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine. Tja prihajajo tudi tuje ekipe iskalcev in reševalcev, gasilcev, civilne zaščite. Najhitreje so se odzvale okoliške države, od Mehike, Salvadorja do Brazilije in drugih južnoameriških držav, pa Kitajske. A tudi iz držav, ki sankcijami pritiskajo na Venezuelo. Med prvimi so se ponudile Združene države Amerike. ZDA in Evropska unija sodelujeta še s podatki svojih satelitskih sistemov. Ob tem si sledijo pozivi, naj ZDA in nekatere druge države nemudoma opustijo sankcije in omogočajo.

0: omogoči v Venezueli boljši odziv na najhujši potres po letu 1900.
1: Solidarnost z Venezuelo so po uničujočem potresu izrazili tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, naša država v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic naravne nesreče. Sredstva za pomoč prizadetim zbirata tudi Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije. Mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, je začasno ustavila načrtovane evakuacije približno 600 ladij in njihovih posadk iz Hormuške ožine, potem ko je eno izmed plovil včeraj zadel izstrelek.
2: Organizaciji želijo pred nadaljevanjem dela potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna zagotovila. Napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijskega načrta. Številni ameriški mediji so odgovornost za napad na ladjo pripisali Iranu. Iz Teherana pa so sporočili, da ladjam, ki ne uporabljajo uradno določenih pomorskih poti, ne morejo zagotoviti varnega prehoda.
1: Nemško sodišče je na najvišjo dosmrtno zaporno kazen obsodilo moškega, ki je v vzhodno-nemškem mestu Magdeburg leta 2024 z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu in ubil 6 ljudi. Storilec je nekdanji psihiater iz Saudske Arabije. Napad je še več volivcev v Nemčiji približal skrajni desnici, ki zagovarja tudi izgone priseljencev z nemškim državljanstvom, poroča dopisnica Maja Derčar.
3: Deželno sodišče v Magdeburgu je Taleba al-Abdulmozena, ki je v divjanju z avtomobilom na božičnem sejmu ubil 6 ljudi, med njimi 9-letnega dečka, pričakovano obsodilo na dosmrtni zapor. Sodba še ni pravnomočna. Psihiatrični izvedenec je pri njem ugotovil narcistično osebnostno motnjo in izjemno potrebo po pozornosti. Po besedah toživca ni pokazal nikakršnega obžalovanja ali kesanja. Obsojeni, ki je v Nemčiji užival azil, je bil pravzaprav nasprotnik islamizma, privrženec desničarskih teorij zarote in podpornik skrajno desne AFD, a za stranko v prvi vrsti kriminalni priseljenec kot utelešenje zgrešene migracijske politike, so vodja AFD Alice Weidel nedavno v Bundestagu.
4: Und was haben Sie alle?
3: Kaj ste vsi, da, vsi tu prisotni, z masovno migracijo naredili iz naše dežele? Napad v Magdeburgu v deželi Saška-Anhalt je prispeval k okrepitvi AFD na lanskih volitvah v Bundestagu. Remigracija, vrnitev tja, odkudar so neasimilirani priseljenci prišli, tudi če so pridobili nemško državljanstvo. To je del programa AFD pred septembrskimi deželnimi volitvami v Saški-Anhaltu. Razlikovanje med državljani prvega in drugega reda pa je protiustavno. Zato po mnenju nekaterih politikov in nevladnikov zadosten razlog, da vlada ali parlament na ustavno sodišče vloži postopek za prepoved AFD-ja. Toda, če vlada to stori, lahko računa na revolt in pozabi na to, da bo AFD-jeve voljivce še kdaj pridobila na svojo stran. Sicer pa poznavalci pravijo, da je te voljivce na vzhodu jih je do 40% že tako ali tako izgubila, naj se še tako trudi za izgone kriminalnih priseljencev in omejitev migracij.
1: Spodnji dom romunskega parlamenta je naredil prvi korak za sprejetje zakona o združitvi Romunije z Moldavijo. O njem mora zdaj glasovati še senat. Večina Romunov podpira združitev z Moldavijo, kar pa ne velja za večino Moldavcev. Med drugimi je podporo združitvi izrazila moldavska predsednica Maja Sandu. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Predlog zakona je vložila iredentistična stranka SOS Romania. Poslanska zbornica ga je sprejela po tako imenovanem postopku tihe odobritve, saj zaradi političnih delitev ni opravila razprave in glasovanja v 45-dnevnem roku. Zakonu nasprotuje vlada, ki pa je v začetku maja izgubila večino. Predlog poziva k mirni združitvi Romunije in Moldavije in se sklicuje na helsinško sklepno listino, ki omenja možnost sprememb meja po mirni poti. O njem mora zdaj glasovati še senat. Združitev z Moldavijo najbolj podpirajo suverenistične stranke SOS Romania, Zveza za združitev Romunov in stranka Mladih pot. Ključni pa bodo glasovi socialdemokratov, ki so obrnili hrbet proevropski koaliciji in s pomočjo Zveze za združitev Romunov spodnesli vladno večino. Tako v romunskem kot evropskem parlamentu romunskim združitvenim težnjam najostreje nasprotujejo madžarske stranke. Ankete kažejo, da združitev podpira tretjina volivcev v Moldaviji, v Romuniji pa skoraj 80%.
6: Kontra. No, jaz sem tem v Moldaviji.
5: Proti, Moldavci smo svobodni in neodvisni, zakaj bi se s komorkoli združevali, pravi mlad prebivalec Kišinjeva. Njegova someščanka pa meni drugače. Verjetno bi glasovala za to, da bi bili skupaj, vendar pa bi morala Moldavija ohraniti status republike znotraj Romunije. V 90-ih letih je spogledovanje združitve obotrovalo ruski zasedbi Pridnestarja. Moldavska predsednica Maja Sandu pa je pred kratkim omenila možnost združitve Moldavije z Romunijo tudi brez Pridnestarja. Kasneje je izjavo omilila, češ da združitvi nasprotuje večina Moldavcev, sama pa da bi v primeru referenduma glasovala za. Romunski predsednik Nikoš Urdan se je odzval stavkom: Romunija je pripravljena.
6: Dogodki in odmevi.
2: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah napovedali, da bodo spoštovali spremembe ob njihovem morebitnem sprejetju. Kot so ob tem poudarili, to ne pomeni, da bo predsednica prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+, prav tako bo tudi v prihodnje opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu, so sporočili. Predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni je v parlamentarni postopek pred državnim praznikom vložila stranka Resnica.
1: V vročih poletnih dneh so mestna središča polna ljudi, a brez malih trgovin, obrtnih delavnic in lokalnih ponudnikov hitro izgubijo svoj utrip. To se dogaja po vsej Evropi, kjer male trgovce vse bolj izrivajo spletna prodaja, visoki stroški poslovanja in spremenjene nakupovalne navade. Evropska unija zdaj v ospredje postavlja mesta, ki z različnimi ukrepi ohranjajo živahna mestna središča in podpirajo lokalne trgovce, zato je vnovič razpisala natečaj za Evropsko prestolnico malih trgovcev 2027. Kako velika je težava, katere rešitve poznamo pri nas in ali bi se za evropski naziv lahko potegovala tudi slovenska mesta? O tem več Simeona Rogelj.
7: Male trgovine izginjajo tako iz mest kot s podeželja, opozarjajo na trgovinski zbornici Slovenije. Po besedah Mariče Lah so razlogi različni. Na podeželju zapirajo vrata zaradi depopulacije, v mestih pa jih bremenijo predvsem visoke najemnine.
8: Mi bi tu morali skupaj z lokalnimi skupnostmi posvetiti več pozornosti razumnim najemninam za poslovne prostore in parkirišča.
7: Podobne težave opažajo po vsej Evropi. Na Evropski komisiji pravijo, da so najbolj prizadete gospodarsko šibkejše, oddaljene in podeželske regije, predvsem v vzhodni in južni Evropi, zaradi selitve mladih v večja mesta. Prav zaradi teh izzivov je po državljanski peticiji, vloženi pri Evropskem parlamentu, nastala pobuda za Evropsko prestolnico malih trgovcev. Za projekt so na voljo evropska sredstva, pojasnjuje Alan Bela iz Evropske komisije, med drugim iz programa Interreg in drugih skladov. Ob tem Vela dodaja, da enkratna finančna pomoč lahko res podpre posamezen projekt, veliko pa je mogoče doseči s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj, saj se lahko druga mesta učijo iz rešitev, ki so se že izkazale za uspešne. K prijavi vabi tudi slovenska mesta. Se bodo odzvali v Kopru, Celju ali morda Ljubljani. Na Turizmu Ljubljana pojasnjujejo, da bodo razpis najprej proučili, male ponudnike pa, da so že vključili v turistično ponudbo prestolnice. Branka Gratišar.
9: Lani konec leta smo s 6 izmed njih razvili posebna doživetja, torej ustvarjalne delavnice, ker se lahko obiskovalec obišče atelje, delavnico in z ustvarjalcem tudi ustvarja svoj spominek, kar je vsekakor potem neka res edinstvena izkušnja, ki si jo bo zapomnil veliko bolj, kot če bi kupil samo neki izdelek na polici v trgovini.
7: Prijave na evropski natečaj so odprte do 9. oktobra, zmagovalna mesta bodo razglasili prihodnje leto v Bruslju.
1: Začele so se šolske počitnice, mladi imajo zdaj več časa za druženje z vrstniki, ki pa se vse bolj seli tudi v digitalni svet. Ta je poln pasti, mladi se tam srečujejo z neprimernimi vsebinami, zlorabami in nasiljem, hkrati pa čezmerna uporaba digitalnih naprav negativno vpliva na njihov razvoj, so dejali na nedavnem posvetu v državnem svetu. Poudarke povzema Žiga Fabijan.
6: Digitalne tehnologije bistveno so oblikujejo način odraščanja otrok in mladostnikov. Gimnazijka Brina na Murš opaža, da pametni telefoni močno vplivajo na zbranost. Devetošolka Ana Prelec pa pravi, da se veliko njenih vrstnikov druži samo v digitalnem svetu.
10: Težko se je usedeti dol pa se zbrati za test. Ne vem, že sama se zavedam tega, da mi telefon škodi, pa ga mogoče odnesem v drugo sobo. Ampak me še zmer včasih matra.
11: Ne znajo se pogovarjati ali pa se zabavati. Vsak njihov gib so tako, joj, ne smem tega narediti, me bo kdo objavil, joj, me bo nekdo obsojil, joj, bom cringe.
6: Strah pred zasmehovanjem je sicer povezan z različnimi oblikami spletnega nasilja, ki je v porastu. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi Robert Tekavec.
12: Tako hudo, kot je danes, še ni bilo. Vsak dan vidim nove stvari, pa verjemte, da sem že mrskaj hudega videl, pa tudi mene šokirajo. Ampak večino kaznivih dejanj storijo sovrstniki in teh najhujših kaznivih dejanj. In internet je predvsem škodljiv zaradi tega, ker doprinaša normalizacijo nasilja.
6: Po mnenju ravnateljice osnovne šole Lava, Marijane Kolenko, pa so ena od posledic pretirane uporabe pametnih telefonov tudi slabši rezultati na nacionalnih preverjanjih znanja.
13: Kognitivne sposobnosti padajo tem generacijam in tukaj se mi zdi, da mora biti naša odgovornost, da moramo to preseči, seveda tudi dejansko že v preventivi kot taki.
6: Ključno vlogo pri preventivi imajo sicer starši. Psihologinja Sara Isakovič poudarja, naj ti ne žugajo s prepovedmi, ampak vodijo z zgledom.
14: Res opolnomočenje, znanje, usedi se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolajte skupaj, pri 11 letih, res smo pač edukatori, smo mi starši.
6: Da bi omejili negativne vplive družbenih omrežij, več držav razmišlja, da bi jih prepovedale za mlade. Tak ukrep je kot prva sprejela Avstralija, kjer do omrežij ne morejo dostopati mlajši od 16 let.
1: Še na obalo poglejmo, kjer se s predstavo Kavarna danes začenja 33. primorski poletni festival. Letošnji ospredje postavlja viharne čase, v katerih živimo in pogumno spoprijemanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letošnjemu sodelovanju se je namreč odrekla izolska občina. Prispevek Tjaše Lotrič.
15: Priviharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, je povedala vodja festivala Neva Zajc.
16: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovel bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
15: Festival bo potekal na različnih lokacijah v treh istrskih občinah. Sodelovanju so se namreč letos odpovedali v Izoli.
16: Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
15: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro z Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
16: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
15: Med 10 dogodki festivala bodo uprizorili še komedijo Vse se je dalo v produkciji SNG Nova Gorica in baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda Kdo neki tam poje. Festival pa ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja, kot bo gledališki dokumentarec Človek v morju. Vezivo predstav bodo avtorska glasbena doživetja. Primorski poletni festival pa se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij.
1: Ponovimo, da vročina po Evropi ne pojenja, marsikje so izmerili temperaturne rekorde, k nam pa vrhunec vročinskega vala šele prihaja. Agencija za okolje je za jutri izdala rdeče vremensko opozorilo za Primorsko, za nedeljo in ponedeljek pa tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Stroka ob tem poziva k samozaščitnemu ravnanju. V Venezuelo se po sredinih potresih steka humanitarna pomoč, prihajajo tudi reševalci in strokovnjaki za reševanje izpod ruševin iz več držav. Pomoč prav tako zbirajo slovenske humanitarne organizacije. Doslej so v Venezueli potrdili skoraj 600 smrtnih žrtev, približno 3000 ljudi je ranjenih. Sledi šport, skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva se bliža koncu, odbojkarska reprezentanca pa nadaljuje odlične predstave v Ligi narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je za enega večjih presenečenj poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo zagotovil tretje mesto v skupini in igranje v izločilnih bojih. Troboj za prvo mesto v skupini F je pripadel Nizozemski, podrobneje Marko Polak.
18: Ekvador je južnoameriške kvalifikacije končal na visokem drugem mestu, pred Kolumbijo, Urugvajem in Brazilijo, boljša je bila le Argentina. Svoje kakovosti na tem prvenstvu ni znal nagraditi zadetki, zato mu je po le eni osvojeni točki včeraj le malo kdo pripisoval možnosti za uvrstitev v končnico. A trdoživim južnoameričanom je na krilih občinstva uspelo na kolena spraviti Nemčijo, sicer zmagovalko skupine E. Poraz 2-1 je lahko elfu v poduk pred nadaljevanjem. S porazom proti odpisani Turčiji so skupinski del končale tudi Združene države Amerike, zmagovalke skupine D. Avstralija je na tekmi brez zadetkov proti Paragvaju potrdila drugo mesto v skupini, Paragvaj bo še nestrpno čakal na razplet ostalih skupin. V izenačeni skupini F pa je prvo mesto zmago nad Tunizijo potrdila Nizozemska, ki jo za nič kaj mamljivo nagrado v 16. finala čaka čvrsti Maroko. Enako velja za Japonsko, ki je osvojila drugo mesto. Tekmica bo vse bolj prepričljiva petkratna svetovna prvakinja Brazilija. Današnji večer na prvenstvu prinaša evropski derbi neporaženih Francije in Norveške.
17: V odbojkarski Ligi narodov bo tudi danes 6 tekem na 3 prizoriščih. V Stožicah bosta tekmi Ukrajina, Kanada in Brazilija, Italija. Slovenska reprezentanca pa ima po tesni zmagi z Bolgari danes dan za regeneracijo. Po 5. slovenski zmagi na 6. letošnji tekmi podrobneje Boštjan Rebršak.
19: Še 4. slovenska zmaga po 5 nizih razkriva na eni strani vrzeli in prevelika nihanja v igri, uigravanje mlajših igralcev z vse pomembnejšo vlogo in hkrati na drugi strani vliva samozavest, da igralci v ključnih trenutkih znajo strniti vrste. Sinoči proti Bolgariji je vnovič s taktiko zadel Fabio Soli. Po slabših 3 nizih je z mesta spremavca umaknil Nika Mujanovića in ga v zaključku 4. niza z dvojno menjavo z Nejcem Najdičem vrnil na mesto korektorja. Nik Mujanović.
20: Smo malo slabši bili s temi padci, ampak na koncu takrat, ki je bilo važno, pa smo potegnali ven in to je naredi velik in za, pač normalno za to tekmo, da smo zmagali in za naslednje tekme, da po mojem za dobro motivacijo pa energijo.
19: Igralec tekme Rok Bračko prinesel je svežino in zagon, Slovenija pa je v delih igre že pokazala vrhunsko pripravljenost in zmago skočila na 3. mesto letošnje sezone. Pred Slovenci so le še neporaženi Japonci in Američani. Prvi del turnirja v Stožicah je prinesel pomembni tekmi z niže rangiranima reprezentancama, nadaljevanje ponuja še poslastici svetovnima velesilama Brazilijo in Italijo.
17: Še to reprezentant Nejc Najdič bo na mesto za ACH Voli v prihodnji sezoni igral za francosko Nico. Najuspešnejša igralka moderne dobe ženskega tenisa Serena Williams se vrača na turnirje za Grand Slam. V Wimbledonu bo po večletni odsotnosti znova zaigrala med posameznicami. Njena prva tekmica še ni bila rojena, ko je Američanka osvojila svoj prvi naslov. Edina Slovenka v posamični konkurenci pa se bo pomerila z igralko, ki jo je na tem turnirju že premagala. Luka Petrič.
21: Za razliko od zadnjih Grand Slamov, ko je šele tik pred zdajci izvedela, da je uvrščena v glavni del turnirjev in ji ni bilo treba igrati v kvalifikacijah, je Veronika Rjavec tokrat že pred tedni vedela, da ima zagotovljeno mesto v glavnem žrebu. Njena tekmica v prvem krogu bo Leolia Jean-Jean, Francozinjo je lani izločila v kvalifikacijah Wimbledona, potem pa na glavnem turnirju dosegla svojo edino zmago na Grand Slamih doslej. Dvoboj bo v torek, tedaj pa bo igrala tudi povratnica Serena Williams. Zmagovalka 23. Grand Slamov je dobila posebno povabilo, pri 44. se vrača na turnejo, v zadnjih letih je igrala v dvojicah, tokrat pa prvič po 4 letih znova med posameznicami. Njena tekmica je Avstralka Maja Joint, rojena 6 let in pol potem, ko je Williamsova osvojila svoj krstni naslov na Grand Slamih. Pri moških je Carlos Alcaraz še vedno poškodovan, Jannik Sinner in Novak Djokovic pa sta v isti polovici žreba. Sinner je imel v Parizu težave v hudi vročini, vročinski val pa se bo na otoku končal ravno pred začetkom turnirja.
17: Danes sta na Dunaju potekala tudi žreba skupin rokometne lige prvakov in prvakin. Celjani se bodo v skupini D pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom. Tekmice Krima pa bodo rokometašica Esberga, Bukarešte, Ferencvaroša, Bresta, Borussia Dortmunda, Sole in Budućnosti. Na Dolenjskem poteka državno prvenstvo v kolesarstvu vožnji na čas. Med člani se bo predstavil tudi nekdani olimpijski prvak in svetovni podprvak Primož Roglič, ki je naslov osvojil že pred 10 leti. Predsednik Slovenske hokejske zveze Matjaž Rakovec pa je eden od 9 kandidatov za predsednika Mednarodne hokejske zveze IHF.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Matija Narobe.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo še naprej, najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne jutri pa od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. V predori Golo Rebro in Pletovarje je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zastoj je tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Na Dolenjskem je na območju med Novim mestom in Mirno pečjo še do 21. popolna zapora zaradi kolesarske prireditve. V Črnomlju bo zaprta kolodvorska cesta med 17. uro to popoldne in 3. uro po noči.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 16 je bila ura.
22: V petkovem popodnevu 33 stopinj in poletje. Hvala, ker ste v naši družbi.

ne zrite neposredno v sonce, tako ali drugače. Nisem strokovnjak, namig za senco in hladno, brezalkoholno, negazirano pijačo je kar na mestu. Povsod je vroče in tako bo še nekaj dni. V nadaljevanju Vala 202 v petkovem popodnevu glasba za pot drugam in nekaj sider, ki jih ne gre zamuditi. Petkova centrifuga, 15 pred peto z Natašo Štefe, dežurni meteorolog 10 čez peto in 15 pred šesto popodanska športna doza športa. Tako mora biti. Blaž, Andrej in vi, imejmo se lepo.

petek na valu 202 in na cestah. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoj predvsem tovornih vozil pa je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Stojte v miru in srečno pot.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: ter številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Petek na valu 202, naslednja novica o pol sedmih, čez 7 minut.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Vročinski val, ki po Evropi podira temperaturne rekorde, bo pri nas vrhunec doživel v nedeljo in ponedeljek. Prve ohladitve je pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogivati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, Aleksander Jus o vročinskem udaru.
2: Znaki so omotica, nizek pritisk, recimo, da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacient, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
1: V Venezueli se nadaljuje akcija iskanja in reševanja žrtev dveh sredinih potresov, ki sta si sledila v manj kot minuti in v silovitih sunkih zahtevala najmanj 589 smrtnih žrtev, ranjenih je skoraj 3000 ljudi. Za oceno razsežnosti katastrofe je še prezgodaj, saj ogromno ljudi še pogrešajo. Solidarnost z Venezuelo so izrazili tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, naša država v sodelovanju z Evropsko unijo išče način za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic nesreče. Mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, je začasno ustavila načrtovane evakuacije približno 600 ladij njihovih posadk iz Hormuške ožine, potem ko je eno izmed plovil včeraj zadel izstrelek. V organizaciji želijo pred nadaljevanjem dela potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna zagotovila. Napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijska varnostna zagotovila, napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijskega načrta. Nemško

0: Ospredje postavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno spoprijemanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu. Letošnjemu sodelovanju pa se je odrekla izolska občina. Jasno je s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo! Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: podatki o prometu. Zaradi kosov pneumatike promet ovira na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Zahod in Šmarje-Sap proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje smer Kozarje. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, čez vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoj predvsem tovornih vozil pa je še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
1: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
3: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
1: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
4: Kocine ti grejo kar po koncu.
1: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Dobar dan od petka do petka v petkovi centrifugi čez 10 minut.
1: Več kot radio.

0: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Henrik Gudmundsson, okoljevarstvena organizacija Consito, Kebenhaven.
1: You can have all good ideas, you can have nice local initiatives.
2: Lahko imamo veliko dobrih idej in lokalnih pobud ter zelene projekte v stanovanjskih soseskah. Toda za resnične sistemske spremembe od družbe, odvisne od avtomobilov, k bolj integriranemu sistemu javnega prevoza, kolesarjenja in hoje, je treba poseči v način investiranja, cenovne mehanizme in davčne sisteme.
1: And the pricing systems, the tax systems and so on.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
3: Dobar dan, Zvala 202, opomnik za zbrano poslušanje čez dve minuti, kruh naj bo bel in igre zabavne, še ceste nam dajte lepe in ravne.

0: Pankrt iz Vala 202, vročina je dopusti v polnem teku tudi poletno festivalsko in drugo dogajanje, ne nazadnje tudi nogometno. Bo pa v polnem teku tudi med poletnimi počitnicami ostal pralni stroj Vala 202. Teden od petka do petka komentira Nataša Štefe.
1: Petkova? Centrifuga.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children.
3: Neizpodbitni dokazi kažejo na namerno ubijanje palestinskih otrok, tudi v obdobju po prekinitvi ognja oktobra lani. Uporabo mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, vključno z uporabo spolnega nasilja, pa tudi z napadi na kritično infrastrukturo, ključno za otroke, sirotišnice ter zdravstvene in izobraževalne ustanove. Gre za vse splošno in sistematično ubijanje in poškodovanje otrok. Otroci predstavljajo 30% vseh ubitih na zasedenih palestinskih ozemljih, več kot 20 tisoč je ubitih in več kot 44 tisoč ranjenih. Tako je ta teden predstavljeno novo poročilo na več kot 100 straneh neodvisne preiskovalne komisije Združenih narodov o okupiranih palestinskih ozemljih, povzel predsednik komisije Srinivasan Muralidar. Poročilo je bilo, kot številna podobna, znova široko spregledano. Izraelsko zunanje ministrstvo pa ga je označilo za klevetniško prevaro.
4: And to see in these children our own children and grandchildren, because this is a universal issue. This is not merely a Palestinian issue. It's an issue that should affect us all.
3: V teh žrtvah bi morali videti svoje lastne otroke in vnuke, ker ne gre za palestinsko, ampak za univerzalno stvar, ki bi se nas morala vseh dotakniti, je dodal član komisije Christopher Sidoti. Ampak sveta ne moti apartheid, namerno ubijanje otrok, etnično čiščenje, vse, kar uteleša beseda genocid. Najbližjo in počasi že edino pravo zaveznico Izraela, ZDA oziroma Donalda Trumpa, malce motijo le še izraelski napadi na jugu Libanona.
5: Your relationship with Netanyahu is
6: it's good, but we have to keep him a little bit sane.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
6: Yeah. They do as I say.
7: Izraelski premier Benjamin Netanyahu pa je pod vse hujšim pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa napovedal zmanjšanje odvisnosti od ameriškega orožja in razvoj lastnih oborožitvenih sistemov.
8: Prekinitve ognja ni čutiti, nič se ni spremenilo, spopadi niso prenehali niti za en dan, vojaška letala letijo nad nami in napadajo cilje nekaj 100 metrov stran, pravi prebivalec mesta Tir na jugu Libanona.
3: Če bi dejanja Izraela ne le v okupiranih ozemljih, tudi v Libanonu izvajala katerakoli druga država na svetu, bi bila to ena od glavnih novic in večina zahodnih držav bi tekmovala v svojem obsojanju in kaznovanju tega ravnanja. Pa vendar, se morda sprašujete, zakaj v tem tednu začeti centrifugo z genocidom nad Palestinci, ki še kar traja? To je vendar tako, kot da bi proslavo ob slovenski državnosti začeli z italijansko popevko. Razlog je preprost. V nasprotnem bi nas bilo sram. Če namerno ubijanje otrok ne zasluži več naše pozornosti, kaj potem sploh jo?
9: Insieme, unite, unite.
3: A nismo še pri proslavi. Za zdaj smo v prvem tednu koledarskega poletja skupaj z večino Evrope v neznosni vročini.
10: This crisis has a root, our dependence on fossil fuels.
11: Ta kriza ima svoj vzrok, to je naša odvisnost od fosilnih goriv, je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
3: In nič ne kaže, da se bo naša svetovna odvisnost od fosilnih goriv kaj hitro radikalno zmanjšala. V Sloveniji so se v zadnjih 35 letih skupni izpusti toplogrednih plinov do leta 2024 glede na leto 1991 zmanjšali sicer v vseh sektorjih, razen v prometu. Tam pa so se več kot podvojili. Potem, ko smo v prejšnjem mandatu poslušali, da je treba pospešeno vlagati v razvoj železniškega omrežja, je sedanji infrastrukturni minister bolj osredotočen na ceste, tudi povsem dobesedno.
12: Jaz na vseh deloviščih ukrepam, da bi bila pač dela prej narejena. Praktično ne mogoče sred del obljubiti, da pač tam bojo dela takoj končano. Ampak lahko pa pospešim.
13: Metoda Dodič-Fikfak.
14: Na avtocestih srečujemo posebej zdaj ogromno delavcev, se pravi cestni delavci, gradbeni delavci, delavci v pristaniščih, solinarji. Ne smemo pozabiti ogromne skupine kmetov.
13: Ključno je, da uživamo dovolj tekočine.
3: V novi podnebni realnosti kar 4 litre na dan, zato pa zdaj premor za hidracijo.
15: Po 35 letih samostojne države Slovenije s ponosom sporočamo, da je 16. vlada Republike Slovenije pod vodstvom predsednika Janeza Janše ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve.
3: Že, a kaj nam bo muzej osamosvojitve, če državni protokol še vabil na državno proslavo ne zna prav poslati?
16: Tu so organizatorji državne proslave napravili napako, ki so jo na srečo kasneje popravili, tako da vabilo je prišlo in na proslavo gremo.
3: Srečna je pravzaprav lahko država, ki se toliko ukvarja s svojimi proslavami.
17: Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo.
3: Si pa samo besedo sodelovanje pri nas vsak predstavlja drugače. Kot je pronicljivo zabeležil kolega Ervin Hladnik Milharčič v kolumni v Dnevniku, Slovenci potrebujemo rešitev dveh držav. Na državni proslavi smo dobili rešitev v obliki dveh slavnostnih govorcev.
18: En lep dober večer vsem skupaj.
19: Spoštovani.
3: Za analizo obeh govorov bi potrebovali posebno oddajo, morda tudi kakšnega posebnega strokovnjaka. Tega pa si v javnem mediju v finančnih težavah težko privoščimo. Samo na hitro in počez. Predsednica se je osredotočila na ustavne vrednote, spoštovanje institucij, na sistem zavor in ravnovesij, na javne storitve, šolstvo, javne medije in civilno družbo, pa tudi obrambo in solidarnost. Premije pa na konkretne zgodovinske spomine ob osamosvojitvi, na centralizacijo in birokratizacijo in na politiko izključevanja. Dva ilustrativna koščka o polarizaciji iz obeh govorov.
18: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
20: Politični pol, ki izključuje, je bil od leta 2008 naprej, od 18 let na oblasti kar 15 let in ves čas je bila v spredju politika izključevanja.
3: Predvsem pa je bila boleče ilustrativna prekinitev predsednice, tako rekoč nogometno izžvižganje občinstva, ko je spregovorila o civilni družbi. Splošno,
18: ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem.
3: Nespoštljivo in nedomoljubno dejanje. Domoljubje namreč ni le mahanje z zastavicami, prepevanje besede Slovenija, je tudi kritičnost in zmožnost dialoga. Je spoštovanje institucij in skupnih pravil igre, spodobnost in vljudnost, pa tudi samo omejevanje, zmožnost tega, da se država ne postavlja vedno znova na novo, po vsakih volitvah in z vsako novo imenovano politično garnituro.
21: Muženič ne bi medtem znova učel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi med prejšnjim mandatom Janše.
3: Direktor NPU-ja Darko Muženič je samo za uris kadrovskih selitev. Novinarski kolega Antiša Korljan.
22: Mi se v bistvu v družbi pogovarjamo o enem in istem modelu zdaj že 30 let. Razvojnih razmislekov o tem, v katero smer naj družba gre, o čem se pogovarjati v politiki, mi tega pravzaprav nimamo.
3: Je pa treba biti iskren. Vizije in pravih razvojnih razmislekov nima niti Evropa.
23: Kar je bilo še pred nekaj leti politični tabu, je danes del evropske zakonodaje. Prosilce za azil, ki so jih zavrnile, a ki bi jih težko vrnile v njihove domovine, bodo lahko evropske države namestile zunaj svojih meja.
3: Razen seveda fašističnih tehnik, kot sta jih popisala recimo Umberto Eco v svojem znanem eseju Prafašizem ali filozof Jason Stanley v delu Kako deluje fašizem. Oboje priporočam v branje. Prav vse točke z njunega seznama, od antiintelektualizma, mačizma, ksenofobije in novoreka, cvetijo in se razraščajo po pregovorni Evropi človekovih pravic. Ali z besedami ta teden umrle premišljevalke časa, Slavenke Drakulič, težko je prepoznati diskriminacijo, če živiš z njo.
0: Na uradu varuhinje kaj opažate, kar se tiče delavskih pravic?
1: Od, bom rekla, slabih pogojev dela, nedostojnega plačila, do mobinga, do tudi nasilja drugih vrst na delovnem mestu, nezagotavljanja zdravja ali pa varstva na delovnem mestu. Zelo raznolike očitke pravzaprav prejemamo in najbolj problematično je pa to, da jih je vse več.
3: Dialog je več kot le pogovor. Ne gre le za to, kdo bo zmagal ali kdo bo imel močnejše očitke. Pomemben del dialoga je poslušanje in iskanje tistega, kar je res, resnice. Ta tudi v postresničnem svetu ni le beseda, v katero lahko poljubno ustaviš piko.
2: Kot direktor podjetja je Mijić delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, državi pa več kot 30 000 evrov. Z domnevno ponarejenimi podpisi je delavce brez njihove vednosti odjavil socialnih zavarovanj.
3: Poslanec resni.ce Boris Mijić, ki se mu očita ponarejanje listin, neplačevanje davkov in delavcev, tudi v tem tednu ni začutil, da bi moral kaj pojasniti, vsaj svojim voljivcem, in je še vedno po informacijah iz stranke na dopustu. Plačanem kako pa.

0: Brezkrben, plačan dopust in dolge počitnice vsem šolarjem privoščiva tudi Damjan Rostan in Nataša Štefe.
1: Pa naj bodo take otroške, doživete, igrive počitnice.
2: Če se vam zdi, da ste morda kaj preslišali ali pa česa niste razumeli, petkova centrifuga je doma na val202.si.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Ljudska fronta 2026. Kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak. Janševa totalna kulturna revolucija. Propaganda. Stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Ausstellung. Leibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. 6 korakov. 1 doktrina. Od 26. julija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
8: Še ena kratka domača nostalgična, potem pa dežurni meteorolog za konec tedna.

0: kot radio.
1: Urban Žagar, dober dan.
2: Dober dan.
1: Urban je dežurni meteorolog Agencije za okolje. Na koliko različnih načinov se da uradno povedati, da bo še naprej vroče?
2: Manj kot načinov, da bo jasno, sončno, večinoma jasno. Tam znamo bolj telovaditi.
1: Ampak bo pa vroče, ne?
2: Ja, vroče pa bo, ja. Lahko bi rekli, da je tudi soparno tisti izraz, ampak v teh dneh imamo srečo, da ta termin nekako izpuščamo. Namreč ja, smo v precej suhi zračni masi, trenutno verjetno najbolj v teh dneh, tako da se to pozna pri temperaturah tako popoldne, ko temperature rastejo. Pa tudi jutra so zaenkrat lahko dokaj sveže, tako da to je dobra novica, te bolj suhe vročine. Tudi jutri zjutraj spet pričakujemo večinoma temperature tam okoli 17-18 stopinj, le na Primorskem in pa recimo v Ljubljani morda so tisti kraji, kjer se temperatura ne spusti pod 20. Ja, temperature čez dan pa bodo še višje, tako da jutri bodo večinoma med 33 in 38 stopinjami. Teh 38 je rezerviranih predvsem za goriški konec, drugod pa večinoma okoli 35-36. Tudi v nedeljo podobno, dodali bomo še kakšno stopinjo, tako da na Goriškem do 39, drugod okoli 36-37 stopinj. In tudi jutro bo postalo malenkost toplejše, ker se bo pač vse začelo pregrevati. Podobno tudi še ponedeljek, torej podobne temperature in to bo višek te vročine. V torek pa bo že začela malenkost popuščati, bo pa postalo nekoliko bolj soparno, kar bo tudi nakazovalo na spremembo vremena, ki potem pride v sredo, kot kaže, sicer v sredo še ne bo takoj osvežitve, ampak v noči na četrtek, kot kaže, prehod hladne fronte in takrat pride odrešitev.
1: Vidim, da na vaši spletni strani piše, da bo naslednji četrtek pičlih 29 stopinj.
2: Kar sveže, mar ne?
1: Ja, za poloverje bo. Ali pač ne. Torej, senca, bistra studenčnica, ohlajeni prostori pa srečno do naslednjič. Tako. Urban, lep dan vam in vsem na agenciji.
2: Hvala enako, na svidenje.
1: Petek na valu, 17:10.

George Ezra v petkovem popoldnevu na valu 202 sledi pojasnilo tudi za sovoznike. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjam na nevarnost naleta.

Dua Lipa v zadnjih treh in pol na valu 202, novica o 6:30, popoldanska doza športa čez dobrih 20. Najprej pa Djoko.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dobar dan. Za stranke, ki jih je premijer Janez Janša povabil v partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka rok za odgovor. Ponojeno partnerstvo so že zavrnili v Levici in Vesni svobodi ter SD. V resnici pravijo, da pogovori še potekajo. Ob tem se spoprijemajo še z notranjimi pretresi, rezultat teh je več odhodov, ki pa jih pripisujejo prevelikim ambicijam in iskanju pozornosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je določil, da se bo zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov pa bo 5. oktober. Za razpis referenduma bodo predlagatelji morali zbrati 40.000 podpisov. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes opozoril, da bi bil iranski napad na Izrael največja napaka Teherana. Poveljnik elitne enote iranske revolucionarne garde Quds Esmail Kani je namreč včeraj zagrozil, da bo Izrael prisiljen zapustiti Libanon kot poražen, če se iz države ne umakne prostovoljno, kot to določa sporazum med Islamsko republiko in ZDA. Madžarska bi lahko vsa merila za pridružitev evrskemu območju izpolnila do leta 2030, je napovedal premier Peter Madžar. Po njegovih pojasnilih bi uvedba evra Madžarski prinesla več koristi kot škode, a ob tem opozarja, da pot do tja ne bo enostavna. Madžarska namreč za zdaj ne izpolnjuje nobenega merila za uvedbo skupne valute, a je po tezi po javnomnenjskih raziskavah večina prebivalcev naklonjena. V 84. letu starosti je umrl nekdanji predsednik državnega sveta in Zveze društev upokojencev Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta v obdobju od 2002 do 2007 si je med drugim prizadeval za ukrepitev položaja in pristojnosti tega organa. Od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Proti večeru bo jasno, jutri bo sončno, jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Postojno in Ravbar komando proti

0: Bodite neustavljivi na vseh potih. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.
2: Obvestilo. Na valu 202. Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in spodnjem delu naselja Topol pod Vodohranom, pod hišno številko 71 ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da velja zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju najdete na spletni strani javnega podjetja VOK Snaga. Vsem prizadetim se opravičujejo.
1: Val 202.
3: Hej, kje si, foter?
4: Kar boter mi reč.
3: Kaj?
4: Ja, zdaj sem tudi boter.
3: Okej, okay. Kje si, boter?
4: Tako je.
5: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10,000 botrov. Postani boter tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
6: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Nič ne gobe, samo rock and roll po domače v zadnjih 15 minutah na valu 202. Klemen Berlič je prišel, Klemen, živjo.
1: Živjo, moram reči, da je ena od ljubših Siddhartinih tale.
0: Koliko si bil pa star, ko je Stipe prišel med ljudi?
1: Premalo. Sem pa nadoknadil pa zdaj.
0: No, vse to. Glasbo se posluša za nazaj, pravijo. Tako ali drugače. Poglavitna dela, navala v nadaljevanju, povej.
1: Najprej plezanje, Janja Garambret in vse, kar je uspelo v zadnjem mesecu, najprej v steni, potem še v svetovnem pokalu in pa tudi reliju se bomo danes posvetili in Boštjanu Avblju, ki je imel tudi kar pester teden oziroma nekaj tednov v italijanskem reli prvenstvu.
0: Nič dokončnega na to temo, vam bo jasno zelo, zelo kmalo. Petek na valu, Klemen Verlič.
2: Naval na šport.
1: Za športno plezalko Janjo Garambret je izjemno uspešen mesec junij. Dvakratna olimpijska prvakinja je minuli konec tedna v Innsbrucku prišla do jubilejne 50. zmage na tekmah za svetovni pokal. Na začetku meseca pa je v Franciji preplezala svoj projekt Bibliografi z oceno 9B+. S tem je postala še druga ženska, ki je preplezala smer s to oceno. Po uspešnem obdobju si je Janja Garambret vzela čas za novinarje. V pogovoru z Mojco Breskvar je Korošica najprej poskusila razložiti, kako nekomu, ki plezanja ne pozna, povedati, kako zahtevna smer je tista, ki ima oceno 9B+, in kako zahteven projekt predstavlja taka smer.
3: Ja, preplezana smer 9B+ je velik uspeh. Samo 13 ljudi na svetu je splezalo smer za tako oceno, kar samo po sebi pove, kako težka je ta smer. Je ena izmed najtežjih smeri na svetu, fizično zelo zahtevna. Je pa res težko enemu, ki ni plezalec, razložiti, kaj pomeni plezanje v skali in kaj pomenijo te ocene, ker če sam tega ne sprobaš, če sam ne, včasih ne greš čez ta proces, pa ni nujno, da greš čez ta proces v najtežji smeri, ampak tudi lahko v kakih lažjih, nikoli ne boš vedel, kaj to pomeni. Ker lahko bi enemu opisala to kot mi vidimo skalo in poskušamo najti najlažjo pot po najtežji smeri. In čistimo oprimke, zaščetko in smo jezni takrat, ko je prevroče. In je res težko to opisati, ampak skalno plezanje je popolnoma drugo kot tekme, je pa isto vredno, če ne celo še bolj.
4: Gotovo ste dobili ogromno čestitk za preplezano smer. Je kakšna taka, ki vam je posebej ostala v spominu?
3: Dobila sem ogromno čestitk, to je res. Bom rekla, da sem za bibliografi dobila mogoče še več čestitk, ko pa za olimpijske igre. Mi bo pa seveda ostalo v spominu čestitke od vseh vrhunskih plezalcev, ki so preplezali 9B+ ali več, torej legende, same legende skalnega plezanja, in to mi res ogromno pomeni, tudi da sem svojo ime dala zravenih in da sem v bistvu zapisana v zgodovino zravenih.
4: Ko zmagate, vsi to lahko spremljajo ali uživo na prizorišču ali prek televizije, spleta, tako ali drugače preberejo novico. Medtem, ko v skali je to skrivnost, razen za tiste, ki so tam, za tiste, ki vidijo, in me zanima, komu ste najprej povedali, da ste preplezali to smer? Ker vedeli so samo tiste, ki so bili z vami, tako da komu ste najprej sporočili, da je pa projekt zdaj preplezen?
3: Ja, v skali je vse bolj skrivnostno, kar ima, pa ne zaradi tega, ker bi moglo biti skrivnostno, ampak zato, ker nisi na vidiku v očeh vseh tam, si bolj za sebe, si v naravi, tudi vsak ima tam svoj projekt in nekako ni tako kot tekma, ko vsi vejo, da se bo zgodilo in vsi so tam. Drugače pa, ko sem zlezla, sem najprej povedala svoji ekipi, torej Tilno in Floriano, potem sem pa napisala svojim prijateljom, torej Vezijo Lani, tistim, s katerimi sem skup trenirala, Tomu Dočesno, ko smo se že večkrat pogovarjala o tej smeri in je vedel, da grem v Sejus. Ampak se je pa tudi hitro razvedlo. A ne? Takoj, ko sem zlezla, je beseda že prišla v Šamoni in so mi že iz Šamonija pisali, ja smo slišali, pa smo tako, aha, se sploh ne rabim noben bo povedati več.
4: Glavna dva cilja sta dosežena, dva, ki ste izpostavili pred sezono. bo zdaj lahko preostanek leta nekoliko bolj sproščen, sploh mentalno morda, čeprav vemo, da vas čaka domača tekma, kjer se vedno želite dobro odplezati, ampak kljub temu bo morda zdaj kaj lažje.
3: Ja, se mi zdi, da zdaj mi je neko breme padlo iz ramen, ker bibliografij je bil, sem rekla, že v štartu sezone, da to je smer, ki si jo želim preplezati, da to je glavni cilj sezone, kar je sicer bilo že nekako lani, ampak lani ni uspelo, se je predstavilo v letošnjo sezono, pa sem tudi mislila, nekako sem si poletje rezervirala za to smer, da če se ne bi zgodilo pred Innsbruckom, bi šla nazaj v sojuz po Innsbrucku in nekako sem čutila po eni strani časovni pritisk, ker naslednji dve leti bo ta pa bolj tekmoval naravnani, ker je predolimpijsko leto, so kvalifikacije za olimpijske igre, potem same olimpijske igre in ne bi bilo toliko časa za skalo in, in to smer. In sem nekako tudi sama se polagala veliko pritiska in takoj, ko sem zlezla, sem zdjela, da je breme res, zdelo se mi, kot da so se mi kar možgani sprostili, kot da imam zdaj res plat za druge stvari, za tekmo v Innsbrucku, da si najdem kako novo smer, ker predvsem to projektiranje in vlagati čas, energijo, mentalno energijo v eno samo smer mi je res, mi je bilo kar težko in zdaj se mi pazi, da se mi je kar svet odprl.
4: Zaradi vsega tega napora in mentalnega pritiska, ki ga omenjate, olimpijskih iger, kvalifikacij, ki prihajajo z naslednjo sezono, bo morda za naslednji večji projekt v skali čas šele po Los Angelesu, da si ne bi še nečesa dodatnega naložili ali bo morda čas za kakšen projekt tudi že pred tem?
3: Mogoče bo letos, že konec leta, čas, da si ogledam nov projekt. Naslednjo leto seveda sam začetek leta bo pa bolj seveda tekmovalno naravnan, ker v juniju so že evropske igre, kar pomeni prva šansa, da se kvalificiraš na olimpijske igre, sledi svetovno prvenstvo, kjer se lahko tudi kvalificiraš na olimpijske igre in bo kar napeto. In se mi zdi, da ali letos na konc leta ali na koncu naslednjega leta je še opcija, ampak ne pa tak, kot je bilo letos, da imam čas čez poletje in da se tudi, da spustim kako tekmo zaradi projekta v skali. Se mi zdi, da to naslednje dve leti ne bo možno.
1: Janja Garambret bo naslednjič tekmovala pred domačimi navijači v Kopru. Tekma v težavnosti bo 4. in 5. septembra.
2: Naval na šport.
1: Boštjan Avbelj je slovenski relist, ki že vrsto let nastopa v močnem italijanskem prvenstvu. Temu je v začetku meseca uspelo doseči prvo zgodovinsko zmago, nad katero pa so se zgrnili temni oblaki. O zmagi in razpletu po dirki, ki še nima dokončnega epiloga, podrobneje Marko Polak.
5: Boštjan Avbelj je prve zavoje na italijanskih relijih opravil pred 7 leti, ko se je preizkusil na dirki v Bassanu in na svoj talent opozoril z drugim mestom. V prvih letih se je po večini preizkušal na drugi kakovostni ravni v italijanskem pokalnem tekmovanju, ki ga je osvojil v letih 2022-2023 in v lanskem letu. V zadnjih sezonah pa res ne, skupaj s voznikom Damjanom Andrejko, nastopa še na najvišji ravni v absolutnem državnem prvenstvu. V tem mu je na posamičnih dirkah uspelo doseči zmage na hitrostnih preizkušnjah, najbolj odmevno na lanskem rimskem reliju, ki šteje tudi za točke evropskega prvenstva. V letošnji sezoni pa je naposled le dočakal zmago in sicer v konkurenci nekdanjih evropskih prvakov, tovarniških voznikov in drugih italijanskih asov, kot so Andrea Cruniola, Gian Domenico Basso, Fabio Andolfi, Roberto Dapra in drugi. Boštjan Avbelj.
6: Ja, absolutno sem še vedno kar malo vzhičen glede prve zmage. Rabili smo dejansko 22 dirk v italijanskem državnem prvenstvu, da smo nekako dosegali to prvo zmago, kar nam ogromno pomeni. Pač delali smo trdo in delamo trdo, bom rekel, še naprej. Veliko enih malenkosti smo mogli, bom rekel, popraviti in spraviti v red, da smo dosegali to hitrost, ta tempo, ki ga pač imamo nekako z Damjanom zdaj. Avto dela perfektno, tako kot pač tudi same gume, ki jih poznamo zelo dobro.
5: Zmage na reliju Due Valley ni pričakoval, saj mu v preteklosti na tej dirki ni šlo.
6: Da gre za zelo posvinal reli, veliko je sekan, veliko je pač umazanih delov. Bili smo brez špijunov, ko se reče, brez ekipe, ki se pravi med brzinci pregleda samo traso in javi, ki so te nevarni deli, umazani deli. Žal jih nismo imeli, ampak so vseeno uspela nekako ta problem premostiti, ohraniti to brzino. In ja, absolutno smo zadovoljni s samim vikendom.
5: Vendar so se nad zmago 35-letnega Vrhničana zgrnili temni oblaki. Po tehničnem pregledu dirkalnika so komisari našli nepravilnosti na sicer uradnem škodinem izpihovalnem ventilu.
6: Ja, res je, nekaj grenkega priokusa tukaj je, absolutno ne za naše strani, zato ker vemo, da je avto povsem regularen. To se vidi tudi same telemetrije vozila. Na dirki je prisoten tudi inženir Škode, pač znamke avtomobilov Škoda, ki je v bistvu vso to telemetrijo pregledal, ne samo našo, ampak tudi od Dapraja in Fabian Dolfija, ki tudi vozi Škodo. In dejansko so telemetrije identične. V tem primeru gre za problematiko s pop-off ventilom, ki se mora odpreti na 1,65 bara. Po sami telemetriji smo vsi trije nismo nad 1,58 bara, kar pomeni, da smo vsi pač pod to mejo. In to kaže, da noben v bistvu, tudi če je imel mogoče nedelujoč pop-off pač na samem avtu, ni dobil nobene prednosti. In kar se tega tiče, pač smo merni. Je pa res, da med merjenjem samega pop-off ventila, ki naj bi bil sporen prav na našem avtu, mi je prišlo ne do manipulacij, ampak do nepravilnih meritev.
5: Reli se je končal že 7. junija, zaplet epiloga še ni dobil v času pogovora s slovenskim relistom. Pred včerajšnjim so komisarji dirke Izide Avblja in Andrejke izbrisali, a je moštvo takoj vložilo protest in bo primer prevzela še komisija Mednarodne avtomobilistične zveze. Ne glede na razplet, ko bo ta znan, se Boštjan Avbl z njim ne bo obremenjeval. Kot pravi, sam ima čisto vest, predvsem pa je vesel, da je po letih spoznavanja avtomobila in italijanskih cest ujel vrh v tako močnem prvenstvu. Vrhunec letošnje sezone bo vnovič reli v okolici Rima, na katerem je po dolgih letih skoraj povsem spremenjena trasa.
6: Jaz bi rekel, da je to za najo sigurno prednost, zato ker mislim, da sami brzinci, ki smo jih vozili še lani, so nekako bili isti oziroma podobni od leta 2020 najmanj. Dokaj, bom rekel, velik del trase je nov, specifičen. Jaz mislim, da nam bo pasal, no? Če bo najdla ta pravi ritem, če bomo imeli ta prave nastavitve, jaz mislim, da bo zelo hitra.
5: Rimski reli Evropskega prvenstva bo od 3. do 5. julija, Boštjan Avbl pa sicer ta konec tedna nastopa na mednarodnem reliju italijanskega pokala v Kazentinu.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so pred nami končno odločitve v skupini I, H in G. Na papirju najbolj zanimiv dvoboj večera ponuja tekma za prvo mesto v skupini E med Francijo in Norveško. Prve točke turnirja bo stanovila Senegal in Irak. V skupini H evropske prvake Špance čaka dvoboj z Urugvajci. Na predavanju v izločilne boje na svojem prvem mundialu se bodo proti Saudski Arabiji poskušali priigrati zelenortski otoki. V skupini G bo po dveh remijih prvo zmago turnirja proti Novi Zelandiji lovila Belgija, prvo mesto bo proti Iranu branil Egipt.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
7: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
0: Petek na valu 202, tik pred 18. na ceste. Nujna prometna informacija: na primorske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Prav tako na primorske avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču še vedno zaprt vozni pas v predoru Kastelec, smer Koper. Srečno pot!

tudi v Ljubljani temperatura še vedno ostaja nad 30 po podatkih agencije, trenutno 34 stopinj Celzija, ko je že 18 in 11. Glasba za napot, ki naj bo varna.

Brian Zecer je igral Edija Cochrana v Summertime Blues na valu 202. Dobrih 8 minut do pol sedmih, ko bo čez za radijski dnevnik in potem petkov glasbeni večer vse do nočne ohladitve. Hvala za družbo, če ne prej naslednjič. Lepo se imejte, bodite na hladnem in pazite na se.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Številne evropske države, tudi naša, ostajajo ukleščene v vročinski primež. Pri nas bo vrhunec vročinskega vala predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo rdeče vremensko opozorilo veljalo za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del države. Visoke temperature predstavljajo veliko obremenitev predvsem za najranljivejše. Ker vročina ustraja dlje časa, tudi noč ne prinese ohladitve. Zdravnik Miha Košir.
2: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
1: Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, več po teh podarkih oddaje.
3: V Venezueli še iščejo morebitne preživele po nedavnih rušilnih potresih, v državo se steka človekoljubna pomoč. Po nedavnem nevarnem zaostrovanju napetosti med Belorusijo in Ukrajino se razmere umirjajo. Na celjski Stari grad se še zadnjič vrača musical o Veroniki Deseniški.
1: Z vami sva Matej Rus in Urša Strle. Vročinski val zahoda Evrope, kjer so se temperature povzpele tudi do okoli 40 stopinj Celzija, potuje proti vzhodu in jugu stare celine. Največ težav je doslej povzročil v Franciji in Španiji, odkoder poročajo o številnih smrtih zaradi vročine in utopitev, saj ljudje ohladitev iščejo tudi na nezavarovanih kopališčih. Pri nas je vrhunec vročinskega vala pričakovati v nedeljo in ponedeljek, ko bo za več delov države veljalo rdeče opozorilo. Visoke temperature predstavljajo tveganje tudi za naše zdravje, zato zdravstvena stroka poudarja, da je v tem času treba ravnati samozaščitno in preventivno, predvsem pa poskrbeti za zadosten vnos tekočine. Alex Horvat.
4: Po Evropi je vročina v zadnjih dneh terjala že več smrtnih žrtev, pri nas pa na srečo vsaj v Mariborskem urgentnem centru ne beleži občutnejšega porasta števila bolnikov zaradi vročinskega udara. Tako v bolnišnici kot v Mariborskem zdravstvenem domu sicer obravnavajo nekaj posameznih primerov, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, Aleksander Jus.
5: Znaki so omotica, nizek pritisk, recimo da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacijent, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
4: Da bi zmanjšali možnost vročinskega udara, je treba ravnati samozaščitno.
5: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Previdni pa moramo biti tudi pri uporabi klimatskih naprav.
5: Nekateri si jih nastavijo na dobesedno tisto najnižjo temperaturo, kar absolutno odsvetujemo. Naj bo torej klimatska naprava nastavljena do največ 5 stopinj razlike napram zunanji temperaturi. 5 stopinj razlike napram zunanji temperaturi.
4: Svetuje tudi, da prostore zračimo pozno

0: si Rodriguez uspelo očistiti ceste, s čimer so omogočili dostop vojakom in reševalnim službam ter olajšali logistična vprašanja.
1: Estamos en un proceso de saturación.
2: Povečala se je dobava hrane in vode za prebivalstvo, zvezno državo La Guaira pa smo militarizirali. Na terenu posredujejo pripadniki bolivarskih oboroženih sil, ki pomagajo v teh izjemno težkih razmerah, ki so prizadele prebivalce.
1: Tan dura, ki afecta a nuestro pueblo.
0: V Venezuelo se stekata nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine, prihajajo tudi tuje reševalne ekipe. Združene države Amerike in Evropska unija sodelujejo s podatki svojih satelitskih sistemov. V sodelovanju s 27-terico tudi naša država išče načine za pomoč pri reševanju in odpravljanju posledic naravne nesreče, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Slovenska Karitas in Rdeči križ zbirata sredstva za pomoč prizadetim. Iztekel se je rok ukrajinskega ultimata Belorusiji, naj z svojega ozemlja umakne opremo, ki naj bi ruski vojski pomagala pri natančnejših napadih z droni na Ukrajino. V nasprotnem primeru jo bo uničila ukrajinska vojska, je zagrozil tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski, ki že več mesecev opozarja, da se Belorusija namerava vključiti v vojno. A po tednu nevarnega zaostrovanja med državama kaže, da se razmere vsaj za zdaj umirjajo. Podrobneje Helena Ponudič.
3: Napetosti med Kijevom in Minskom so se poglobile prejšnji teden, ko je v ruski branski regiji dron zadel beloruski avtobus s 44 potniki, med njimi 28 otroki, ena oseba pa je izgubila življenje. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko zatrjujemo, da je šlo za ukrajinski dron. Ukrajina je zanikala, da bi ga napadla. Še isti teden pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski beloruskemu predsedniku postavi ultimat, naj z ozemlja Belorusije odstrani opremo, ki naj bi pomagala Rusiji pri izvajanju natančnejših napadov na Ukrajino. Če jih ne bodo odstranili sami, jih bomo odstranili mi, je dejal Zelenski. V Moskvi pa so obljubili, da bodo Belorusijo v primeru napada branili, Ukrajina pa češ, da želi pred zasedanjem NATO v Turčiji razširiti konflikt. Lukašenko pa... Zelenski mora razumeti, da bo v tem primeru narava vojne postala povsem drugačna. Z Ukrajinci se ne želimo bojevati, a bomo v vsakem primeru na strani Rusije. Po informacijah obveščevalnih služb, retransmitori na ozemlju Belorusije od 22. junija ne delujejo več. Ali so jih tudi odstranili, za zdaj ne vemo, je naposled sporočil Zelenski. Tako se, kot kaže, vsaj za zdaj napetosti med državama deloma umirjajo. Na ukrajinsko-beloruski meji so tako danes izvedli novo izmenjavo ruskih in ukrajinskih vojnih ujetnikov.
0: Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine, torej do začetka marca 2028. Hkrati predlaga tudi delno spremembo in sicer, da do začasne zaščite ne bi bili upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bi v Unijo želeli priti po uveljavitvi enoletnega podaljšanja začasne zaščite. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Članice Evropske unije trenutno gostijo 4,4 milijone Ukrajincev, ki so državo zapustili po ruskem napadu in izbruhu vojne leta 2022. Ker se vojna nadaljuje, mora Unija še naprej podpirati Ukrajino. Zato Evropska komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce. Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je sporočil, da komisija predlaga podaljšanje začasne zaščite, ki bi se iztekla marca prihodnje leto, še za leto dni in sicer do 4. marca 2028. To po Brunnerjevih besedah družinam, ki so si ustvarile življenje v Uniji, daje večjo jasnost in stabilnost ter možnost vključitve v skupnosti, kjer živijo. Predlog pa upošteva tudi ukrajinske potrebe na področju obrambe in obnove države. Na podlagi pogovorov s Kijevom tako predlog o podaljšanju začasne zaščite prinaša novost, ki ne bo razveselila vseh Ukrajincev.
5: Our proposal provides that temporary protection should not be granted.
4: Po besedah komisarja Brunnerja komisija predlaga, da začasna zaščita ne bi veljala za vojaške obveznike, ki bi v Unijo prišli v prihodnje. Kot je znano, v Ukrajini velja vojaška obveznost predvsem za moške stare med 23 in 60 let in Ukrajina nujno potrebuje vse za boj sposobne. Do konca leta želi komisija poleg tega zagnati tudi poseben projekt, ki bi zlasti z informacijami pomagal vsem Ukrajincem, ki bi se želeli vrniti v svojo državo.

0: Tek tega bi bila to priprava na podporo vračanju ukrajinskih beguncev, ko bi razmere to enkrat dopuščale.
1: Radijski dnevnik.
2: Med slovensko narodno skupnostjo na avstrijskem Koroškem so vse glasnejše zahteve po nastanku skupne manjšinske politične organizacije. V prihodnih mesecih bodo pripadniki manjšine namreč poskušali rešiti več pomembnih manjšinskih vprašanj. Organizacije pa imajo že zdaj težave z iskanjem novih predsednikov. Petra Kozgnamuš.
3: Novi predsednik najvišjega organa Narodnega sveta koroških Slovencev, Zbora narodnih predstavnikov, je postal Nanti Olip. Kandidat, ki je na volitvah zbral največ volivnih glasov, Rudi Volk, pa je ob tem koroške Slovence presenetil stališčem, da naj pri organizaciji ne iščejo novega predsednika, z tega mesta se bo poslovil Valentin Incko, ampak da naj organizacije čim prej ustanovijo skupno manjšinsko politično zastopstvo.
4: Jaz mislim, da če zdaj spet izvolimo predsednika, ga imamo pač spet za 4 leta in se nadaljuje tale naša razcepljenost, ki pa nam škodi, ki ničesar ne prinese. To vidim ja tudi čisto konkretno v političnih pogajanjih, kaj nam prinese, če na sprotni strani 3-krat povemo bolj ali manj isto, je škoda za čas, ki bi ga potrebovali za to, da se dejansko pogajamo.
3: Pogajanja bodo potekala glede novega zakona o narodnih skupnostih. Največ nerešenih vprašanj je na področju šolstva, slovenščine kot uradnega jezika in tudi sosvetov, je poudaril Nanti Olip.
5: 50 let tega zakona, predvsem neizpolnitev tega zakona je naredila v narodni skupnosti škode, ki jo bo težko nadoknaditi.
3: Glede skupnega zastopstva pri Narodnem svetu in ZSO-ju zagovarjajo premišljene korake, za čim prejšnje spremembe pa se zauzemajo pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.
6: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je določil, da se bo zbiranje podpisov podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Za razpis referenduma bodo predlagatelji morali zbrati 40 tisoč podpisov.
2: Še na Stari grad v Celje, kamor se vrača ena od najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Zgodbo iz srednjega veka so oživeli ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška. Nocojšnja bo prva od 4 uprizoritev, potem pa bo muzikal na gradu končal svojo pot. Prispevek Metke Perc.
7: Muzikal o Veroniki Deseniški so prvič na oder Starega gradu postavili pred 10 leti in že takrat je v naslovni vlogi nastopila Eva Črne-Avbel.
8: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
7: Po 10 letih bodo končali eno naših najprepoznavnejših izvirnih glasbeno-gledaliških produkcij. Izvršni producent Tilen Naraks.
9: Mladost in entuzijazem vseh v ekipi so v bistvu naredili nekaj, kar si niti na začetku nismo znali predstavljati. In to je predstava v obsegu, na katero smo si izjemno ponosni.
7: Muzikal si je doslej ogledalo skoraj 38 tisoč ljudi.
9: Muzikal je letos res zadnjič. To ni marketinški trik, to niso novi fosili in poslovilna turneja, ki je trajala vrsto let oziroma ne vem, če še dan danes traja. To je bila zavestna odločitev vseh ustvarjalcev.
7: In zadnja od letošnjih 4 predstav bo 40.
2: Sledi še pregled športnega dogajanja. V njem bo v ospredju vožnja na čas na državnem kolesarskem prvenstvu. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
10: Na svetovnem nogometnem prvenstvu so pred nami zadnje tekme v skupinah G, H in I, v kateri večer ponuja dvoboj Norveške in Francije. Nika Bobnar je nova državna prvakinja v kronometru med cestnimi kolesarkami. Na državnem prvenstvu v Karteljevem na Dolenjskem je za minuto in 39 sekund premagala Zojo Ferlež, tretja je bila Dominika Štrukelj. Prav zdaj so na trasi najboljši člani, med katerimi je tudi Primož Roglič, ki je naslov državnega prvaka v vožnji na čas, osvojil že prvenstvo. pred 10 leti. Prvaki v mlajših kategorijah so Iva Colnar, Maša Žalik, Gal Klun in Vanja Kuntarič-Žibert. Ostajamo pri kolesarstvu. Moštveni kolega Primoža Rogliča Jan Tratnik bo član osmerice, ki bo ekipo Red Bull Bora Hansgrohe zastopala na prihajajoči dirki po Franciji. Tam bosta glavna aduta nemške zasedbe Remko Evenepoel in Florian Lipovic. Rokometašice Krima in rokometaši Celja so dobili svoje tekmece v elitnih evropskih tekmovanjih. Celjani se bodo v Ligi prvakov pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom, Krimovke pa v Ligi prvakin proti Esbjergu, Bukarešti, Ferencvarošu, Brestu, Borussii iz Dortmunda, Soli in Budućnosti. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu, na katerem bo po večletni odsotnosti znova zaigrala Serena Williams, si bo edina slovenska predstavnica Veronika Rjavec v prvem krogu nasproti stala s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Po včerajšnji tesni zmagi Slovenije nad Bolgarijo se danes 6 tekmami na 3 prizoriščih nadaljuje odbojkarska Liga narodov. V Stožicah si nasproti že stojita Ukrajina in Kanada, ob 20-ih se bosta pomerili še naslednji tekmici Slovenije, Italija in Brazilija. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo naslednji teden nadaljevala s tekmama proti Estoniji in Švedski. Selektor Aleksandar Sekulić je danes zaupal, da jo bo zaradi poškodbe izpustil Vlatko Čančar. Vprašljiv je tudi Luka Ščuka, zaradi osebnih razlogov pa bo tekmo proti Estoniji izpustil Klemen Prepelič. Zaradi omenjenih odsotnosti sta se reprezentanci pridružila Tim Tomažič in član izbrane vrste do 20 let Vid Hrabar. 5 slovenskih judoistov bo nastopilo na turnirju svetovnega pokala v judu na Japonskem, ki že prinaša točke za olimpijske vozovnice. Za uvod je David Štarkel zabeležil 2 zmage, v četrtfinalu pa je izgubil proti Rusu Ajubu Bljevu. V prvem krogu repasaže je bil uspešnejši še Azerbajdžanec Ahmad Jusifov. Jutri bodo nastopili Nika Koren, Kaja Šuster in Ace Herković. Za konec znova nogomet. Bede Osuđi je novi napadalec Aluminija, ki ga je zapustil Emir Sajtoski. Obrambo Kopra je okrepil Srb Filip Bačkulja, Mariboru pa se je pridružil 32-kratni slovenski reprezentant Miha Blažič.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in še bolj vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, ponedeljek in torek sončno, popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Opozorilo, do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejše na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Med Novim mestom in Mirno pečjo bodo do 21. popolne zapore zaradi prireditve, do 3. zjutraj bo zaprta kolodvorska cesta v Črnomlju. Od jutri do 6. septembra bo veljala omejitev tovornega prometa nad 7,5 ton. Ob sobotah velja od 8 do 13, na primorskih avtocestah od 6 do 16, ob nedeljah pa od 8 do 22. 18 in 48 minut.

0: Dober večer. Armadillo je novi album zasedbe Patetiko in hkrati razmislek o tem, kaj danes sploh pomeni biti čustven v svetu nenehne izpostavljenosti. Nika Perunovič poslušalca popelje v znana občutja, a brez potrebe po poveličevanju ega, ki pogosto spremlja sodobno samopredstavitev. Istoimensko skladbo je v noticah predstavil Tadej Kampl, z njim sem se pogovarjala Neja Jerant, sledi ponovitev. Tadej Kampl, živjo.
1: Lepo zdrav.
0: Patetiko v noticah s projektom Armadillo. Na spletu sem prebrala, da gre za album, ki je prvič povsem vaš. Na njem v primerjavi s prvim in drugim projektom ni zunanjih sodelavcev v narekovaju. Drži to?
1: To drži. Tokrat je bilo avtorsko vse v okviru ansambla. Besedila so bila narejena od Nike Perunovič večinoma, tudi je sodeloval Rok Vilčnik, kot zmeraj. Glasbo pa smo pisali, nekaj sem napisal jaz, ene tri skladbe, Nika, ene štiri, pet, zdaj točno vem. Ja, mislim, da smo mi dva z Niko zdaj edina avtorja v tem primeru.
0: Ta mestna pauza, ste imeli kdaj občutek, da se vračate v povsem drugačen svet?
1: Ja, morda. Vsekakor je bilo drugače, kajti tokrat so bile na sporedu naše ideje in kaj se nam zdi, da je najboljše.
0: Ampak zakaj ste tokrat po tolkem času se odločili, da je čas, da samo vi ustvarjate?
1: Zmeraj smo strmeli po nekem svojem soundu, katerega smo že pridobili že na začetku, ko smo ustvarjali še skladbe drugih z našimi besedili in z našo preobleko. Tako smo razkrinkali, da v bistvu navaje smo enkrat razkrinkali, da v bistvu imamo super talent za svoje skladbe in da se ohranja naš sound in da so naše ideje čisto v redu in jaz mislim, da se bo to ljudi še bolj dotaknilo.
0: Katera je bila prva skladba?
1: Prva skladba?
0: Na tak način.
1: Jaz mislim, da je bila prva skladba Armadillo za to novo ploščo. Ampak tudi na stari plošči se že pojavijo avtorska dela. Takrat sem napisal v živo, recimo, pa še eno skladbo, ki se zdaj ne morem spomniti naslov.
0: Je pa hecno, da sem ravno Armadillo izbrala, da jo predstavimo. Zakaj je ta nasmeh? Učitan izbor?
1: Ne. Zabavno mi je, kakšno ime je izbrala Nika.
0: Aha. V bistvu isto imensko kot album.
1: Tako.
0: Zakaj?
1: Iskreno ne je všeč ta živalca, kako je ona prilagodljiva, kako se znajde v danem okolju in jaz mislim, da je to bilo strašno všeč, kajti mes je Nika postala mama, ima hčerkico in skupaj one dve se prilagajata, živita na polno in jaz mislim, da je to bil glavni connection.
0: Dobro, bova še malce razdelala skladbo, še prej bi prebrala to sporočilo, vaše PR, ali nova popevka ni postala zimzelena kot starševski žanr, ker smo začeli zavračati patetiko, a isti vzgib patetičnosti je gonilo čustvene samopromocije, v kateri vsi igramo vplivneže. Nika Perunovič povleče v enaka čustva, vendar v nasprotju z drugimi poskuša pozabiti ego. Je nova popevka izginila ali je medtem postala sodobna zimzelena glasba? Ali je medtem postala sodobna zimzelena glasba?
1: Ja, jaz mislim, da je postala

0: človek bolj patetičen.
1: Jaz bi rekel, da je. Na nek način, ja, bi se pridružil tej misli, kaj ti menim, da mi smo družbena bitja in predvsem nam ugaja druženje, ki pa se na nek način s to digitalizacijo zmanjšuje, bi rekel.
0: Lahko človek zares ustvarja iskreno glasbo, če ves čas razmišlja o tem, kako bo videti nazven.
1: Tu je v tem našem ansamblu te misli nekako ni, kaj bo kaj videti ali ne. To je Nika na nek je tako iskren umetnik in tudi jaz in po moje cel band, da enostavno smo mnenja, to, kar se naredi in je nam všeč, predvidevamo, da bo tudi našim poslušalcem všeč. In to na nek način je naš glavni cilj, da se dotaknemo te ljudi in da ustvarimo en prekrasen portalček, v katerega lahko stopimo na naših koncertih in se poveselimo skupaj, brez misli na vsakdanjik ali karkoli nas pesti.
0: Ja, prebrala sem tudi, da imate željo obiskati slovenske skupnosti po svetu.
1: Res je.
0: Argentina, Kanada, Avstralija.
1: Ja, to bi bilo nebeško. Saj vsi vemo, nekje odraščaš, to je, kje odraščaš v tisti deželi, to je tvoja dežela in zmeraj bo, tudi če emigriraš, zdaj v ekonomskem smislu ali bilo kakšnem, se tam prilagodiš, vse živo se, ampak zmeraj pa ostane ta nota v podzavesti in globoko v srcu.
0: Greva zdaj k skladbi, ki jo bomo tudi slišali po najinem pogovoru. Sva že nekaj povedala, pa vendar o nastanku Armadila, pa še vedno ne vem točno, zakaj je ravno ta skladba isto imenska kot naslov celotnega albuma. Je ta, ki najbolj prezentira album?
1: Jaz mislim, da je to ena skladba, ki je takšen prekrasen miks tudi malo latinoameriških ritmov. Jaz mislim, da je to Nikica nekako tako povezala, če sem iskren.
0: Okay. Kaj pa samo sporočilo skladbe? Ne morava Nike vprašati, ampak...
1: Ja, pismo rosno. Skladba je prilagodljiva, je lepa, je vesela, je lahkotna. To, kar si želimo vsi na nek način v svojem vsakem dnevu.
0: Ste se, ko ste začeli ustvarjati, odločili, da boste ustvarili celoten album ali se je to zgodilo postopoma?
1: Načeloma, ko se je porodila ta prva avtorska skladba, smo se odločili, da mora biti album, seveda. Se mi izdajamo albume in nekako ostajamo in ustrajamo v tem old school načinu.
0: Še zadnje vprašanje, kje vas lahko slišimo v prihodnje?
1: Slišite nas lahko naslednji vikend, torej v petek, smo na Lentu. Torej 26. Uh-huh. Tako da, drage dame in gospodje, vljudno vabljeni.
0: V vaše domače konce.
1: Tako, naš domač kraj.
0: Kateri odr?
1: V Sodnem stolpu.
0: Ja, pa najlepši.
1: Hej!
0: Tadej Kampel, to je to, najlepša hvala.
1: Prosim, hvala tebi.

Gremo do konca in šele potem naprej. Happy Friday night. Na začetku oziroma na začetku konca ste nam s komadom Mehagoni Cascades požugala Rick Ross in na featuringu še T.I. slišana pristaja na novem albumu Ricka Rossa, ki je na poti. Dobrodošli v galeriji, jaz sem Matjaž Ambrožič, čvrsta korovska galerija, kot vsak petek, z obilo funka, soula, repa, progresivne in arte elektronike in ne nazadnje tudi džeza. Lepo je, da ostajate v družbi Vala 202. Benny X, ameriški multimuzik in producent, ima od pred nekaj tednov premierni album, v katerega je namešal in to poudarjeno namešal trap, house, pop, futurističen soul in še obilo arhaične tipo Rick James oziroma Prince Esence. Album se imenuje Genesis FM in tam seveda ponuja oziroma je zasnovan kot serial gostovanj znanih nam vokalistov. Brez oklevan se torej lotevamo Benny X-ovega projekta Genesis FM, začenši s komadom, v katerem srečujemo tudi Quava, Hancho Step.

Make them pay, ter Drake, ki se trudi biti srečen in zadovoljen, zato nam je Drake naštel, kaj vse neštima, album Iceman in vse prisotni Drake, prvo hip-hop ime druge četrtine leta 2026 in najbrž tudi še tretje, morda celo tudi četrte. Prej sta Holandca Anotor nadaljevale s predstavitvijo zelo komercialne palete kompoziciji zbranih na njujem novem albumu Witness in gremo brž nazaj v akcijo imenovano, k akciji imenovani Genesis FM. Gre za premierni album producerja Benja Xa, ki izhaja iz Pensilvanije, najbolj znan pa je Benja X po dolgoročni kolaboraciji z Yeatom. Zelo specifičnim reperjem Yeatom, poleg tega pa je Benny X, Bite in še marsikej prispeval tudi v opuse že slišanega, pravkar slišanega Drakea, pa Travisa Scotta, Kid Cudija, Young Boy Never Broke Againa, Nicki Minaj, Trippieja Redda in še marsi koga drugega. Mimo grede kmalu nov ambientalni super zrelaksiran galerijski entry legendarnega škotskega elektroničnega para Boards of Canada, indijsko britansko nizozemski vokalist in producer Bo Nox pa z Benny Xom v španovino uletava takoj zdaj. Imamo ga, tu je komad Fanatic.

Ledeno sonce. Utrnilo se je še ledeno sonce. Vsi ste zagotovo prepoznali Mirka. Mirko je eden naših najboljših rajmarjev v tehničnem oziru, naš nemara najbolj koncizen reper, pravzaprav Mirko se ne pusti in uživa v domačinskem undergroundu, kar zelo, zelo lepo dokazuje tudi njegov čisto svež album z naslovom Vojna, torej Vojna in Mirko. Vojna in Mirko, padalo je Mirkovo ledeno sonce direktno iz bohotne eklektike ali z albuma Genesis FM, pa padata Benny X in še njegov povabljenec, to je Don Toliver, to je komad Fallen.

Led by Her, z novim komadom, z naslovom Dirty Rumors je bila tole. Led by Her je bedroom drill princeska, sijajna glasbenica, producentka, pevka, reperka in autorica iz Londona, ki nastopi tudi v komplotu Genesis FM, še pred novim, torej še pred drugim galerijskim poskokom Led by Her, pa se le spomnimo, da je pred njo trepal Vizi, detroitski MC, ki je pravkar predstavil svoj nov drugi album, Y'all One, Wheezy, kot slišano, bi lahko na stara leta brundal tudi z Laibachi. No, kakorkoli, The Elephant je svoj prvi EP, išel je februarja in v galeriji je bil kakopak opažen in preposlušan, delno preposlušan, torej The Elephant se je imenoval prvi EP, ki ga je izdala Led by Her. Nujno preverite The Elephant vrle Led by Her. Po njenem frišnem singlu Dirty Rumors pa Led by Her, torej ponovim, srečujemo tudi v studiju Benja Xa, kjer združno preverjamo tole. What's happening?

0: again.
1: Za odličnim Pata Metheny-jem, se pravi za zajetno džezovsko panoramo legendarnega kitarista Pata Metheny-ja, ki je bila v galeriji zaznana malo prej, sta bila značilno laid back, pseudoanalitična Wiz Khalifa in Currency, in takoj zanima, pa ne sem sladko driblal še slavni portugalski winger Ricardo Quaresma, namreč Londoner. To je AJ Tracy, je bil spet odličen to na svojem novem singličnem releasu, ki nosi naslov preprosto Quaresma. Ok, fantastična kombinacija tudi za slovo. Na majku bo Kit Kadi, v akciji presenetljivo ali pa tudi ne, Norvežana, še Norvežana Roy Ksop. Seveda pod patronatom Benja X-a in to za albuma Genesis FM. Smo pred komadom Everywhere I Go. Matjaž Ambrožič iz galerije pozdravljam. Za par tednov se ponovno ujamo tam ob koncu avgusta ali v septembru. Pa ste nase, predvsem pa uživajte vroče poletje na Max. Yo, peace!

Set oziroma Totally Enormous Extinct Dinosaurs, posebno DJ Kicks verzijo skladbe Never Seen You Dance. Njegova nova sestavljenka DJ Kicks daje tisti občutek kalifornijskega sončnega zahoda, ko se večer šele začenja, glasba pa še ne pritiska, ampak te lepo potegne v razpoloženje. Svetli sinti, gibka baslinja, sproščen vokal in pravšnja uvodna energija za zadnjo oddajo te sezone. Ja, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, dober večer in lepo pozdravljeni v 527. epizodi RH202. Nahajate se na valu 202 ali na valu 202.si. Ja, prav ste slišali. To je še zadnja oddaja te sezone, zadnje petkovo večerno druženje pred poletnim oddihom in zato bo nocojšnja epizoda tudi malenkost drugačna. Brez gostujočega miksa, brez večjih prekinitev in po že znanem receptu manj govorenje, več glasbe. Pred nami sta dve polni uri neprekinjenega miksa izbranih elektronskih novosti. Začeli bomo globje, bolj hausi, gibali se bomo s hitrostjo okoli 120 udarcev na minuto, potem pa bomo počasi dvigovali energijo, tempo in temperaturo, vse do bolj poskočnih in trših klubskih trenutkov, ki peljejo že čez dobrih 130 BPM-jev. Pred nami že mlajši brat Steve Angela, Antoine in Pretty Output skladbo Run, nekoliko bolj temačen, atmosferičen in hipnotičen prehod za naprej. Zatem prihajajo Francis Mercier, Hot Since 82, Shimza, Jamie Jones, Monkey Safari, Inner City, DJ Tennis, James Hype, Agents of Time, Hernan Cataneo, Joris Vorn, Leighton Giordani, Axel in na koncu še trojček domačih novosti. Ja, lušno bo, Tim Urban, ostajam z vami do konca, za mešalno mizo in pred mikrofonom. Torej, zadnji naelektren petek te sezone. Privite glasnost vašega spremnika in uživajte. RH202 v zraku. Vi pa ste seveda lepo pozdravljeni in dobrodošli. RH

0: Francis Mercer, Masala in Lex Blaze, Champagne. Lep sončen trenutek z etiketo Soli, ki nas je po uvodnem tedu in nekoliko temnejšem end-to-one-u znova zapeljal v toplejši, bolj odprt prostor, zdaj pa Hot Since 82 in Shades of Rhythm. Skladba Shaded je prvi singl z njegovega prihajajočega albuma Obsessions, ki bo šel v septembra pri njegovi založbi. Knee Deep in Sound, ja, Hot Since 82 oziroma Daily Pedli, tukaj lepo poveže klasično house linijo z bolj sodobnim klubskim občutkom. Obsessions naj bi bil manj klasična plesna plošča in bolj odsev tega, kje se kot ustvarjalec in človek nahaja danes med stalnim gibanjem, turnejami, notranjim nemirom in trenutki, ko se vse skupaj za hip umiri. Shaded zato zveni kot en most, malo spominov na to, odkot haus prihaja in hkrati zelo jasen pogled proti temu, kam lahko še gre. Hot Since 82 in Shades of Rhythm. Tole je Shaded.
1: Hi, this is Hot Since 82 and this

Jamie Jones in Camden Cox, State of Mind. Poletna, zelo dostopna, a še vedno klubsko zasidrana zadeva. Jamie Jones je že dolgo eno ključnih imen house in tech house sveta. Camden Cox pa svojim markantnim vokalom doda tisto neposredno euforično plast, zaradi katere komad hitro zleze v uho. Predtem smo slišali tudi Shimzo in Demaja, Sunset in Pretoria. Bogat afrohouse moment, ki lepo povezuje Shimzove korenine in njegovo širšo vizijo založbe Kunje. Na to pa State of Mind, ki nas je predstavil bolj svetu, festivalski del večera. Zdaj pa gremo naprej s Kenjo. Jarana je že imela lepo zgodbo, podporo in številke, zdaj pa jo nekoliko težjo. Bolj peak time smer peljeta še The Deep Shakers. Več tribal ritma, več pritiska, več gibanja. Zatem pa Monkey Safari, Nena Helena in Wasolo Benkain. Zelo lepo poletno interpretacijo Hail from Mali. Zadnje oddaje te sezone RH 202 v zraku. Če še niste, privite glasnost in uživajte.

Pana in Falej Asim izdaja z Motrax, založbe, za katero stoji Močak. Predtem smo slišali Dryan Bollinger, High Five in Rolanda Clarka skladbo The Preacher, še prej pa Monkey Safari z novo različico Hell from Mali, kjer se malijska glasbena tradicija zelo lepo sreča s sodobnim house groovom. Večer se torej premika od sončnega začetka proti bolj ritmičnemu, bolj klubskemu srednjemu delu. Zdaj ostajamo še za trenutek pri Motraxu, prihaja Quantin Breed, potem pa Miramarin, Benny Ola, Inner City v remiksu DJ Paulette, osveženi Public Enemy skozi Nika De Andreo in Austina Millsa,

vse bolj vroč, DJ Tenis. Ker se RH202 ponocojšnji oddaji za nekaj časa umika s petkovega večernega termina, pa še kratek poletni kompas za vse, ki bi radi plesali tudi sicer. Julija se bo, kar predvsej dogajalo, Ultra Europe v Splitu, festival Butik v Tolminu, kultni Kessel ob Kolpi, kjer se bomo srečali tudi z domačimi house in ostalimi elektronskimi imeni, kot so Umek, Mike Vale, Rotor Motor, Moja malenkost in mnogi drugi. V Kopru pa 4. julija Numatronik z Markom Faraoneom, Space 92, Glio ter posebno Umek Back to Back Shadow vinilno formacijo. Augusta sledi Ziget na budipeštanskem otoku Obuda, letos tudi z dodatnim programom in nultim dnem, septembra pa še Fortex na gradu Mokrice. Skratka, RH202 gre na oddih, elektronsko poletje pa očitno nikakor ne.

Na polovici današnjega in hkrati zadnjega petkovega večernega druženja v oddaji RH202 DJ Dennis in Campbell King Misbehave, eden tistih komadov, ki ima v sebi zelo zanimivo kombinacijo klubskega pritiska in skoraj karnevalske energije, močne perkusije, izrazit vokal in tista rahla nepredvidljiva DJ Dennis estetika, ker nikoli ni vse povsem po pravilih. Zanimivo je tudi, da Misbehave prihaja v času, ko Life and Death praznuje 15 let, založba DJ-ja Dennisa je skozi leta zgradila zelo poseben prostor med melodiko, underground elektroniko, vokali in širšim žanerskim razmišljanjem in to se v tej skladbi kar dobro sliši. Pred njo pa Nico De Andrea in Austin Mills z novo verzijo Bring the Noise, ene najbolj vplivnih hip-hop skladb vseh časov, ki so Public Enemy prvotno izdali leta 1987. Tukaj pa je stvar seveda predstavljena v popolnoma drugačen plesni kontekst. Zdaj pa najprej Fletch, Mason Collective in Ellie Allen, potem Jazzy s Chrisom Lorencom, Hayden James, James Hype in na to že precej bolj resen klubski preostanek večera.

James Hype in njegova verzija Work. To je eno tistih DJ-skih orodij, ki so dolgo živela samo v setih. Potem pa zaradi videoposnetkov s plesišč, objav na družabnih omrežjih in nenehnih vprašanj, kaj je to, prerasla tudi uradno izdajo. Vokal Denise Belfon je klasika sama po sebi, James Hype pa jo je zapeljal v svoj natančen, udaren, zelo funkcionalen klubski svet. Predtem smo slišali Haydna, Jamesa in Bipolar Sunshine s For the Girls, še prej pa Jazzy in Chrisa Lorenza z Invisible, komadom, ki lepo združi emotivni vokalni in Lorencovo produkcijo s toplim spodnim delom in bouncy house energijo. Zdaj pa gremo počasi v bolj hipnotičen, bolj nočni del. Drum Capelli prihaja na When Stars Align skladbo VHS, brazilski producent, ki ga podpirajo Močak, Gordo, Manda Moore in Cyrus Hood. Tokrat zelo atmosferično, nostalgično in globoko klubsko zadevo. Zatem pa še Agents of Time, Son of Sun in Jonos, na to Hernan Catania z Markom Rombojem, Joris Worn s Funk the Void in Stylophonic v remiksu Alexa Nerija. Zadnja ura te sezone RH 202 še vedno ne popušča. Upam, da tudi vi ne. Zato privite glasnosti, naj se sliši elektronika. Zvala 202.

Jori Zvornin, Funk the Void, Diabla. Dva imena, ki zelo dobro razumete, kako graditi napetost brez nepotrebnega pretiravanja. Predtem pa še dva težko kategornika, Hernan Cattaneo in Mark Romboy z The Insanity of Infinity. Prava progresivna, atmosferična zgodba dveh izkušenih ustvarjalcev, ki imata vsak svoj zelo prepoznaven stil. Če pogledamo nazaj, smo nocoj začeli skoraj lahkotno z DJ Kicks verzijo Teda, potem pa skozi uro in pol počasi gradili pot do sončnega house-a, afro in tribal house odtenkov, vokalnih klubskih momentov, reinterpretiranih klasik in bolj melodičnih zadev do tega zadnjega, bolj resnega in bolj vozečega dela. In ravno to je bil namen zadnje epizode sezone, ne preveč govorenja, ne preveč ustavljanja, samo dolg lok glasbe, ki začne pri globih odtenkih house-a in se počasi dvigne do bolj konkretnega klubskega pritiska. Zdaj pa Stylophonic in Dance Floor v remiksu Alexa Nerja. Še ena prenovljena klubska zgodba tik pred zadnjimi trenutki večera. Poletje je že pred vrati, RH202 se počasi poslavlja od petkov, ampak mi imamo še nekaj dobrih minut in dobrih komadov. Ampak mi imamo še nekaj dobrih minut in dobrih komadov.

Leighton Giordani, Patrick Topping in Cosmo Kint, Tonight. Močna kombinacija dveh producentov, ki vsak svoje strani zelo dobro razumeta sodoben klubski pritisk. Leighton z njorško tehno energijo, Patrick Topping pa kot eno najbolj prepoznavnih britanskih imen novejše generacije, založbo trik in zelo jasnim občutkom za surov, funkcionalen groove. Cosmo Kint doda vokalno eleganco, vse skupaj pa pride ravno v času njunih skupnih nastopov in nebiških momentov. To je na tistih izdaj, ki zelo jasno kažejo, kako se house in tehno danes srečujete nekje na sredini, dovolj melodično, dovolj groovy, a še vedno narejeno za velike odre. Zdaj pa še ena velika novost. Axwell, član Swedish House Mafije, se vrača z novim singlom Whatever Turns You On. Pri svoji založbi X-Tone, ja, seveda, vokal je prispeval Bon, rezultat pa je točno tisti Axwell občutek, velik, euforičen, odprt za poletje in ustvarjen za trenutek, ko občinstvo že drži roke v zraku. Po Axwellu pa še zadnji domači trojček te sezone.

Maxwell in Whatever Turns You On. Velik, euforičen, poletno nabit trenutek, tik pred zaključkom sezone RH202. Zdaj pa, zadnje minute nocojšnje oddaje in zadnji glasbeni trojček pred poletnim oddihom namenjamo domači produkciji. Začenja GT Slo z Recife Live. Vozečo tehno noviteto, ki lepo drži pritisk in odpira ta domači zaključek v nekoliko bolj trši, bolj neposredni smeri. Za njim Kronos, skladbo Feel So. Pri tej novosti je zanimivo tudi to, da poleg produkcije slišimo še njegov vokal. Kronos se že nekaj časa zelo spretno giblje med sodobno elektronsko estetiko, klubsko energijo in bolj avtorskim izrazom. Tukaj pa vse skupaj dobi še bolj oseben podpis. Za konec pa še Taja B z Luna in Plima v remiksu Timoteja Pirša, ki ga poznamo tudi kot El Timo. Malo bolj melanholično, malo bolj čutno in zelo lep način, da zadnjo oddajo sezone zaključimo z domačim občutkom. GT, Kronos, Tajabin, El Timo. Domač zaključek RH202.

Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, ljubitelji elektronskih ritmov in vsi, ki to še postajate, zadnja oddaja te sezone se bliža koncu. Dve uri izbranih elektronskih novosti brez gostujočega miksa, zmango vrenja in več glasbe. Začeli smo globije in bolj hausi, potem pa počasi gradili proti hitrejšim, bolj poskočnim in bolj klubskim zaključnim minutam. Slišali smo Teda, N2One, Hot Since 82, Shinzo, Jamia Jonesa, Jamesa Hypa, Agents of Time, Axwella in za konec še tri domače novosti GTA, Kronosa ter Tayo B v El Timo remiksu, ki se že vrti v zadju. S tem se Tim Urbanja do septembra poslavljam od petkovega večernega termina RH202. Čez poletje pa se bomo na valu 202 vseeno slišali, a v nekoliko krajšem formatu, vsako sredo ob 18. uri z nekaj plesnimi ritmi za poletne dni. Hvala, ker ste bili z nami to sezono, hvala za poslušanje, za sporočila, za deljenje glasbe in za vse petkove večere, ki smo jih skupaj preživeli v ritmu elektronike. RH202 gre za nekaj časa na off, želim vam lepo poletje, glasno, sončno in polno dobrih plesnih trenutkov. Tim Urbanja se poslavljam, imejte se, slišimo se ob sredinih popotnevih, v polni petkovi formi pa spet septembra. Vse dobro, po pameti in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vročinski val bo pri nas vrhunec doživel jutri in v ponedeljek. Prve ohladitve je pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije pa poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za dve tretjini največjih mest, v povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Ameriška vojska je po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor. Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadk 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so za plovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna jamstva. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Na čelu tega organa si v obdobju od 2002 do 2007 med drugim prizadeval za okrepitev njegovega položaja in pristojnosti. Od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zavzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta odigrani še zadnji tekmi skupine I. Francija je v dvoboju za prvo mesto po hat-triku Usmana Dembeleja 4-1 premagala Norveško. Senegal je za prve točke s kar 5-0 ugnal Irak. Zgodaj zjutraj se bodo po slovenskem času v skupini H pomerili Španija in Urugvaj ter Zelenortski otok in Saudska Arabija, v skupini G pa Egipt in Iran ter Belgija in Nova Zelandija. Primož Roglič drugi činika Bobnar prvič sta državna prvaka v kronometru med cestnimi kolesarji. Oba sta konkurenco premagala za več kot minuto. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v Stožicah v Ligi narodov drevi pomerila proti Braziliji, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav Italija bo tekmec slovenske košarkarske reprezentance v Celju na pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu je Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord. Kristjan Čeh je z rezultatom 70:32 še petič zaporedoma zmagal. Rok Ferlan je bil s časom 45:78 najhitrejši na 400 metrov. Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, pa je napovedal, da se bo odpovedal vsem svojim pasovom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 18 stopinj v večjih krajih in na Primorskem okoli 20, čez dan bo od 33 do 36, na Goriškem 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana center v smeri Malenc. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja, pešec pa med priključkoma Smednik in Drnovo prav tako proti Obrežju.
3: Poslušate Val 202.

0: what I need.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, kjer ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. V skladu z njim bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Potem se bo tja po napovedih namestila libanonska vojska, pri čemer bodo sodelovali ameriški častniki, ki bodo med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. V bolnišnicah ali izolaciji je dobrih 320 okuženih, zasedenih je 95% bolnišničnih postelj. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih. V 82. letu starosti je umrl pesnik Aleksander Peršolja. Bil je eden od ustanoviteljev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica in dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov, je tudi avtor dramskih priredb poezije Srečka Kosovela. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

Jadranka Juras je bila tole v nočnem programu Radia ISI in Vala 202, 4 minute še manjkajo do pol dveh. In mimo grede, Jadranka Juras je tudi med nastopajočimi letošnjega festivala Lent. Prav danes jo lahko ujamete v Mariboru skupaj z njenim kvartetom, ki ga sestavljajo še poleg Jadranke tudi Milan Stanisavljevič na klavirju, Nikola Matosič oziroma Matošič na kontrabasu in pa Aleš Suša na saksofonu. Danes nastopijo v sodnem stolpu v Mariboru, ob 20.30 se začne koncert. Zdaj pa nadaljuje Macy Peters.